Gone, fucking gone.

0: Da, slušali smo Brandu Lee i Dam Dam Diddly Dam. Dam Dam, otprilike kako smo Hrvoje i ja ovako rano ujutro.
1: Dam Dam. Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Jedina stvar je što naša princesica Pajkelić opet je zapela u koči puno snova, ali pretpostavljam da bi nam se uskoro trebala priključiti.
2: A slušaj, nije za zamjeriti ovako kad kišica fino rominja u ovim trenucima.
0: Nema ništa ljepše nego moći se dopustiti taj luksuz. Evo, je vidio sam kako se neko tu mučki se prikrada studiju. Ko je to? Provokatorica jedna. Ej, dobro jutro. Dobro jutro.
3: Ti mučki krećeš u 5.58, sad je 59, evo.
0: Da, oprosti.
3: Namjerno.
0: Oprosti. Nisam znao da dolazimo u foto finišu ovdje.
3: Da, dolazimo.
0: Vidim baloneri opet tu.
3: Je. Kiša pada.
0: Je istina. Ok, ljudi, danas petak, nekoliko stvari. Prvo, petak, bravo, odnosno malo bolje volje.
2: Ma super.
0: Vikend je tu praktički. Uz to što ćemo danas sve raditi, danas mnogi su tražili i odlučili smo uslišiti te molbe i vraćamo kviz danas. Dobro. Nismo još dogovorili ko će taj kviz raditi, ali neko od nas troje definitivno.
3: Tako.
0: Nisam.
3: Dajte.
2: Gotovo. Ko je zadnji došao?
3: Ko je prvi došao?
2: Ne znam ko je prvi došao.
0: Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio, prilika kao i obično petkom za preporučiti filmove, serije, gdje ići, što raditi, što jest, što pogledati, kako god vam je volja, možete se uključiti u to. Uz to, proćemo kroz neke od najboljih tema koje smo radili tijekom ovog tjedna, neke poruke smo totalno zaboravili ili previdjeli ili ih nismo pročitali, ili jesmo, ali ih vrijedi ponoviti jer su bile toliko dobre.
2: Tako je, naravno.
0: Uz to, naravno, imate priliku i naručiti neku pjesmu, uskoro prije toga, evo dvije naše, odnosno ne naše, nego Emine. Emlje bi neki rekao.
2: Emlje pjesme.
0: George Ezra in the morning, ali prije njega otvaramo s ovime. Ovo je Nola, slušamo Iznad oblaka. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: Slušali smo Georgia Ezru i In the Morning. 6.09 je sad lagano i vrijeme je za naručivanje pjesama. Vrijeme je i za jedan rođendan koji moramo čestitati, ali kog briga sad za početak za to? Svi imamo rođendane, to nije niš posebno. Ono što želim skrenuti pažnju ovako rano ujutro. Čuli ste za bučice?
1: Kako se napravo?
2: Čuli ste da ima raznih?
0: Raznih bučica, raznih težina. Postoje bučice od jedne kile, kog briga za to?
2: Postoje... Podignute i nepodignute bučice.
0: Postoje bučice od 3 kila, ali to je za djecu.
2: Ma da.
0: Postoje bučice od 5 kila. Međutim, i to je prelagano za nas ovog jutra. Ljudi moji, bučica, da pače dvije, od 7 kila.
2: Opa!
0: Toliko je dizala naša Dora Srdar jučer.
2: Opa!
3: Hvala.
0: Molim te, reci nam više o tome.
3: Pa, to je za mene veliki napredak. Kao netko koji je počeo trenirati prije 3 mjeseca i prije 3 mjeseca kad sam došla tamo sam dizala bučice od one male gumene od 2 ili 3 kile, koliko.
0: Ovo su već buče.
3: Da.
0: Ovo više nisu bučice.
3: Da.
2: No,
3: i onda sam bučetine. Da. I eto, jučer sam vidjela taj jedan veliki napredak gdje sam dizala bučice od 7 kila.
0: 7 kila.
3: Znači sve ukupno 14.
2: I čekaj, ideš ti po dvorani i vidiš ti bučicu od 7 kila.
3: Ja rekao, dođi ovamo.
2: Dođi da te...
3: Dignem.
2: Da te mama digne u visine.
0: Jesi li se osjećala moćno dok si dizala?
3: Ne, bilo mi je teško. Ali
0: dobro,
3: tako,
0: sad u retrospektivi.
3: Tako i treba biti.
0: Sad u retrospektivi.
3: Sad sam moćna.
0: Jesi li moćna? Zora, znaš šta, mislim da mogu reći u ime cijelog šova i u ime svih koji nas slušaju sad da smo jako ponosni na tebe.
3: Hvala.
0: Jako ponosni. Da plaće...
3: Mislim da neke možda čak i nije briga. I čekaju trenutak da im
0: gledaju. Mislim da su ljudi ili neutralni ili ponosni.
3: Da naruče pjesmu, evo.
2: Ja se ne bi čudio da sad u 6.30 čujemo u vijestima da je Zora digla.
0: Ja sam Rosandra Tometić i u Breaking News 7 kila. Misliš li da ideš dalje na 8 kila, 9 kila? Ima li uopće više kila
3: vremenom,
0: za bić?
3: Polako. Doći će to.
2: Što dolazi posle 7
3: kila? Kad dođe, ja ću vas obavijestiti. Nemojte vi se uopće brinuti. Nemojte.
2: Dobro.
0: Ne do ti Bog da digneš teže bučice, a da ne dođeš ovdje instant.

0: ti sad ko da si iz paralelne dimenzije koje došlo.
1: Dolazi ćeš na posao sa autom pod rukom.
0: Joj, Dorice, gdje ti je kraj? Jel postoji na tvom horizontu uopće neki kraj?
2: Please reci nam gdje je kraj, jer ga tražimo.
0: Postoji.
2: I ne možemo ga naći, molim te nam reci više.
0: Ja zamišljam jednog dana, za jedno 3 mjeseca još od sad, doćiš u teretani i reći treneru, daj mi još kila, on će reći, nema više.
1: Nema više,
0: sve utege.
2: Sve kile si digla,
0: sve utege, svi su ti u rukama, nema ništa više. Jel imaš neki svoj kao cilj na koji, na koji pucaš? Ne. 9,
2: znači,
0: 10,
2: sad ću kad dođem do njega.
1: Ona će podići sve kile, jednu po jednu.
0: Tako. Dora, svaka tebi čast, stara.
2: Hvala lijepa. Evo, možemo odmah reći Mladenu isto svaka čast, jer kaže da njega opet čeka 1+ kilometar. Pa kaže, to jest 1000, oprosti, nisam vidjela ka, 1000+ kilometara. Ne, mislila sam da ide trčat, pa kao minimalno kilometar, uglavnom ne, očito vozi 1000+ kilometara, pa evo, kao prošli put nisam čuo Scribble od, samo malo, od Underworlda, pa ako može, tamo uvijek digne.
0: Aha, okay.
2: Taman, evo, idealno za uvodu, ono što nešto. Okay.
0: Onda za 1000 kilometara vožnje više, manje svaka čast, a više sretan put.
2: Tako
0: nekako.
2: Je. Okay.
1: Tako je, taka pjesma uvijek digne. Ako ga ne digne ta pjesma, imamo mi ko tu diže.
2: Javi koliko kila imaš.
1: Koliko kila, da.
0: Ok, ljudi, vrijeme sad za naručivanje pjesama, ako niste već do sad povezali. Svakog dana ovdje oko 6.40 krećem sa ispunjavanjem želja. Kojih nije nikad naručivao, evo za vas onda, gdje i kako, do 6.35. A kako?
1: Na 099-616-7002, to je broj našeg WhatsAppa, pa šaljete tamo poruke, bilo glasovne, bilo tekstualne, a možete se javiti direktno na 01-616-7002.
0: E sad, prije što krenemo dalje, Moby, poznati Moby, danas ima rođendan.
1: A, ja?
0: I puni 61 godinu, 1965. rođen, tako da moramo za njega otpjevati jednu pjesmu. Su 3, 2, 1. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Moby, sretan rođendan ti. U nastavku njegova pjesma, ali koju je napisala Bučica. Lift me up higher and higher. Pa će Bučica od 7 kila je ovo napisao.
2: Evo, čekam još da mi Mladen ja nekoliko kila ima. Maksimalno 14, Mladene, molim te.

0: Slušali smo Pavel i Everest, 6:20 nam je došlo, ko se javio sve, Ante?
1: Dobro jutro ekipa,
0: bok.
1: Kome Dora kako je krenula, još malo pa ćete morati vrata na ulazu proširivati da može ući. Svaka čast Dora, samo naprijed. I da znaš da trening nije trening, a će posle toga sve ne boli.
0: Evo Dominika.
2: Dobro jutro iz Slavonije. Htio bih te ostaviti poruku za voditelje HRT2. Dragi momci, vama kapa do poda, a što se tiče Dore, njen glas ujutro, kad je tmurno, onda je sunce, kad je oblačno, ona donosi sreću i radost svima nama. I što je jednostavno reći, Dora, hvala ti što postojiš, samo tako nastavi dalje, najbolja si. Pozdrav iz Slavonije.
0: Mislim sam da ću reći, kad je tmurno, ono je sunce, a kad je sunce, onda je tmurno.
3: Tako se razgovara sa mnom, a ne vas dvojica.
0: Da. Vidio bi Dominika da 10 godina radi s tobom, jel bi i dalje bio ovako... Pune usta pohvala. Ljudi, ovo je prvi tjedan kad je počela škola. Normalno ovog tjedna vrtili smo dosta ovih školskih tema. Jedna od glavnih je bila što ste radili samo zato što ste htjeli impresionirati simpatiju iz razreda. Dorice, daj jednu, dvije, tri priče. Hoćeš nam pročitati tvojim prekrasnim glasom sunca kroz oblake.
3: Selma kaže da je ona očarala svoju ljubav tako što je prebila drugog lika koji je bio poznat kao bully, odnosno kao neko ko maltretira ostale. Kaže da se uopće ne sjeća kako je to izvela, ali završila je kod ravnatelja koji je razumio zašto je tako reagirala, doduše naravno nije odobravao, a onda je simpatija markirala sat da ju dočeka sa sokom na slamčicu. O, zahvala, vidiš?
0: Isplatilo se.
3: Onda tako dalje da vidimo ko nam se javio. Sanda koja kaže da je u prvom osnovne sa klincem iz razreda imala tu jednu romansu, to je bila prva ljubav, držali su se za ruke, išli skupa iz škole, hranili neke pse lutalice sa sendvičima koje bi sačuvali iz škole i kaže kad sam se razboljela, odnosno dobila vodene kozice, nije htio ići u školu, a najbolje od svega u četvrtom osnovne, dakle već 4 godine kasnije, su u razredu imali vjenčanje. Svećenik, odnosno matičar, je bio jedan dječak iz razreda, a prstenje, oni smokići okrugli, znate, ovaj, s okusom pice koje smo svi jeli i stavljali na prste.
0: Nisam volio s okusom pice, ali znam što mislim.
3: Uglavnom, kasnije zatražio razvod, ja mu ga prvo nisam htjela dati, ali s vremenom sam popustila.
0: Nadam se da sam uzela pola svega što je imao. Pola svih smokija, pola svih bombona, sve tebi prepisao.
3: Jao.
0: Hoćeš još nekoga, Siniša, Mio, nekoga?
3: Evo recimo, Mio kaže da je on u kafiću prišao jednoj curi koja je sjedila s dečkom za stolom. Doduše, ova priča malo ipak u ovim ozbiljnim godinama. On je kleknuo ispred nje i pitao je može li ugatati iz dlana. Ona se nasmijala, rekla ok. I tu je nešto on sad izvodio, pričao i tako dalje, izmišljao stvari i rekao je da će jednog dana biti njegova žena i da će imati 2 djece. Uglavnom kaže, danas djeca se zovu Dorija i Patrik, a mi smo 25 godina u sretnom braku.
0: Čovječe, vidoviti Mio, nisam ovaj.
4: Kako čita.
0: Hvala svima koji su dijelili svoje priče tijekom ovog tjedna, budemo prošli još kroz neke od najboljih kroz ovaj dan. Sad, ajmo malo svirati, stiže nam Natali Imbruglia, prije nje Let 3 i Eros onoga svijeta. Želje, još 10 minuta imate, 099 616 702. Dobro

0: mala promjena plana za nastavak. Znam da sam rekao da ide Natalie Imbruglia i to on i ići će u nekom trenutku. A prije nje moramo nešto ubaciti u listu. Ko se javio?
1: Zarine, koja danas radi ponovno od 6.30, a još je i rođendan, kaže, pa bi ona voljela da nešto ubacimo do 6.30. Trenutno sjedi u autu i čeka da je pustimo pjesmu prije nego što uđe u vrtić, tako da Eye of the Tiger, Zrine, sretan ti rođendan.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan.

0: slušamo Survivor i Eye of the Tiger. Ovo je bilo za Zrine malo prije reda, ali neka vrijedila. Hvala Zrine što slušaš i uživaj dalje u vrtiću. Za sve ostale koji žele naručiti svoje želje, imaju još 5 minuta. Čekaj, krivo sam nešto pustio. Da malo. Evo ga, sad je.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:31.
4: Drugi program. Novosti.
3: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4:30. Hrvatski autoklub javlja da je zatvorena Zagrebačka ulica u Velikoj Mlaki, kolnik u smjeru Zagreba. Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Vatra se vidi iz Splita. Bračkim vatrogascima u pomoć stižu kolege iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a pozvana su i 4 kanadera. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Situacija na Braču je još uvijek dosta teška, međutim kuće su obranjene, dakle posebno prema Ložišćima su obranjene onaj dio, dakle sada je još uvijek dakle obrana kuća na području Gornjeg Bobovišća, dakle vatrogasci na ljudskim naporima sve to rješavaju tijekom cijele noći. Na terenu 40 vatrogasaca, 15 vozila, jutros u 5 sati je ukrcano na trajekt još 33 vatrogasca i 10 vozila. Od objekata sve je obranjeno, dio ljudi je malo evakuiran samo na obalu, dakle u pripravnosti je brod kapetanije, policije i HGSS-a za slučaj potrebe, ali evo za sad to je sve obranjeno, mislim da neće ništa trebati evakuirati.
3: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporučuje se zatvoriti prozore na kućama i vozilima. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Rekao je da će se odmah posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavio je bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja. Najmanje 5 osoba poginulo je u ruskom napadu na ukrajinski grad Pavlograd. Pogođen je trgovački centar. Ozlijeđeno je 70 osoba, među kojima 8 djece. To je 3. ruski napad ovoga tjedna na ukrajinske trgovačke centre pune ljudi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irven Filipović. Zbog prometne nesreće još je zatvorena Zagrebačka ulica, kolnik u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. Zbog vjetra zabrana je prometa na autocesti A7 na dionici između čvorova Rijeka Istok i Šmrika za vozila prve skupine, autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera. Čekanja su više satna. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, Mali Lošinj, Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. 6.35 je, sjetio sam se malo prije kad smo kod ovih priča iz osnovne i srednje škole, već smo neke od njih prošli prije nekih 15 minuta, ali sjetio sam se Filipove priče koja mi je bila genijalna, a to je bila priča zašto su vam pozvani roditelji, ako se dobro sjećam, bio neki, kao kako ste radili neke probleme u školi i takve nekakve uspomene. Ovo je Filipova priča za one koji nisu čuli.
7: Ima jednu vrhunsku, znači nije iz osnovne, ali srednje škole. Uvijek mi je dobro išlo pisanje onih zadaća iz Hrvatskoj, jer to su redovito bile četvorke, petice u biti redovito. I ja dođem iz nekog malo produženog vikenda iz programa i dočeka nas tema neočekivano između srca i razuma. Šta bi ti tu sapisa? A taj vikend je hit koji se pušta je bio Zečićev Bojem u duši. I ja prepišem cijelu pjesmu u zadaću i dobijem 5. I lako to, nego kaže nastavnica, svi ste generalno dobro napisali, ali jedna me oduševila. Kaže, Filipe, molim, izađi ispred ploče i pročitaj. Ja, ono, uši otpadaju, osrama. I ja, kaže, malo sam se izrazio stihu, molit ću vas da se ne smijete. I ja čitam, oni plaću smija. I ona kaže, 2 puta dnevnik olupne god, djeca tiše i kaže, prekrasno. I nakon 2 mjeseca tek dođem i kaže, udrila besu i kaže, svaka čast. Lipo si me privesla, ali nije mi žao, svaka čast.
0: Neka. Treba biti hrabar i probati.
8: Pa da.
0: Sreća prati hrabro. Dorice, ljepotice Marko. Naša, sunce naše koje probija kroz oblake.
9: Dominik naučio, dobro?
0: Hoćeš pročitati nekoga ili ćeš da ja pustim?
9: Pa kako želiš.
0: Evo, ja ću onda pustiti malo. Majo.
10: Jutro, Marko. Ja imam jednu želju, prigodnu. Mači, cult, rain. Please.
0: Hvala Majo na javljenju, možemo to ubaciti negdje. Kristina.
11: Dobro jutro ljudi, nisam vas slušala zadnji tjedan, ali sam vas gledala na YouTube i moram vam reći da ste ludi, znači baš ste ludi i spaljeni. Evo, i u to ime ja bi naručila pjesmu od Tonija Cetinskog za vas, za nas sve koji vas slušamo.
0: Totalno sam ludi.
11: Hvala ljudi.
0: Hvala Kristina. Evo ja na Mariju.
12: Ako može za kolegicu Mariju, koja je najbolja kolegica na svijetu, je Just On Right To Be Wrong, i ako možete to pustiti oko 7:15, jer smo tada u autu, a poslije kad krenemo s poslom, nemamo baš prilike slušati radio, nažalost.
0: Ok, ajde budemo razmisliti o tome. Dorica, ćeš sad pročitati nekoga ili ćeš da pićemo dalje?
9: Evo, baš pričamo, odnosno odgovaram Malemki, koja kaže da je... ona malo u šoku.
0: Zašto?
9: Naime, nada se da sam ja sretna i moj baloner da je sretan, ali kaže, ona je jučer ležala na plaži, kupala se, sunce je grijalo i onda je krenula autobusom u Zagreb. I kaže, počinje kiša, prvo sam pomislila na tebe, Dora, i tvoj baloner, ali to ne prestaje, kaže, ta kiša i dalje pada. Totalno je došla valjda iz ljeta u jesen i evo, pa je malo šokirana.
0: Alemka, drži se.
8: Iznenadilo ju.
0: Da. Inače, kad smo kod Alemke, koja nam šalje kolače redovito i tort, ja imam jedan kolač ovdje za vas. Donio.
8: Jesi ga ti pravio?
0: Ne.
8: Onda dobro, onda može.
9: Je li to nešto zdravo?
0: Ne baš.
9: Onda nešto.

0: Poslušali smo Natalie Imbruglia i Torn. U nastavku Psihomodo popira Mona, a onda, onda nešto što je neko naručio, možda vi, možda neko drugi, budemo vidjeli za koju minutu. Prije toga ajmo upoznati ovaj petak i vikend koji je pred nama, više o tome. Hoće li Dora imati razloga nositi baloner ili nam se sunčano vrijeme vraća, znači nam Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa evo, baloneri će danas sasvim sigurno dobro doći s obzirom na temperaturu zraka, osobito ovdje na zagrebačkom području. Ona najviša dnevna bit će oko 19-20 celzijevi stupnjeva. Tako da evo, tu će baloner sasvim sigurno dobro doći, pogotovo s obzirom na ove jutarnje temperature zraka i eventualno večernje. Međutim, tijekom dana, evo kao što smo čuli, ipak temperatura zraka malo raste, no s obzirom na to da smo ipak prilično naviknuti na one visoke temperature zraka, vjerujem da je sad svima ovo, pa možemo reći onako čak i pomalo šok. Ali u svakom slučaju niža temperatura zraka, osobito dakle u unutrašnjosti, kreće se u ovim trenucima od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i do 28, dakle tamo za sad zapravo nema nekakvog ozbiljnog osvježenja, međutim sljedećih dana će i tamo ipak ona jutarnja temperatura zraka biti malo niža. Ovu promjenu vremena donijela nam je ciklona i frontalni sustav koji se danas postupno premještaju preko Hrvatske i zapravo donose dosta vlažnog, nestabilnog zraka nad naše područje, tako da evo tijekom današnjeg dana zapravo valja računati na promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme i zapravo prilično nestabilno, osobito u ovom prvom dijelu dana, dakle jutro prije podne u Dalmaciji i u onim poslijepodnevnim satima, dakle očekuje se povremeno kiša, pljuskovi i grmljavino. Grmljavina lokalno može biti onda i obilni oborina, odnosno u kraćem periodu može pasti veća količina kiše. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme, tako da zbog svega toga imamo i brojna upozorenja danas koja su na snazi. Uglavnom se radi u onom žutom stupnju upozorenja, međutim za područje Dalmacije imamo onaj drugi narančasti stupanj upozorenja upravo zbog mogućih izraženih pljuskova i grmljavine i zbog prolazno onda i jakog vjetra i kao što smo čuli, dakle veće količine kiše koja može pasti u kraćem razdoblju. Tako da evo, zbog svega toga svakako danas valja biti na oprezu što se tiče vremena. I to kao što smo čuli, dakle osobito ovaj prvi dio dana u Dalmaciji i još dio poslijepodneva. Međutim, ipak ako dan bude odmicao, tako će se vrijeme postupno smirivati, odnosno bit će nešto manja vjerojatnost za oborinu. Međutim, ipak cijeli dan valja računati i na dosta oblaka i na povremeno moguću kišu. Što se tiče temperature zraka, ona najviša dnevna danas u unutrašnjosti od 18 do 23, na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva, a u uvodu ste me pitali i za vikend. Za vikend je najava ipak bolja, dakle ovaj sustav odmiče dalje na istok, tako da će subota i nedjelja zapravo biti u znaku uglavnom sunčanog vremena. Uh-huh. Još na jugu može biti nešto više oblaka, pa još u noći koja je pred nama može biti i kiše ili ponekog pljuska. Međutim, tijekom dana ipak i sutra i u nedjelju većinom sunčano vrijeme, s tim da će na Jadranu zapuhati bura, pa evo svakako valja imati na umu svi oni koji su tamo ili putuju u tom smjeru, da bi ona pod Nove Lebita mogla imati i olujne udare. Osobito tijekom sutrašnjeg dana, a evo ono što je vjerujem svima drago je da će unutrašnjosti, s obzirom na to da je vikend i temperatura zraka malo porasti, tako da evo one dnevne vrijednosti će biti više i do 24-25 celzijevih stupnjeva, tako da nakon ove promjene vremena vikend ipak sunčaniji i stabilniji.
2: To je dobar vikend. Hvala puno,
0: Josipa, na javljanju i uživajte u vikendu. Čujemo se.
1: Hvala i vama, do slušanja.
2: Pozdrav.
3: Dobro, nema veze, malo ove kiše. I onako smo je čekali, ko ozebli sunce.

0: slušamo Beatles i From Me to You. Lagano dolazimo sve bliže i bliže sedmici. Julijana nam stiže u nastavku Sveće od ljubavi. Prije njega vrijeme je za ovo.
1: HR Mreža oglasi.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR Mreža oglasi.

0: Krenuli smo Giuliana i Veći od ljubavi. 7 sati nam je došlo, hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Prije nego što se bacimo na išta drugo, samo jedna molba za sve da paze kogod se nalazi u Velikoj Gorici ili oko Velike Gorice. Zagrebačka ulica je zatvorena u oba smjera, policija preusmjerava na okolne pravce, počele su se stvarati gužve, javlja Petra. To je sve zato što se tamo dogodila jutros oko 4 ujutro teška nesreća, pa evo, pripazite onda na tom potezu. Nesreća nije baš prošla, odnosno nije uopće prošla dobro, ali evo, nadam se da će se brzo raščistiti i da neće više biti drugih problema.
0: Ok, uz to naravno podsjetnik da kogod bilo što vidi na hrvatskim cestama uvijek može javiti ostalima preko nas. Imate besplatne telefone 099-616-7002, to je naš WhatsApp, možete se javiti i uživo, ali molim vas nemojte se javiti uživo dok vozite. 016-1670-002. U ovom satu stiže nam kviz, budemo prošli kroz neke teme koje smo radili tijekom ovog tjedna. Za početak sata slušamo The Verve i Lucky Man, čiji Vrvlji frontman Richard Ashcroft isto danas slavi rođendan, 55 moje godina.
2: Nećemo ubijati.
0: Pa evo jedan cha-ching od autorskih prava par centi od nas. Nema na čemu, stari.

0: Slušali smo Jakova i Meri. Što si rekla da želiš reći?
1: Jutro smo baš dobili i poruku, a vrijedi svakako spomenuti. Marijana se javila koja kaže da Jakov danas ima koncert na Vinkovačkim jesenima koje će zavladati gradom i onda je i tražila nešto od njega, pa evo taman se lijepo poklopilo, a svima vama koji ste u Vinkovcima, sigurno ćemo to staviti u Halo Radio jer je stiglo nekoliko prijedloga naravno za Vinkovce.
2: Baš sam htio reći, izbio mi neko ovoga Halo Radio, ne znam što bi radio.
1: Dobro, pa ti se priključi ekipi koja zove na Vinkovačke jeseni.
2: Normalno.
0: Ok, prije nego što krenemo s time, to ćemo raditi nekad kasnije, Halo Radio, ne znam što bi radio, pa kogod želi preporučiti nešto može. Budemo se i prisjetili malo što smo sve radili tijekom ovog tjedna, jer je bilo odličnih tema, odličnih poziva, odličnih poruka. Prije toga imam samo jedno pitanje i to je za Doru. Dora, jel ti mrziš Hrvatsku?
1: Kako možeš to reći?
0: I sve što je Hrvatsko.
1: Ja obožavam Hrvatsku.
0: Ja se nadam da ne, zato što rekla si malo prije kad sam najavio da sam donio kolač ovdje za vas.
1: Dobro.
0: Hrvo je rekao, odmah je pokazao interes. Ti si rekla, ne.
1: Dobro.
0: Ali kolač o kojem se radi ovdje nije bilo kakav kolač. Donio sam vam tortu hrapočušu.
1: O,
0: tradicionalni brački specijalit.
1: Sad znam od kuti to, okej. I zapravo mi je dosta

0: moramo uvesti sad u priču, pa će, onda imaš priliku još jednom reći želiš li je probati ili ne.
1: Želim
0: priča je o priprav, čekaj, pripravljanje, to je tradicijsko jelo s otoka Brača, to je priča o predivnom podneblju etno eko sela Dol, koje je oblikovalo mentalitet ljudi koji su svojim djelovanjem osvećitam
1: oplemenili svakodnevicu i zaslužili da se spomenu to mječe.
0: Tako je. Uvrsti na listu čega? Zaštićenih kulturnih dobara
1: Ministarstva Republike Hrvatske.
0: Tako je.
2: Daj da mi počistimo to dobro. Zaštićeno dobro da ga počistimo.
1: Ne, probat ću, naravno da ću probati.
0: Pa normalno da ćeš probati sad. Ja je pitam, hoćeš donio sam ti tortu prvi put u životu, ona kaže, nije slatko, nisam baš za.
2: Jel zdrava?
0: Da.
1: Pa nisam znala otkud je.
0: E, pa sad kad znaš, morat ćeš je probati. Donio sam za vas dva velika komada i dvije vilice. Da probate, jer ja ne želim, ja previše sam je pojao sad.
2: Dobra.
0: I by the way, jel sam i za doručak. Jučer nam je Sandra bila ovdje i govorila o važnosti zdrave prehrane i da je važno ne preskakati doručak.
2: Iako smo se složili s njom, mi sve.
0: Složili smo se i nisam preskočio doručak. Pa, jel sam sortu. Za doručak. Tradicijsko jelo Hrvatske. Ja sam jeo hrvatsku kulturu.
2: Mislim da je u tom slučaju bolje preskočiti doručak.
0: Ne znam, ja se osjećam dobro. A kako to može biti onda krivo? Ako je moje tijelo sretno...
2: Imaš pravo.
0: Mora
2: imaš
0: biti zdravo.
2: I ja ću ti se pridružiti.
0: Pa tome budeš. Uglavnom, ovog tjedna radili smo između ostalog i priču o prvim izlascima, prvim spojevima, motivirani zapravo vama i nekim od vaših priča koje su stigle kad smo razgovarali o tome kako ste zaveli svoju prvu simpatiju. Hoćemo li proći kroz neke od tih priča?
1: Hoćemo, hvala svima koji su se javili i tako čak i ove neke sramotne priče podijelili, kao što recimo to Deni napravio, stvarno treba hrabrosti za ovo poslati. Kaže, oboje smo bili mladi tinejdžeri, sad ona od mene još neiskusnog čeka da napravim prvi potez. Dok smo se rastajali, to smo rekli nije nikako sa karate potez, već poljubac. I on nije imao za to hrabrosti, pa je ona krenula poljubiti njega i onda je on u tom naumu nju prekinuo jer nije znao što bi i bio je nervozan i onda je zagrlio i rekao, joj, što bi ja bez tebe. I onda je saznao što bi bez nje, jer ona se više nije javila. Ono, to je bilo to. Isto tako se javila Mija, koja nas je malo ovako šokirala, jer je upoznala dečka s kojim je otišla na piće i prvi put, kaže, su se ikada vidjeli. I nakon jedno 6 minuta što su sjedili na tom piću, pitao ju je, ima li koju tetovažu? I kad je ona rekla da ima, on je doslovno na to rekao, to ćeš sve ići laserski riješiti prije nego što se pojaviš pred mojom mamom.
0: Uvijek znaš to voli.
1: Odlično. Marta je recimo imala jedan problem što je išla, odnosno dečko je išao poljubiti i njoj se u tom trenu počelo kihati i onda je maknula glavu u stranu, ajde bar to je napravila, ali nije stigla staviti ruku, tako da je kihnula njemu u rame i sve što je bilo u nosu je ostalo na njegove košulje.
2: Evo on to zna.
1: Pa sigurna sam da je možda perifernim vidom osjetio da se nešto nalazi na lijevoj ili desnoj strani.
2: Da mu je sletilo nešto. Da.
0: Sanjina priča koja mi je genijalna. Dakle, nemam najgori prvi date, ali imam najgori prvi ulet. Bila sam na sahrani prijateljevog oca i taman dok je trajao ukop, prišao mi je neki lik s leđa, pitao me bi li izašla s njim. Ostala sam u šoku i podsjetila ga da smo na sahrani, na što sam dobila odgovor. A čuj, nekom smrkne, nekom svane. Možda je to baš naša priča.
1: Ha, gle.
0: Hrabro, jako hrabro. Svaka čast.
1: Za kraj, možda Ivu koja je podijelila svoj najgori, dakle spoj, kaže, likio je nekih sat i pol, udavio pričom kako je on bijeli ninja.
0: Prosti,
1: kaže,
0: molim.
1: Da, kaže, ja inače lajava i puno pričam, nisam progovorila 3 riječi, a on je nastavio svoju priču i na kraju, pazi, je konobar platio tu kavu koja nije imala kraja, ovaj je dao svojih 5 kuna i konobar mu kaže, račun je 10, a ovaj kaže, mrtav hladan, recesija je. Tako da je konobaru bilo žao i rekao je, ne moraš platiti, kuća časti, samo odi.
0: Wow, bijeli ninja.
2: Bijeli ninja.
0: Moram znati više. Wow. Gledat film, bijeli ninja. Ima još nekih takvih priča, ali to možemo kasnije dijeliti. Hvala svima koji ste javljali svoje. Ovo je bio, mislim, utorak ili srijeda. Kad smo o tome razgovarali. Sad u nastavku. Zdenka Kovačiček, slušamo Žena za sva vremena. Pa se onda čujemo iza toga. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.

0: iznesi najbolje na stol.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.

0: Slušali smo Cardigans in My Favorite Game. Hvala što ste s drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Slušamo Džibonija u nastavku, prije njega vrijeme za novosti.
3: 7:31.
4: Drugi program.
3: Teška prometna nesreća rano jutros kod Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka, gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4:30. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba. U borbu s velikim požarom na Braču jutro su se uključili kanaderi. Vatra je planula sinoć između Ložišća i Grabovice. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice, no kuće su srećom obranjene. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište.
3: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporučuje se zatvoriti prozore na kućama i vozilima. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Rekao je da će se odmah posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavio je bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja. Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koju podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el-Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jugom, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Sir

0: Da, čini se da imamo nekakvih problema s hakom, ništa, budemo mi.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dakle, situacija na hrvatskim cestama je sljedeća. Imamo prometnu nesreću, nažalost, koja se dogodila kod Velike Gorice. Zatvorena i dalje Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Zastoji su na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Nekakav je predmet na A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Orehovica u smjeru Rupe, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 na sat. I vozilo je u kvaru na A6, to je u tunelu Javorova Kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke i se vozi otežano uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ceste tu i tamo mokre i skliske, pa molim vas pazite kako vozite, ako neko nešto vidi i želi to javiti ostalima, može to javiti preko nas. Hvala svima, sretno. E, sad, kad smo to riješili.
3: Dobro.
0: Kviz nam stiže za 10 minuta, kviz kojeg nije bilo, bome kviz bio na produženom godišnjem par mjeseci.
2: Je, i moram reći da Stane je jutros poslala poruku da slučajno ne zaboravite, dragi moji, danas je kviz. Ja kažem, a ne, nećemo zaboraviti. Samo je napisala i bolje vam je.
0: Neki se još javljaju ovako, Snježana se javila, slušamo.
4: Jutro, družino, ja bih se samo nadovezala na ovu tradicionalnu tortu i na Otočane. Na jednom skupu velikom, ogromnom, koji je trajao nekoliko dana, upoznala sam Džinu od Marka, upoznala sam i ljude na način kako su oni njoj prišli, njezini Otočani, kako se ona s njima ophodila. Ljudi moji, to je ljepota, ljepota tradicije, to je ljepota čovjeka spram čovjeka, nešto posebno. Eto, ja još uvijek sam pod tim prekrasnim dojmom. Hvala Marko što imaš takvu djevojku za ženu koja je tradiciju i sve gaji. A i ti skupa s njom. I vi svi koji ste tu.
0: Jasne,
2: samo je to htio čuti, evo, da netko ne zahvaljuje njemu što je tako super, nego što ima tako super djevojku. Presretan je, presretan.
0: A ne, ali dobro kaže, znaš ono, sjećam se prvi put kad sam bio na Braču kod Džine. I baš ima nešto, to je, mislim da mi koji smo odrasli, rođeni odrasli u Zagrebu, možda nemamo toliko, ne osjećaš tu konekciju baš toliku, jer znaš ono, imaš, ne znam, živiš u zgradi sa, ne znam, milion stanova, ne znaš pola svojih susjeda i to. Ok, ovisi kako, gdje, ko živi i sve, ali znaš ono, ona u Supetru, svi se živi znaju.
3: Da, pa to...
0: Svi se živi znaju, gdje god hodaš, ej, bok, gdje si, kako je, ne znam, kako je Nona, dobro ovo, ono, svi konstantno su nekoj konekciji. Tako da totalno drugačiji život zapravo do ovog u velikom gradu na koji navikneš.
3: Je.
0: Dorice.
2: Marko.
3: Pa ništa.
5: Ništa.
0: Znaš šta, rađe džibo nego...
3: Idi, diže nešto.
0: Slušamo sad džibu i hodaj. Iza njega stiže nam kviz. Evo ga, nakon par mjeseci vidjet ćemo ima li i dalje išto u ovim mozgovima, jesu li atrofirali kompletno.
3: Ma sigurno.
0: Ne znam, a Dori je sva krv u mišićima sad u mozgu.
3: Da, ništa nije ostalo.

0: mislim, ove optužbe ovdje, ove insinuacije, stvarno gnjusne.
1: Ti to vrijeđaš naše slušatelje.
0: Ja ne vrijeđam naše slušatelje, ja samo govorim da ono što su rekli neki od njih je stvarno neutemeljeno. Da je Hrvoj pristran, oprostite, molim vas.
2: Ko, a, pristran na čiju stranu?
1: Na Markovu, naravno.
2: Na Marko?
1: Na čiju bi bio?
2: Ka, loše samo da pristran, ja, da si ti pobjedio.
0: Molim te, budi pristraniji još.
1: A zato što tvoja, ni tvoja pristranost mene ne može pokolebati.
0: You go, girl.
2: Wow.
0: Vidje, znači... Ti imaš sa, ovo je najuzbudljivije i najbolje poglavlje tvog života. Dakle, dižeš, ne znam jeste vi čuli koji niste bili ovdje u 6 ujutro, ali ona diže bučice od 7 kila, ljudi moji. 7 kila.
2: U svakoj ruci po 7.
0: U svakoj ruci po 7. Pobjeđuje u kvizovima, nosi baloner, niko je ne može ništa.
1: Točno. Pobjeđujem na kvizovima.
0: To sam sad doslovno rekao. Ne sluša svoje prijatelje jer neću njoj niko govoriti šta. Ona govori, nju se sluša.
2: Tako je. Pobjeđuje u kvizovima.
0: Ovo je Dorina era, ljudi moji. Ok, od 8 sati, to je za jedno 7-8 minuta, krećemo sa preporukama, ali nemojte Dori ništa preporučivati, zato što ona zna sama što će raditi, ne treba njoj ljudi govoriti.
2: Da, da, da.
0: Ali Hrvoj meni možete preporučiti 099-616-7002, ne samo naravno nama, nego i svima ostalima. Što se događa u Hrvatskoj, da je zanimljivo, ili vašim životima, nekakvi filmovi ili što ja znam, možete to preporučiti, krećemo tako za jedno 10 minuta.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Priprema, pozor, sad!
7: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Dua Lipu i Dance the Night. 8 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Prvo da vidimo samo kratko stanje na hrvatskim cestama jer ima nekih novosti. I dalje je zbog prometne nesreće zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice, pa imajte to na umu. Također zastoji su na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, te na Jadranskoj magistrali su zastoji isto tako, ali samo da vidim točno gdje. Na prilazima Splitu iz smjera pod strane i Kaštela i Dubrovniku iz smjera Kupara. To je to što ja vidim i znam, ako neko ima neke druge informacije nekih onda javi. Hvala unaprijed i sretan put. Sad, što nam slijedi u ovoj osmici, ljudi moji, čime ćemo se baviti?
2: Pa naravno da ćemo se baviti Halo radi, ne znam što bi radi, odnosno preporukama. Mm-hmm. Znam da su neki ovdje meni na WhatsAppu izrazili zabrinutost zbog vremena vani i toga kako bi nam vikend mogao izgledati. Mm-hmm. Međutim, Josipa iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog
0: Hrvatskog društva
2: državnog hidrometeorološkog zavoda nas je obavijestila da će vikend biti ok. Mm-hmm. Bit će i sunca, pa sam sigurna da sve ono što spremate, pripremate i što biste voljeli raditi, da ćete moći raditi.
0: Eto, ali čuj, i čak i ako bude kiše točno tamo gdje vi jeste, to je možda super prilika onda za pogledat nekakvu seriju.
2: Normalno.
0: Film, koji tako se može je isto tako preporučiti ovdje. Prije nego što krenemo dalje, htio bih samo pustiti Damira koji se javio.
3: Dobro jutro, jutriči. Damir je pri telefonu. Eto, samo želim vam zaželiti dobro jutro. A posebno Marku uz pozdrav. Ako može, pjesma Emoj Damire.
0: Ne može. Uvukao si nam se u život ovdje. Gina, ja se više ne možemo poljubiti da nam nisi...
4: Bez tebe.
0: Bez tebe, doslovno. Jesi li svjestan da si, poligamnoj vezi na daljinu? Šta je ovo? Šta se događa? Svaki put kad se ljubim s njom, čujem tebe u glavi. Okay. Za početak ovog sata slušat ćemo Kaiga i Whitney Houston i Higher Love. Poseban razlog je to što je Kaigu danas rođendan također. Rođen 1991. što znači da puni 35 godina. Ajmo onda za njega i za njegov rođendan. Pijavati nećemo.
4: Nećemo.
0: Ma, nabijali smo se danas.

0: Čuli smo Natalie Dizdar i Grijeh. U nastavku se slušamo Olivera i Dao bi se kladit. Uskoro i Mike and the Mechanics i Over My Shoulder. Prije toga ajmo krenuti s ovim preporukama, vidjeti što si imamo za reći, što je dobro, što bi trebali iskoristiti. Imali smo i jingle za ovo. 3, 2, 1 i halo radio, ne znam što bi radio. Evo viš što imamo.
1: Jedini jingle koji evo postoji.
0: Dakle, ovo je sad prilika za preporučiti stvari. Kao što volite prijateljima preporučiti, međutim prijatelji vas često ignoriraju i ne poslušaju. Mi smo drugačiji i mi ćemo poslušati to. Dapače, tražimo preporuke. Kad te jedan prijatelj traži? Dora, što ima zanimljivo u Hrvatskoj ili u tvom životu?
1: Trebamo definitivno spomenuti Vinkovačke jeseni koje nam od jutra dolaze kao preporuka. I razumijem zašto. Znam da cijeli grad zapravo to čeka svaki rujan i da se tome vesele, tako da evo svi koji su u blizini ili im nije problem otići do tamo, uživajte na Vinkovačkim jesenima, svašta se nudi.
2: Hoćemo.
1: Ideš?
2: Pa idem, ali ne ovaj vikend, obično je ovaj, prvo ti bude za vikend ova dječja ovoga okay. Smotra i to, a onda idući vikend je ona kao prava.
0: Odrasla smotra.
2: Seniorska, okay. Da.
1: Eto, uglavnom tako da, ako idete, pozdravite Hrvat od nas. Što se tiče drugih stvari, dobili smo, odnosno vidjeli smo da je Filip poslao, kaže ovako, nekoliko stvari nabrojao, festival piva Sisak, nastupa Psihomoda Pop. Volodarske jeseni, Menea i Hiljson, Bjelovarski međunarodni sajam, kaže više za ljude koji vole poljoprivredu, konje i slične stvari, i Ribarska večer u Rugvici.
0: Čovječe, ko kaže da nema šta u Hrvatskoj?
1: Da, ima jako puno toga. I kažem, drago mi je da ako ništa drugo, da će biti okej vrijeme. Što se tiče Osijeka, našli smo nešto jako zanimljivo.

0: Provjerit ćemo još, ali u svakom slučaju ovog vikenda natjecanje u realističnom prikazu ozljeda Hrvatskog Crvenog križa.
1: Dora, kako bi ti zvučala? Evo, neko te sad ozlijedio.
0: Au! Zašto pitaš mene kraj glumca ovdje?
1: Heroje, neko te sad ozlijedio.
2: Molim.
0: Evo, ja dođem i ja te udarim. Ništa. Ja te udarim, ja te udarim po glavi.
1: E, zato je on osvojio nagradu.
0: Neymar bi pozavidio na ovome.
2: Nego.
1: Dakle, natjecanje u realističnom prikazu ozljeda Hrvatskog Crvenog križa, šta to znači?
0: Da, uglavnom, sve to se događa jer je Svjetski dan prve pomoći sutra i onda će tamo ljudi simulirati nesreće i iznenadna zdravstvena stanja, ali sve zapravo sa dobrim ciljem, a to je da ekipe prve pomoći onda vježbaju u tim situacijama koje izgledaju što stvarnije. Da se nekako malo...
2: Da ustanoveš, šta je čovjeku?
1: Dakle, to će se dakle događati u Osijeku. Ja isto sam našao, mislim, nešto što nije zapravo novo, ali mislim da možda ne zna dovoljno ljudi za to uopće. Ja nisam znao, iako mislim, mi nismo sad ni ciljana skupina.
2: Dobro.
1: Jer nemamo više 18 godina.
2: Aha, a što?
1: Da, dakle, ne znam, jel znaš ovo, dakle, za sve koji su napunili 18 godina ove godine ili će tek napunit, na raspolaganju imaju 100 eura za kulturu.
0: Da,
2: čuo sam.
1: E, to, ali mi imamo što da to ono pola ljudi ne zna. Dakle, to je projekt kultura, Ministarstva kulture i medija, imaju tu nekakvu kulturnu iskaznicu. Dakle, svi koji im tijekom 2026. navrše 18 godina, dobivaju obavijest preko sustava e-građani, upute za aktivaciju i tih 100 eura mogu potrošiti odjednom ili kroz više različitih stvari.
2: Na ulaznice, ali...
1: Da, sve živo. Znači, našao sam ovdje za knjige, za kino, kazalište, muzeje, koncerte i druge kulturne sadržaje, a odnedavno su na popisu i gramofonske ploče.
0: Opa,
1: znam da sad
0: zanimljivo.
1: Dolazi lagano opet u modu. Da. Tako da, ako sami imate 18 godina ili znate nekog ko ima 18 godina, ili mu recite da to iskoristi, ili mu ukradite iskaznicu i sami iskoristite.
2: Sami se iskoristite, skupite da pače jedno desetak raznih i onda se ima.
1: Kolekcija se fino obnovi. Gramofonska, ode se na koncert, u muzeje, kino, ono, ludnica.
0: Dobro je možda reći da na stranici kulturna iskaznica.gov.hr imate i popis, dakle, mjesta
2: gdje možete iskoristiti. Ispucati.
1: Eto ga, to je to za sad. Budemo se vratili ovim preporukama. Ko još ima što za ubaciti unutra? 099 616 7002.

0: Mike and the Mechanics su nas pratili do 8:22. Rekli si da imaš neku nadopunu.
1: Da, Marko nam je upravo javio nešto jako isto cool, pa je dobro za spomenuti da osim ove kulturne iskaznice koje smo sad spomenuli za 18-godišnjake, da postoji još jedna inicijativa Erasmus Plus programa, dakle Discover EU, s kojom zapravo 18-godišnjaci mogu besplatno putovati po Europi.
0: Da mi ima to opet 18 godina, kako bi sve izmuzo.
1: Da. Dakle, u svakom slučaju, evo, ako netko ima klince koje bi voljeli tako nešto, ako ih pustite, ako se usudite, onda im dajte tu informaciju. Dakle, dobije se putna propusnica, kaže Marko, za istraživanje Europe, dakle primarno vlakom, kartica s popustima za smještaj, kulturne i sportske aktivnosti te lokalni prijevoz i mogućnost putovanja je u trajanju od najmanje jednog do najviše 30 dana.
0: Gdje to sve bilo kad smo imali 18 godina?
2: Pa ne, vjerojatno.
1: Možda je postojalo, ali ti, tebe nije briga.
2: Ma nije postojalo. Ma kako?
0: Ja isto mislim da nije
2: postojalo. Ma nema šanse.
0: Okej, budemo se vratili još ovim preporukama, sad je već 8:23, tako da moramo ići. Malo ćemo i pregledati što smo sve jučer razgovarali vezano za onaj ChatGPT, koje su zadnje stvari koje ste pitali ChatGPT da vam pomogne i da vam potraži ili riješi problem, koje eventualno i danas ima nekakav dobar odgovor za to može, a budemo se sjetili što smo to razgovarali jučer. Preporuke također primamo još jedno 45 minuta, možda čak i mrvicu više.
3: Paraju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Baru. Sinestar Kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
1: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušamo Empire of the Sun i We Are the People. Hvala svima koji ste uz drugi. Petak je, skoro je polovica ovog sata. Vraćamo se uskoro glazbi Boa i Tako lijepa nam stiže.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Naravno, prije glazbe idu nam novosti.
3: 8:30. Drugi program.
4: Udar groma vjerojatno je uzrok požara koji je sinoć buknuo na Braču. Situacija nije bila dobra jer puše jako jugo, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Stanje je sada puno bolje.
5: Goreva je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
4: Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijena goriva. Unatoč rastu cijena na svjetskom tržištu, Hrvatska ima dobru situaciju, rekao je gostujući u mreži Prvog energetski stručnjak Ivica Jakić.
6: Sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koje je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Zahvaljujući okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu jer okoli nam daje plina za 3-4 mjeseca. Znači sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca.
4: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokonić. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jugo, na sjeveru i bura. Navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće još je zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo u oba smjera pojačan je promet teretnih vozila. Čekanja su višesatna. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, Mali Lošinj-Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro
4: svima. 8.35 je, vratit ćemo se u nekom trenutku i na ove preporuke. Prije toga, jučer smo razgovarali o ChatGPT-u između ostalih, ne samo o njemu, nego i o ovim ostalim AI agentima.
3: Srodnicima njegovim.
4: Ako je sve krenulo, ja sam stavio u ChatGPT da mi smisli šta ću obući, napravio mi je genijalnu nekako ko manekena me prikazao 10 različitih slika, 10 različitih stilova. Stavio sam to na društvene mreže, mislim da je možda još i dalje tamo.
5: Najbolje od svega nisi rekao da osim što ti je preporučio stil, da ti je promijenio lice, pa sad ne znam što je time htio reći, ali na svakoj slici izgleda potpuno drugačije od Marka Bratuša.
4: A malo me uljepšao komplet, na svaki mogući način.
5: Ma okej, odjeća, ali daj ti prvo s ovim licima nešto napraviti.
3: Lako ćemo mi za odjeći.
4: S ovom facom sve jedno je što obučiš. Okay. Još smo razgovarali o tome što ste zadnje tražili od njega da vam pomogne. Mislave.
6: Pozdrav Bog, Mislav je zadnje traženje, ajmo to tako nazvati. Čije GBT-a je bilo gdje kupiti sve kablove za PlayStation 3, jer sam ga dobio na poklon. Prije toga, koje ulje ide u jednu mašinu. A od korisnih stvari mislim da mi je najkorisnije služio da mi je napisao žalbu za kaznu za brzinu. To sam mu se jako lijepo zahvalio.
4: Evo, slušamo dalje, ovo je Ana Marija.
7: Ja sam ChatGPT pitala da mi složi prijavu za natječaj. Zadamo, na primjer, što se traži. Traži se, na primjer, nekoliko detalja, odnosno nekoliko podataka o voditelju radionice i onda mu kažem par stvari o sebi i onda mi on to lijepo uobliči u jednu smislenu nekakvu priču i ja ne mrem vjerovati da sam ja nekad dobivala petice i zadačnica, a danas ne znam složiti dvije smislene rečenice o sebi.
4: Da, bojim se da nisi jedina oko toga. Ivana, slušamo dalje.
8: Ja imam jednu priču sa ChatGPT-om. Kad sam ga pitala kojim putem kako mogu biciklom doći od Sesveta do Radničke. I onda mi je on rekao kako da izađem tamo iz Sesveta, dođem na Slavonsku, vozim se po Slavonskoj i skrenem u Vukovarsku. Ja njega pitam, pa jel to dozvoljeno voziti biciklom po Slavonskoj, ili ima biciklistička traka? I on mi kaže, ne, nije dozvoljeno, čak zakonom je i zabranjeno, to se ne smije. I ja pitam ChatGPT, pa kak si mi onda rekao da idem po Slavonskoj s biciklom? I on mi kaže, a oprostite, kao zabunio sam se. Tako da mislim da me ChatGPT pokuša ubiti.
4: Evo još nekog slušamo, ovo je Dijana.
9: Sjedimo za stolom, muž, kćer i ja, i kćer i ja nešto tražimo, a da nam složi slike, ne znam, tipa boja na zidovima i tako to. Da bi moj muž, jer naravno poludio i rekao, a joj, pip vas to, još malo ćete ga pitati kako općiti sa partnerom, da budem fina, i jel na kraju možete misliti šta je bilo. Nakon jedno 3-4 mjeseca, kako je čovjek skužio da taj ChatGPT svašta zna, sad mu je naravno najbolji prijatelj.
4: Jako me zanima, je li on u nekom trenutku pitao kao, ej, kako općiti s partnerom, kad si već tu. Ti se isto nisi pohvalila da si ga pitala šta, koliko ti treba biciklom s jednog mjesta na drugo.
5: Aha, da, od mene doma do ajmo reći tu blizu HRT-a. Pa šta?
4: Nisam mogla procijeniti. Ili tipo Google Maps.
5: A mogla sam otprilike, ali htjela sam da mi on baš kaže koliko je to, koja je to kilometraža i koliko mu treba. Čisto ako mi dođe da idem biciklom na posao.
4: Jesi li išla na biciklom?
3: Šta je rekao, koji je bio odgovor?
5: Pa oko 25 minuta.
3: Ah, to teš, odbilo.
5: Da.
4: Ako neko još ima neku priču što je tražio ili oko čega je tražio pomoć umjetne inteligencije, da je nešto što možemo i sami, nek se javi. Do tad. Slušamo Bovu i tako lijepa.
10: Tako lijepa.
4: U, ba By the way, imam još jedan kviz za vas.
3: Memoj.
4: Da, i za ove i još jedne pjesme. Kviz se zove opera ili namještaj.
5: Aha.

0: slušamo Bloodhound Gang i The Bad Touch. 8.45 mi je došlo, hvala što ste s drugim. Kao jedna od preporuka za Halo Radio, ne znam što bi radio, u Zagrebu danas počinje Zagrebački operni festival koji traje do 20. rujna, otvara ga Verdijeva Aida u HNK. E sad, ja sam spomenuo već u 2025. da mi je jedna od želja u 2026. ići na, između ostalog, malo se kulturno uzdi za tići na, i na balet i na operu. Na baletu sam bio, na operi nažalost još uvijek nisam. Dora ovdje, poznata, pa će neki kažu mecena
1: pohađateljica opere i baleta.
0: Da. To je sve zahvaljujući tvojoj baki.
1: Da, moje baci koja me vodila dok smo bile male u Hrvatsko narodno kazalište, to je dok sam ja bila mama.
2: Dok smo bile male.
1: A dobro, realno ona je bila jako niska i mala, tako da dok smo bile male.
0: Aha. A čekaj, koji je razlog? Zašto? Je li kao ona voljela opere?
1: Je.
0: Ili ti htjela učiniti, imaš... vidjela je šta slušaš u životu?
1: A nije, pa tad sam imala ono 6-7 godina nadalje.
2: Da si slušala prave stvari.
1: Tako je. Okay. Petra Grašu, to mi je bio prvi koncert u životu. Uglavnom, ne, ona je bila velika ljubiteljica kulturnih događanja. I znaš kako imaš, recimo, bake i djedove koje imaju različite nekakve, ne znam je li kod tebe bilo tak, jedna
2: zube.
1: Strana koja te...
2: Ili šta?
1: Dakle, ne, imaš različite bake i djede sa različitim afinitetima. I onda ja sam imala s mamine strane baku koja je bila više za onako, dođemo kod nje doma, ona skuha nešto, radi kolače, grli se s nama, mazi to. A druga baka je više bila ta koja se pobrinula da idemo u kino, da idemo u kazalište, da idemo na klizanje, vodila nas na sljeme, na sanjkanje. Tako, više je bila ono za aktivnosti.
2: Dobro.
0: Da, nisam imao takvu situaciju. Nikome nije htio nigdje govoriti.
2: Niko se nije htio.
1: Ni mazit, ni grlit, ni ništa.
0: Poslali bi pozdrave po roditeljima. I sad, uglavnom, s obzirom to da si ti, čekaj, molim te još jednom samo spomeni za naše slušatelje, vas dvije niste sjedile kao običan pleb dolje, nego ste bili, jel tako?
1: U loži. Zato što je moj stric dobivao te ulaznice na tadašnje svoje pozicije na poslu i onda bi on nama to dao jer je znao da je nama to zanimljivije nego njemu.
0: Ok, vrijeme sad da testiramo vaše operno znanje. Ja sam smislio jedan kviz koji se zove opera ili namještaj. I kviz će funkcionirati ovako. Ja ću vam reći ime, a vas dvoje morate pogoditi jel se radi o operi ili o namještaju. Znate kako namještaj često zna imati nekakve pompozne nazive i to.
2: Dobro.
0: Je li opera ili namještaj? Samo prije nego što kviz krene, moram vas pitati, želite li da za točan odgovor i netočan imate ova dva zvuka i za netočan očito ovaj?
1: Već vidim da postoje nešto zabavnije.
0: Ili nešto zabavnije, da ubacimo dvije hrvatske dive u ovo, da ako vam je odgovor točan, čujete ovo. A ako vam je odgovor krivi, čujete ovo.
1: Odlično, može.
2: Može ovo drugo.
0: Okay. Dakle, kreće. Ja ću vam, kako ćemo kviz, nisam ga baš smislio pre dobro, pa ja ću reći, a vas dvoje morate se usuglasiti, je li opera ili namještaj.
1: Okay, znači igramo timski.
0: Timski ili želite jedno, ma bolje jedno protiv drugog.
1: Ok, dobro, da, jedno protiv... pa ne znam tvoj kviz.
2: Okay, tvoj Hrvoje, kviz, nemam.
0: Hrvoje je prvi.
2: Ajde.
0: Hrvoje.
2: Molim.
0: Ček samo da izvučem ovaj popis.
2: Ajde, izvuči.
0: Toska.
2: Opera. Ali i namještaj.
0: Ne, samo opera. Belvedere.
2: Namještaj.
0: Nije. Ne, krivo sam pustio.
1: Bravo.
0: Dobro. La Marie.
2: Namještaj.
0: Turandot.
2: Opera.
0: Odeon.
2: Namještaj.
0: Sve znaš.
1: Odeon.
0: Piti.
2: Namještaj.
1: Ova Doris koja se ponavlja.
2: Ne znam, ne razumijem se opere, ali se u namještaj razumijem.
1: Kad legnem na kauč da vidiš.
2: Da.
0: Ok, i zadnje za tebe je Fidelio.
2: Namještaj.
0: E pa oboje.
2: E pa oboje.
1: Oba!
0: Ok, Dora, ti si mi sljedeća.
1: Aj.
0: Falstaff.
1: Namještaj. Nije. Molim.
0: Opera. Kara.
1: Namještaj.
0: La Sonambula. La Sonambula.
1: Opera.
0: Ventura.
1: Ventura. Namještaj.
0: Elektra.
1: Opera.
0: Le Club.
1: Namještaj.
0: Arabella.
1: Opera.
0: Montera.
1: Namještaj.
0: Mislim da niš nećete znati.
2: Sve smo upogodili.
0: Niste sve. Jedan ste folali. A daj, ajde.
2: Ajde, molim.
0: Ti. A dobra ideja bila.
2: Pa nije bez veze baka vodila Doru.
1: Na operu.
2: Na operu.
1: A Hrvoja baka
2: gleda na... Na veli se.

0: doktoru Handlu, za kojeg vjerujem da možda čak i sluša u ovom trenutku, jer se upravo javila Antonija i rekla, znam da nije vaše područje, znate li kad će emisija doktora Handla? Svima fali ordinacija etera, pa moram reći, možda nije naše područje u tom smislu, ali je, jer nam to treba svima. Uglavnom, doktor Handl i Ivana Radaljec-Krušlin kreću u 10. mjesecu ponovno.
1: Da, naše područje je ovo mentalne poteškoće.
0: Pa da.
1: O to mi pokrijemo, a on pokrije ove rješenja za te, za te probleme. Inače, gledam malo sad ove opere i namještaj što sam vam rekao, pa ja čisto za one koji zanima, Belvedere je stolica, La Marie je isto stolica, Fidelio je, osim opere, je i samostojeća polica za knjige. I tako, jako ste me razočarali. Mislim, i oduševili, ali nadao sam se da ćete biti puno loši nego što tako jeste, da ću moći likovati ovdje, ali bojim se da ništa.
0: Ako nam je nešto na nivou, onda nam je kultura na nivou.
1: Znanje opere. Kako ću ja sad smisliti još teži kviz za sljedeći tjedan. Uglavnom, ljudi, vraćamo se uskoro glazbi. New Radicals nam svira You Get What You Give, a onda još malo preporuka iza toga. Prije toga ovo.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
11: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
10: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
11: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
10: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
11: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
12: HR mreža. Oglasi.

0: 9:02. Slušali smo New Radicals i You Get What You Give. Ulazimo u zadnji sat za danas.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo, prije što krenemo dalje, imamo nekoliko jako, jako bitnih stvari. Prvo, Darko se javio.
3: Dora, baš me zanima kako je Marko danas obučen. Mislim, ne zanima me baš, ali ne znam da li buba novci u prazno za to odjevanje ili bolje da je dao lovu tebi i Džini.
2: Pa,
0: slušam te.
2: Ako se pita Džinu za danas, ona nije zadovoljna i onda bolje da je ulupao novce u nju, a ako se pita mene, nije loše.
0: Uh-huh. Hvala ti, sreći.
2: Ima majicu koja je totalno netipična za njega. Onako široka majica,
4: malo
2: duža, ima na sebi ove slike, što on nikad nema.
0: Znači, ČGPT mi je rekao da je kupim i super.
2: Da, ali ne, super, stvarno, ja sam zadovoljna, ali inače to stvarno nije tvoj stil.
4: Dobro.
0: Ok, osim toga, javila nam se i Jelena.
5: Pa je li moguće da se moj Pero još nije javio da u program i osvjetlao mi je obraz pred cijelim slušateljstvom?
0: Nije da, danas.
2: Mi smo šokirani, ali evo, nije.
4: Da.
0: Daj ga ti nazovi, jel ok?
4: Jel dobro.
0: Bojim se da nešto se možda nije dogodilo. Jer obično ne propušta ni jedno jutro. Jer bilo jutro da nismo
4: oblatili suprugu.
0: E, sad imam nešto jako bitno za vas. Podsjetit ću sve slušatelje da su nam prigovarali gdje je kviz, kad ćete ga vratiti. Tako da danas imali smo ne jedan, ne dva, nego ćemo imati tri kviza.
4: Još jedan.
0: Prvi je bio onaj naš standardni, drugi je bio opera ili namještaj.
4: Mm-hmm.
0: Treći će se zvat, nisam još siguran, ne, zvat će se koji kukac.
2: Ok.
4: Dobro.
2: Običavajući naziv.
0: Koji kukac?
2: Okay.
0: Koji je ovo kukac?
4: Šta pogađamo?
0: Sad ću vam reći točno zašto. Zato što Taylor Swift je dobila kukca. Ne da je dobila jednu kukca, nego se nova vrsta kukaca zove po njoj.
2: Aha, nije ono roditelji su kupili kukca i kao evo.
0: Ne. Nego, dakle, ekipa znanstvenika je opisala 12 novih vrsta biljnih stjenica iz Australije i taj rod je dobio Swiftifilius po Taylor Swift. I po Swiftima, jedna od kojih sjedi ovdje iza mene, Ema, naša je najveća obožavateljica Taylor Swift.
2: Ali zašto?
4: Zašto po...
2: Zašto pod njoj? Zašto je netko zaključio da je Taylor Ljubavi. Swift zaslužila da se stjenice zovu?
0: Ljubavi, nisam znanstvenik, nisam stjenica, tako da stvarno nemam pojma.
4: Daj da vidimo tu stjenicu, možda liči na nju.
0: Rekaj, sad ću vama. Ja sam za vas napravio kviz koji kukac. Govorit ću vam glazbenike i poznate ljude, a vi mi recite imaju li kukca po sebi nazvanog ili nemaju kukca po sebi nazvanog.
4: Nemoj me zezat, nije Taylor Swift jedina.
0: Šta ste lud, ima ih milion.
4: Svaki glazbenik koji drži za sebe ima svoju vrstu kukac.
0: Kad su na hollywoodskim partijima, ovo je ni kukca.
2: Ok.
0: Dakle,
4: ovo je došao bez kukca.
0: Idemo, sad ću vam reći koliko imam ih.
4: Ajde.
0: Za svako od vas 7 komada.
2: Dobro.
4: Ideš.
0: Hrvoj ti prvi. Beyonce.
4: Ima sigurno.
2: Mora
4: ima
2: kućinu.
0: Bruno Mars.
4: Nema.
0: Bravo.
4: Hop.
0: Shakira.
4: Ima.
0: Ima. Parazitska osa. I Lloyd is Shakira.
2: Wow.
4: Da.
0: Zato što se njeno, piše ovako, nakon što parazitira gusjenicu, tijelo domaćina se savija i uvija. Autori su povezali sa šakiranim plesnim pokorom.
2: Dobro.
0: Hrvoj, pitanje prvi 4, Ed Sheeran.
4: Ed Sheeran ima.
0: Nema.
4: Treba bi imati.
0: Lady Gaga.
4: Ima.
0: Kakaija Gaga. To je nekakav skakavac iz skupine Membracide, poznate po bizarnim strukturama na tijelu koje je znanstvenika posjetila na Lady Gagu.
2: Wow.
0: Adele.
4: Nema.
0: I Coldplay.
4: Nema.
0: Bravo, Hrvoje. Imaš 5 točnih. Dora.
4: Ja sam nabrao 6.
2: Odlično. Ne mogu vjerovati da ovog ima toliko. Dobro, ajde.
0: Dora, The Beatles. Čekaj, moram ti neku drugu podlogu.
2: A moraju sad Beatlesi, mora imat kukce.
0: Imaju.
2: 4 čak, vjerojatno. Dobro?
0: Nekako kornjaša iz Amsterdama. Rolling Stonesi.
2: Pa čak bi rekla da nemaju.
0: Tako je, nemaju. Freddie Mercury.
2: Čak bih rekla da nema. Molim.
0: Neki srodnik vretenaca. Inače, dobili su i ostali članovi Queena svog kukca kad su čuli za Freddie. Elton John.
2: Elton John. Ima. Molim.
0: Ne, on ima raka nazvanog po sebi. Rak ima na, je nazvan po njemu, ali ne, ne je kukac.
4: Aha.
0: Justin Bieber.
2: Ima.
0: Nema. Grozno se danas. Dua Lipa.
2: Dua Lipa ima.
0: Nema.
4: Nema.
0: I Metallica.
2: Metallica. Sad ću reći da ima. Mora imat.
0: Ima.
4: Ima, ima.
0: Isto neka vrsta parazitske osobe. Zato što, znaš zašto, ovo je jako zanimljivo. Zato što ona preuzme tijelo drugih nekih kukaca i to je znanstvenike podsjetilo na album Master of Puppets.
2: Aha.
0: To je to, mislim da Hrvoje pobjedio.
2: Je, je,
4: pobjedio. Ne sam, dobro.
0: Moram sad još neki kviz smisliti, imaš pol sata. Kukac ili namještaj?

0: Evo recimo, ja mislim da bi Šajeta, kad bi hrvatski izvođači trebali imati kukce, oni baš kuliko, on bi trebao imati kukca.
1: Evo, moraju biti nužno glazbenici ili mogu biti ostali?
0: Ne, sad može bilo što, ali evo sad
1: oni,
0: već...
1: Oni kukac.
0: Naravno.
2: Kukac.
1: Ili može?
0: Može.
2: A može.
1: A prije nego što krenemo dalje sa ovim preporukama što radi, gdje ići ostalo, Ivek se javio.
3: Je, ljudi moji, tako mi je falilo ovo, sad se vozim u auto i baš mi je falilo ovo, ovaj kviz je bio top. Koji kukac. Pozdrav svima.
1: Hvala Ivek na javljenju.
0: Smrljivi Martin Kosovec. Mislim grozno, ali...
1: Jadan dečko se trudi, a ti ga ovdje s pozicije moći.
0: Prosti, ali to je kukac. To je kukac. Ajde, idemo dalje.
2: Ko je kukac?
1: Ne, on je dječak, razumiješ, ne kukac.
0: Dječak.
1: Okej, uglavnom slušao, ja...

0: Javio nam se Alen, ali prije Alena moram vam pustiti još jednom Peru i Jelenu, čisto za one koji nisu čuli jučer priču. Dakle, prvo je počelo sve još neki dan kad smo razgovarali o tome kako ste zaveli i pokušali zavesti svoju prvu simpatiju i Pero lažno optužio svoju suprugu Jelenu, oboje nam se javljaju stalno, da ga je pijana pokušala zavesti kad su bili mlađi. Onda iza toga se javio kako ona sad ide, ona se upisala nekako do školovanja ili tako nešto, krenula opet nazad nešto u školu i onda ga je pohvalila kako je kupio flomastere za nju i kako ju voli i podržava i sve.
1: Što je on porekao?
0: Na što se on javio s ovom porukom?
2: Nisam ja kupil nikakve flomastere, nek je to ostalo još od prošle godine u ormariću i kako sam malom slagal knjige za drugi razred, kućno zvadim te flomastere i stavim na šank. Kaj najbolje ona je tu flomastere kupila pa je zaboravila. Eto, tko je alkohol to radi od ljudi, ja nemam više riječi.
0: onda se Jelena javila jutros.
3: Pa je li moguće da se moj Pero još nije javio da u program i osvjetlao mi je obraz pred cijelim slušateljstvom?
0: Da bi na kraju uz Peru uletio junački Alen ovdje i ne branio nju, nego pomogao njemu.
4: Dobro jutro. Realno ovu Jelenu kad poslušaš je onako malo kao mamurno, onako naš sporo govori. Ja mi da Pero ne laže.
0: Jadna ti, Jelena. Ajmo čuti neke preporuke. Ko se sve javljao, što bi trebalo raditi, što bi trebalo gledati, što bi trebalo probati i ostalo. Dorice, da ću.
5: Evo ovako ćemo ići sada. Dakle, jedna od preporuka koja je stigla za ovaj vikend je, odnosno večeras i sutra, je Anina preporuka za Riječanke i Riječane. Kaže da se večeras i sutra u 20 sati u prostoru tržnice Brajda igra predstava To je to. I kaže da je temeljena na poemi Inger Christensen, a muzički sudjeluju braća Sinkaus, Alen i Nenad, a specifično svemu tome je da taj peti ansambl koji igra predstavu čine neurodivergentne i neurotipične osobe, tako da evo po tome je to malo onako specifično i drugačije. Predstava traje oko sat vremena i kaže da se ulaznice kupuju u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenita Zajca.
0: Što si rekla, molim te, kako se zove predstava?
5: Zove se To je to.
0: Čekaj, ali može to neko drugi reći? Predstava se zove je
5: Hvala sam. Ok, ajmo dalje. Ana Marija kaže da za preporuku ima Zagorski gospodarski zbor u Krapini i festival kajkavskih popevki, popevaka.
1: Popevaka
5: danas i sutra. Isto tako Bernard je rekao za sve one koji idu na Vinkovačke jeseni potencijalno sutra, da onda prije toga izađu u Donje Andrijevce na Fišijadu.
0: Okay.
5: I da vidimo što još. Aha, dakle, neko nam je poslao upravo preporuku. Aha, Ivana koja kaže, naletila sam jučer na nešto novo, pa evo jedne preporuke za Instagram profil. Znači, Instagram je profil Zagrebačke katedrale.
0: What?
5: Da, ima je službeni Instagram profil Zagreb Cathedral.
0: Ja rade ono, ne znam, unboxing stvari ili kao, ne znam. Ok, dobro.
5: Uglavnom, ima zapravo slika katedrale, ima čak i smjernice posjeta katedrali, odnosno kako se prigodno i pristojno obući, kad su misna slavlja, dakle, onako, baš jedan moderni pristup.
0: Nisam znao.
1: Instagram.
0: Ja imam za preporučiti jednu seriju koju nisam, nažalost, gledao i do sad sam se znao opet kad bi preporučio nešto što nisam sam
1: isprobao,
0: ali evo, probat ću opet, pa ćemo vidjeti, javit ću vam u ponedjeljak. Čuo sam iz mnogih usta da je serija koja se zove Widow's Bay, da je odlična. Glumi čovjek koji mi je uvijek garancija da će biti dobro, Matthew Rhys, vjerojatno ga ne znate po imenu, ali ti ćeš ga znat, glumio je u The Americansima glavnu ulogu, glavna muška uloga u seriji Amerikanci.
1: Pa nisam pratio seriju, ali znam na
0: ko... Ti si mi rekao da si gledao seriju.
1: Nisam.
0: Ma jesi.
1: Ma ne.
0: Dobro, uglavnom u Amerikancima glumio. Sad sam ispuhao.
1: U nekoj drugoj seriji smo pričali, pa sam rekao...
0: Uglavnom, odličan je on, a u seriji se radi, koliko sam čuo, nekakav, on je kao nekakav gradonačelnik nekakvog otoka. Pokušava kao dići turizam i sakrit pritom da je otok zapravo uklet i da se grozne stvari tamo događaju, ali on radi na turističkoj kampanji da se bore protiv tog ukletog dijela otoka. Odlične ocjene i odlične preporuke, tako da eto, ja ću to gledati ovog vikenda, pa vam javim
1: gdje se može.
0: Nemam pojma, samo sam čuo da je dobro. Možda joj ne uspijem inače, možda je neću gledati.
1: Možda se tek snima zapravo.
0: Ne, izašlo je, ali ako nemam jedan od tih servisa, onda ništa, onda ćete mi prepričati koji ima. Ok, imate vas dvoje nešto ili ćete to za... Ne, nemaš.
5: Imam preporuku, mislim, mogu je dodati sada. Ako želite, uglavnom riječ je o jednom receptu. Naime, radila sam jedan dan zdrave palačinke i to je izgledalo i bilo
1: okusom. Nezdrave izgledaju.
5: I okusom su kao nezdrave, dakle ti totalno nemaš uopće dojam da jedeš nešto zdravo. U svakom slučaju palačinke od kojih ćete dobiti 3 komada su od 50 grama zobenog brašna. Sad pišite jer znam da će mi poslati ljudi može recept. 50 grama zobenog brašna. Jeste. 150 ml bademovog mlijeka. Jeste. I jedno malo jaje. To je to. Jedno malo jaje.
1: Koliko malo?
5: Malo to pošećerite ako hoćete ili stavite nekog umjetnog sladila, što god koristite. Pečete na laganoj, niskoj do srednje jakoj temperaturi. Na tavi kao i klasične palačinke, jako su fine.
0: Hvala ti, Dorana. Još
5: danas ću
0: jednom
5: raditi.
1: Mogu ja pola velikog jaja ako nemam malo?
5: Možeš.
0: Probaj.
1: Onda dobro.

0: Robbie Williamsa i Millennium. Lakše malo prolazimo kroz ovu devetku. Petak, ljudi, vikend je praktički na vidiku, već osjeti se u zraku. U nastavku slušamo The Cure. Prije toga, a mi što se događa okolo.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Ne znam za vas, ali ja sam spreman za novosti.
1: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
4: Jutro se u jednoj srednjoj školi na Trešnjevki dogodio napad. Učenik je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, priopćili su iz policije. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a napadač je pod policijskim nadzorom. Kriminalističko istraživanje u tijeku. Vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju oko 650 tona neopasnog površinskog otpada iz Gospića u cementarama u Istri i Slavoniji. U našoj emisiji Poligraf otvoreno je pitanje imaju li one dozvole za spaljivanje te vrste otpada. Evo što su rekli Dušica Radojčić iz Možemo, Marko Pavić iz HDZ-a i Mihajl Zmajlović iz SDP-a.
5: Prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
6: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Ovo što vidimo licemjerstvo je gospođe Radojčić, ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
7: Najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada i to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio Geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
4: Stranka Most pokrenut će postupak promjene Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro. Most je takvu mjeru već predlagao, no sada su ih na to potaknuli događaju u Gospiću i drugim dijelovima Like, gdje su zbog ilegalno odloženog opasnog otpada zagađene podzemne vode. Mostovci upozoravaju da je zaštita vodnih resursa pitanje zdravlja ljudi, nacionalnog interesa i odgovornosti prema budućim naraštajima. New York obilježava 25. godišnjicu terorističkih napada. Tog 11. rujna 2001. godine 19 pripadnika Al-Kaide otelo je 4 putnička zrakoplova. Dva su se zabila u tornjeve svjetskog trgovačkog centra popularne Blizance, jedan u Pentagon, dok se četvrti srušio na polje u Pensilvaniji. Poginulo je gotovo 3000 ljudi, među njima i teroristi. Mjesto nekadašnjeg svjetskog trgovačkog centra sinoć je bilo osvjetljeno uoči današnje komemoracije, na kojoj će sudjelovati mnogobrojni američki dužnosnici i bivši predsjednici. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jugo, na sjeveru i bura, na večer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Prometna nesreća na autocesti A7 Riječka obilaznica u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 2 km. Na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: 9.35, jako kratko smo još zajedno, još nekih desetak minuta ovdje. Ja sam vidio da si ti nešto smješkaš tamo misteriozno.
9: A odgovaram na sve poruke, ali jednu koju moram obavezno spomenuti, morat ćemo to za kraj se dogovoriti, odnosno pustiti, jer smo dobili poruku od Veronike koja danas ide iz Irske za Hrvatsku. Aha. Zašto? Zato što ide na Vinkovačke jeseni.
0: Opa.
9: Kaže, nakon dugih 8 godina. Tako da evo i svima drugima je preporučila da dođu i još uvijek nas sluša i čeka da je pustimo dođi u Vinkovce. I mislim da je to idealan kraj za ove smjene, jer nam se toliko ljudi javilo da idu tamo, da čekaju te Vinkovačke jeseni, preporučilo drugima da dođu, tako da evo.
0: Ok, ajde onda, ali mislim ovo nije sad još kraj smjene, kraj smjene će biti za jedno 6-7 minuta.
9: Da. Da.
0: Možda, ok.
9: Mislim, Ema ti je iza, pa se dogovori sa Emom.
0: Da, dogovorit ću se ja s njom, ali kao, hoću reći, nema smisla da sad pustimo to i onda se opet vratimo i onda pozdravljamo.
10: Da, kad odemo.
0: Kad odemo, ide to, ok.
10: Može.

0: Čuli smo Luzera i Mijač, ovo je Venera u nastavku Shorty. Slušamo Dođi u Vinkovce, prije toga samo kratko pozdrav svima. Hvala još jednom na jednom lijepom tjednu. Ne uvjerujem da je petak došao, imam što da je srijeda ili nešto.
1: Nije, petak ti je, Marko.
0: Pa nemoj zezati. Uglavnom, ovog tjedna radili smo niz tema. Čekaj sam da ja pokušam si naći podlogu nekoj, jer ova mi ne odgovara nimalo.
2: Zašto?
0: Ma nemam pojma.
2: Ajde.
0: Prevesela mi je, ja sam htio recimo nešto ovog tipa, više. Tako je, ovo je za pozdrave, razumiješ?
2: Ajde, dirljivo.
1: Dobro, može.
0: Ovo dirljivije. Kao uglavnom, hvala svima koji su se družili s nama ovog tjedna i koji su nas puštali gdje god već da jesu bili, u autima, u kućama, u uredima i šta ja znam više gdje. Što smo sve radili ovog tjedna? Imali smo kako ste nadrapali, odnosno kako su vam zvali roditelje, jel tako?
2: To tako smo je, malo smo bili u tim školskim temama s obzirom na to da nam je krenula škola. Čestitke svim klincima koji su odradili prvi tjedan. Pa smo onda eto pričali o tome kako ste nadrapali, pričali smo naravno i o prvim ljubavima dječjim, pa smo eto se vratili malo u te dane. Isto tako smo razmišljali o tome kako su nam izgledali prvi dejtovi, ali to ovi kad smo već malo bili odrasli, dakle prvi spojevi, jesu li bili lijepi, jesu li bili grozni i zašto su bili takvi. Isto tako, otkrivali ste nam što tražite ChatGPT, odnosno što ispitujete ChatGPT-a da nije baš onako... uobičajeno.
0: Da. Usto otkrili smo da je Hrvoje skupljio bubamare i da razlog zašto bubamara više nema je zato što je Hrvoje Kečkešek sve ubio. Hvala ti Hrvoje na tome.
1: No, ne znam, više su one meni napakostile nego ja njima.
0: Znam da nam se Tomislav javio da ovaj tjedan ima, ne znam smo dobili ikakvu povratnu informaciju od njega. Tomislav se javio u ponedjeljak još.
3: Tomislav pri telefonu, evo samo da se javim da ovaj tjedan imam čak 2 razgovore za posao. Na oba sam se više puta javljao, sada napokon pozvan na intervju. Evo upravo sad putujem na razgovor, a drugi razgovor mi je u petak.
0: Tako da danas imajte
1: ovaj
0: Tomislava, da imate Tomislava negdje u mislima, da mu pomognemo malo, očekujemo u ponedjeljak neke dobre vijesti. Ali najbitniji događaj ovog tjedna je naravno ovaj.
4: Probušila sam uši!
0: Eto, to je to od nas za ovaj tjedan. Hvala svima na druženju, uživajte u vikendu, čujemo se opet u ponedjeljak.
2: Yes.
1: Može.
2: Yes.
1: Ajde.
0: A sad...
2: I svi, dođite u Vinkovce.

0: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
1: Priprema! Pozor! Sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Prkosimo džinglovima o ovom vremenu, ljeto je stanje uma, pa eto, držimo se mi još uvijek kalendarski ljeta, bez obzira na temperature i na ovo sivo i tmurno vrijeme vani, ne mislim samo atmosferski, već sudeći i po vijestima koje dolaze iz glavnog grada i ova teška, ozbiljna situacija u srednjoj školi u Zagrebu. O tome detaljnije u novostima, ako dođe do nekih prijelomnih vijesti, nekih važnih novina, naravno da ćemo vas na vrijeme obavijestiti. Pratit ćemo između ostalog i promet, kao i razno razna događanja koja su pred nama, što danas, što ovoga vikenda. I to je to, uživati u glazbi, Darko Hodnik i Ubira, moje ime je Ivan Fedor, družimo se do 13 sati, još jednom dobar dan.

Evo, hrabri momci, Peki i Baks pljačkaju Louvre i dokazuju se mladim damama, jer to je danas odličan način za privući pozornost mladih dama, mislim. Što se tiče pozornice i pozornosti na prometnicama, da vidimo kakva je situacija. Ima brojnih stvari. Ima svega, idemo redom. Dakle, kolnici su mokri i skliski mjestimice. Na A1 je prometna nesreća između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom. Zbog požara na Braču je za sav promet zatvorena županijska cesta Ložišća Dračevica. Zastoji su očekivano na zagrebačkoj obilaznici, a i na jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu iz smjera pod strane. Ne znam, imam nekako osjećaj neki čudan petak, ali možda je to samo kod mene. Ali kao da se nešto skupljalo i sad dolazi. Tako je neki osjećaj. Ali to je potpuno nebitno i za vas i za cjelokupnu javnost. Ispričavam se na ovoj javnoj ispovjedi. Idemo dalje poštivati sve norme i postulate javnog radija. 10 je 11, dobar dan.

Pred okus onoga što vas čeka u sunčanom satu od 13 sati, najava brojnih događanja u Lijepoj našoj, evo jednog u Zagrebu na Bundeku, koji je domaćin Ekotlona, festivala zelenih navika koji okuplja koga drugog nego zaljubljenike u održivost, dobru hranu, rekreaciju i glazbu. A vjerujem da zaljubljenika u to ima jako puno. Šesto izdanje festivala donosi cjelodnevni program u kojem se posebno izdvajaju eko kviz utrka, bogata gastro ponuda s besplatnim degustacijama te koncerti Damira Keđe i Žaže. Sutra, dakle, brojne besplatne aktivnosti za djecu i odrasle, ovogodišnje izdanje ima i važnu humanitarnu dimenziju, dakle, zabavan, edukativan program povezuje održivost, aktivan boravak u prirodi i navike koje se mogu jednostavno prenijeti u svakodnevni život. U svakom slučaju, sutra, ako ste u blizini Zagreba, u blizini Bundeka, svratite na Ekotlon, festival zelenih navika, evo već šesto izdanje.

0: Ključan sastanak za dobar vikend je naravno i vrijeme, pa evo što vrijeme kaže za početak za danas, jer svaki dobar vikend počinje petkom poslije podne. Kaže ovako, za danas promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno, pa se možemo pripremiti na sve. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilnija oborina, u Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, što se tiče istoka, tamo sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo će, kažu oni što vide, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Što se tiče temperatura zraka, one bi danas trebale biti od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Kad smo već kod te brojke 24, 10 je 24, uskoro će biti 10 i 25, jer eto vrijeme tako neumoljivo funkcionira, samo nam klizi kroz prste. Uskoro nam stižu i novosti, pa se čujemo nakon njih. Ostanite uz
1: drugi.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Dvije osobe, od kojih jedan učenik, ozlijeđene su u napadu koji se jutros dogodio u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Boltinom naselju. Učenik prvog razreda maskiran je došao u školu i mačetom napao svojeg školskog kolegu. Sukob je pokušala spriječiti spremačica. Oboje su ozlijeđeni i prevezeni u bolnicu. Učenik je zbog ubodnih rana operiran, no izvan životne opasnosti, kao i spremačica. Neslužbeno se doznaje da je krvavom napadu jučer prethodio verbalni sukob dvojice učenika, a navodno se u razrednoj WhatsApp grupi pojavila i prijeteća poruka. Na terenu je policija, a u tijeku je očevid. I dalje gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Požar je buknuo sinoć oko 22 sata. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja. Srećom, to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigli kolege s kopna. Od jutras požare gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
3: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, braće dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je daljnjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
2: Sutra je svjetski dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Osijeku je organiziran trodnevni festival prve pomoći. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jugo, na sjeveru i bura, na večer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 1 km. Prometna je nesreća između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog požara na Braču za sav je promet zatvorena županijska cesta Ložišća-Dračevica. Zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a na jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i smjera pod strane. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Isabelle.
1: Priprema, pozor, sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.

0: Evo, cijela Hrvatska danas prati ovu situaciju koja se dogodila u srednjoj školi u Zagrebu. Imamo i mi ljude na terenu, vjerujem da će se u jednom trenutku Ivana Radaljec-Krušlin, dobro je znate iz emisije Etera, ona je trenutno na terenu pa će nam se vjerojatno u jednom trenutku javiti sa najnovim informacijama pa da i mi budemo u toku s onime što se događa. Nažalost, isto jedna nezgodna informacija, baš na potezu između Zagreba i Gorice, jedna teška prometna nesreća i to danas tijekom jutra, pa je još jednom poziv opomena svima da u prometu vozimo mirno i polako. Nažalost, dvoje ljudi izgubilo je život danas ujutro u toj prometnoj nesreći između Zagreba i Gorice. Kažem, neki dosta težak, pomalo malo tmuran, mračan petak, ali vjerujem da će to s vremenom kako dan odmiče biti bolje i možda i nešto lakše. 10:47 kada smo kod prometa, trenutna situacija kaže da je gužva na zagrebačkoj obilaznici, to nije neko iznenađenje. Nažalost, i dalje je ona informacija o prometnoj nesreći između čvorova, čini mi se tamo Prgomet, ako se ne varam, u smjeru mora, prometna i na obilaznici, pa se tu stvara gužva, prometna i na Jadranskoj magistrali, na dionici Selce Novi Vinodolski, pa se vozi otežano. Nažalost, požar je na Braču, pa je zatvorena županijska cesta, gužve su i na Jadranskoj magistrali. Intenzivan petak, držite se samo mirno i polako i slušajte, znate već.
1: Drugi.

0: prošli petak smo se također družili u ovom terminu, pa smo najavili jedan zanimljiv susret u Novom Vinodolskom koji se ticao velikih kamiona. Bio je jedan truck show, tako bi se to divno reklo na hrvatskom. A danas pak Novi Vinodolski je domaćin svima onima koji vole Vespe.
1: Drugi, drugi.
0: Da, evo, danas Dom kulture Novi Vinodolski na Frankopanskom trgu u 12 sati započinje taj prvi službeni susret. Dakle, brojne Vespe će zauzet Novi Vinodolski danas, sutra i preko sutra. Dakle, tijekom cijelog vikenda bit će tu zanimljivih stvari koje vas očekuju. Ako volite, evo, Vespe, svratite slobodno, dakle, do centra Novog Vinodolskog, bit će ih izložen velik broj. Bit će tamo i određene vožnje brodom za one koji su se prijavili, pa će se otkriti jedna zanimljiva perspektiva Novog Vinodolskog, ali evo, Kro Vespa, jedan zanimljiv susret za ljubitelje Vespe u Novom Vinodolskom nakon kamiona prošlog vikenda, sada Vespe. Što će biti idućeg vikenda u Novom Vinodolskom, tko zna, ali evo, lijepo brendiranje jednog našeg interesantnog i povijesnog kulturnog grada koji, evo, kreće možda u tom nekom smjeru za zaljubljenike u razna motovozila.

Idemo kratko i do Splita, barem ovako informativno. Jaki pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatili su jutro Split i šire splitsko područje. Stigla je ova ta promjena vremena nakon ovih cijeloljetnih vrućina. Nestabilno vrijeme za splitsku regiju i područje zapravo očekuje se tijekom dana. Na snazi je danas narančasto upozorenje za splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena. Vjerojatnost grmljavine veća od 80%. Meteorolozi upozoravaju da su lokalno mogući vrlo jaki pljuskovi, olujni udari vjetra te tuča. Sudeći prema informacijama koje evo i nama dolaze iz Splita, zbog obilnih oborina prodire voda u brojne objekte diljem grada, a problemi se prijavljuju naravno s brojnih lokacija u Splitu, također i u prometu. Ako imate neke informacije, također dodatne, slobodno nam javite.

Nije baš Tin Ujević, Antun Gustav Matoš ili Silvije Strahimir Krančević, ali pjesma ide ovako. Izlazi pod svjetlima reflektora, to je jedan slobodni prijevod, trenutak stvoren za europske noći, jedan dodir, jedan udarac i mreža se trese, prvi komov gol u Ligi prvaka, a publika želi još. Pjesma o kome? O Martinu Baturini, fantastičan nastup jučer. Nakon tog njegovog nastupa ja sam uvjeren da ćemo osvojiti Ligu nacija. Jučer Liga prvaka, ligaška faza, evo, to što je možda najviše zanimalo navijače Hrvatske. Komo Leipzig, 4-1 na kraju, uz gol i asistenciju Baturine, te proglašenje kao najboljeg igrača te utakmice. Naravno da je tu i naš dragi Ivan Smolčić, koji je također odigrao 16 minuta u toj pobjedi, ali čestitke velike naravno i njemu. Ostali rezultati kažu: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Bodo/Glimt 5-0, Como Leipzig, to smo rekli, 4-1, Manchester United protiv Sabah Bakua i Valdasa Dambrauskasa 4-0 i Silvija Praglen 2-3. Evo, to su rezultati. Što se tiče, dakle, vikenda, petka, poslije podne i ova iduća dva dana koja se zovu subota i nedjelja, naravno da će biti puno, puno sporta i puno, puno nogometa, ali za to postoje ljudi koji se time bave i koji to znaju puno bolje od mene, tako da ćete i ovoga vikenda u programu drugog uživati u sportu i glazbi.

0: drugi.
1: Evo, stigla nam informacija da nas slušate i na brodovima, pa svim mornarima što se želi. Mirno more, sretan put, sretno putovanje, što god bilo, pogotovo ako ste na ovom području Splitskog akvatorija, tamo prema informacijama koje dolazi, evo, nešto nestabilnije vrijeme, dosta pljuskova i grmljavine, pa svi mornari budite oprezni ako ste negdje širom svijeta, na nekim tuđim morima i dalekim brodovima, i tamo neka vam je što mirnije i dođite doma što prije. Što se tiče prometa i cesata, dakle, prometna nesreća nažalost na Jadranskoj magistrali, dionica Selce Novi Vinodolski, pa se tu stvaraju gužve i vozi se otežano, također i na Jadranskoj magistrali, ali tamo nešto južnije, na prilazima Splitu i smjera Podstrane, a još jednom nažalost požar na Braču, pa je i za promet zatvorena županijska cesta, a uobičajena gužva na Zagrebačkoj obilaznici. Kolnici su mjestimice mokri, skliski, pa budite oprezni i oko toga. Idemo sada malo Natalie Dizdar, 11:10, petak je 11. dan mjeseca rujna.
0: Drugi.

0: Čuli ste i u našim novostima medijsko zbivanje, onaj događaj danas u Zagrebu gdje je nažalost učenik izbo drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi. Što se točno događa, kakva je situacija, imamo reporterku na terenu, dobro je znate iz Etera drugog, iz Etere, naša Ivana Radaljac-Krušlin. Ivana, dobrodošla u Eter drugog, sad te svi programi radijski na neki način koriste, žele čuti sve informacije. Što da. Se događa? Da, što znaš?
1: Ja sam na drugom doma, tako da dobrodošla doma, može. Da. Složit ću se s tim. Pozdrav svim slušateljima. Da, evo, najprije najsvježija situacija koju vidim, stiže gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević i gradska svita. Očekuje se uskoro da će se dati izjava i da će biti nekih informacija više, ali točne su informacije koje potvrdila je policija jutros da je negdje oko 8 sati, dakle prije samoga početka nastave, došlo do incidenta u kojem je učenik prvog razreda elektrotehničke škole napao učenika prvog razreda elektrotehničke škole i ozlijedio ga oštrim dugačkim predmetom za koji učenici kažu da je ili dugački nož ili mačeta i nanio mu više težih ubodnih rana. U taj sukob upleo se jedan od profesora koji je pokušavao spriječiti i nagovoriti učenika da pusti to hladno oružje. Upela se i spremačica koja je zatekla se tu na hodniku,

0: ona je tom prilikom ozlijeđena, njezine ozljede su lakše, zbrinuta je u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, još uvijek traje njezina obrada. Učenik je napadnuti, je zbrinut na Rebru i njemu je zbog tih više ubodnih rana indiciran operativni zahvat, ali ono što je najvažnije, jedno i drugo su izvan životne opasnosti. Nagađa se da je mogući motiv današnjega napada jučerašnja svađa koja je završila prijetnjom učeniku da ga se čuva. Je li tako, utvrdit će policija nakon policijskoga očevida. Pitali smo ravnatelja Momira Karina jesu li u školi danas bili zaštitari. Ova škola je dvojni objekt, tu su dvije škole, dakle dijele i zaštitare. Danas je u ovoj školi bilo dvoje zaštitara od ukupno troje koji inače obavljaju te poslove, bili su na svojim radnim mjestima, ali da vas malo prisjetim one situacije isto nemilog događaja u Prečkom kada se počelo govoriti o uvođenju takve vrste zaštite u zagrebačke škole. U školu se pri ulasku pregledavaju ljudi koji nisu dio toga korpusa, dakle koji nisu učenici, koji nisu pomoćno osoblje, koji nisu profesori i nastavnici. Oni se ne pregledavaju, pregledavaju se vanjski ljudi, ne pregledavaju se učenici. Tu je možda se dogodio nekakav propust. Jedno od pitanja koje se jutros nametnulo je treba li uvesti nekakve detektore ili nešto tome slično, ali to je tema o kojoj će se razgovarati puno kasnije. U školu je odmah došao rano jutros krizni tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja i sporta i iz Ministarstva zdravstva. Ono što znam je da se pruža pomoć. Ravnatelj kaže da je pred njima vikend i da će se sad tijekom vikenda zapravo pružati ta psihološka pomoć svima koji su svjedočili, koji su sudjelovali u ovom nemilom događaju. Očevid polagano, koliko vidim, iz ove pozicije završava. Neki djelatnici policije i krima polagano odlaze, neki će se zadržati još neko vrijeme. U školi naime još uvijek ima učenika, ali nije nikakva panika zbog toga što su to učenici koji zapravo trebaju dati svoj iskaz policiji. Svi ostali su pušteni, nastave nema, nastave danas neće biti i svi ostali koji su zadržani u školi su dobro, na sigurnom, sve je u redu.
1: Da, to je najbitnije. Ovoga
0: trenutka je situacija pod kontrolom.
1: Što se tiče napadača, je li on uhićen, kakva je situacija? S njim.
0: Je, napadač je odmah. Kažu da je policija stigla za otprilike 2 minute nakon dojave da se u školi događa nešto neobično i nasilno i da su odmah zapravo svladali napadača i on je pod nadzorom policije, tako da nikakvog straha nema. Nemamo informacije je li on otprije poznat policiji. Ravnatelj isto tako ne zna, što je potpuno razumljivo. Škola traje svega 5 dana. Da. Oni se još uvijek ne
1: poznaju. Da, to je prvi razred, da.
0: Prvi razred, da, elektrotehničke škole, 2 prva razreda, evo, učenici su iz 2 različita prva razreda elektrotehničke škole, poznaju li se možda od ranije, pa je sukob zapravo došao s njima u tu školu, to će utvrditi policijska istraga naknadno, ali ta je situacija ugodna nije.
1: Ivana, samo još kratko, evo sada, da, što se tiče baš roditelja, dosta sada njihovih izjava naravno izlazi u medije i neki očevi i neke majke, svako naravno ima neku svoju perspektivu toga što se dogodilo, jer su prije svega, vjerujem, zabrinuti za svoju djecu. Ti si bila tamo, razgovarala s njima, kakav je tvoj dojam što se tiče roditelja?
0: Pa roditelji su dosta staloženi, dosta su zapravo mirni. Čini mi se da je taj dio koji se treba odraditi kad se dogodi ovakva nemila situacija bio dosta onako stabilan, obećavajući, dakle osjećali su se zaštićeno. Naravno da su bili u strahu, kako bi bio i svaki drugi čovjek da ga nazove dijete i da mu kaže da se u školi događa nešto strašno, ali možda najbolje mogu naši slušatelji procijeniti. Ja sam razgovarala s jednom mamom, s jednim učenikom koji je svjedočio, pa evo možemo poslušati.
2: Ja sam čekao za prvi sat da počne, ja sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja, ja sam mislio opet da će, da ono, će se neke ženske sad posvađat. Znači onda, onda se baš to vrišlo, onda sam svi išli to vidjeti, zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, ono. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
3: Hitna je brzo došla, ovaj, jer mene je mali nazvao, ovaj, vrlo brzo nakon svega toga, bio je dosta uspaničen, vikao je mama nešto se jako loše dogodilo u školi, malo ovaj je napao drugoga, imao je masku, imao je nož. Dakle, ključni je problem što je ovo učenik škole, dakle ovo je dijete od 15 godina iz prvog razreda. Ja mislim da nitko zdrave pameti ne računa sa ovakvim scenarijem.
1: Evo, čuli smo sada i njihove reakcije, Ivana, polako da zaključimo ono što si rekla, očevid se polako, barem prema tvojim nekim viđanjima, da privodi kraju, učenici su na sigurnom, profesori su na sigurnom, napadač je zapravo pod kontrolom policije, svladan, tako da, evo, na neki način se sada ta situacija razrješava.
0: Polagano se razrješava, ali će biti vjerojatno unutra u zgradi škole trajati još neko vrijeme. Ovo što mi vidimo vani, jer je škola između ostaloga i u građevinskim radovima, pa je dosta toga ograđeno. Dobro je da nema nekog velikog zadržavanja sada ovdje oko škole. Roditelji dolaze po djecu i to nisu mala djeca, pa onda ako roditelji ne mogu doći, a znaju da su sigurno, uputili su ih doma. Uglavnom su to dečki, razgovarala sam s njima, oni su ok, jasno im je što trebaju raditi, jasno im je da od toga sad ne treba raditi senzaciju. Rekli su mi da su naučili iz nekih drugih primjera da čak i neke snimke koje su se pojavili ne treba dijeliti, što je pohvalno, što znači zapravo da cijeli sustav odrađuje jedan dobar posao u svemu tome i da su to djeca koja imaju 15 godina, a razumiju situaciju, razumiju koliko štete mogu napraviti ako bi eventualno takve snimke proširili dalje, tako da zapravo i roditelji su odradili dobar posao. Opet imamo jednu hrabru ženu koja je uletjela ne razmišljajući o sebi, o svom životu, o svom zdravlju, da bi spasila jedno dijete. Imamo policiju koja je jako brzo intervenirala i evidentno to su dobre stvari, a ove loše stvari imamo sustav na kom treba raditi, jer stvarno je jako začudno što dijete od 15 godina natjera da uzme takav oštri predmet ili bilo kakav oštri predmet ili vatreno oružje ili nešto tome slično i da krene nasrnuti na drugo dijete. To je, čini mi se, onaj detalj na kom mi kao cijelo društvo trebamo raditi još puno. Da.
1: Ivana, hvala ti puno, ovoga, čekamo te i dalje u programu drugog sa Eterom, nije baš neka tema i nije baš neko javljanje za uvođenje u program, ali vjerujem da će biti.
0: Ali smo ovdje zato da učimo i rastemo zajedno da se ovakve stvari ne događaju, pa Eteru slušate od početka 10. mjeseca, do tada, evo, razmislite o tome što vas zanima, razmislite tome o kakvom svijetu živimo, o čemu bismo trebali razgovarati. Drugi je otvoren za sve vas i sve vaše prijedloge i komentare.
1: Ivana, hvala ti puno još jednom.
0: Molim lijepo i do slušanja.
1: Bila je s nama Ivana Radaljec-Krušlin. Evo sad ste dobili potpune, provjerene, konkretne i točne informacije o onome što se dogodilo u srednjoj školi u Zagrebu. Ono što za sada znamo. Bliže nam se novosti polako. U 11.30, a onda naravno nastavljamo dalje s našim programom. Još jednom hvala Ivani i hvala svima vama koji ste uz drugi. Nemam što više za dodati. Darko je izabrao jednu pjesmu kojom ćemo zaključiti ova naša javljanja. Do novosti!

0: 11:30. Drugi program. Novosti. Dramatično jutro u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom naselju. Maskirani učenik mačetom je ozlijedio svojega školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. U školu je poslan krizni tim Ministarstva obrazovanja, a u tijeku je i policijski očevid. Napadu je prethodio jučerašnji verbalni sukob dvojice učenika, a napadač je navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
1: Ja sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekoga kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač, ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen i svi smo bili uplašeni, ono.
2: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: O stanju ozlijeđenih izvijestila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija. Sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno. Što se tiče druge ozlijeđene, ženske osobe, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: Kvar na elektroinstalacijama rasvijete unutar transportnog mosta bio je uzrok požara u Petrokemiji prije 2 dana, izvijestila je Sisačko-moslavačka policijska uprava. Vatra se zatim proširila na više drugih transportnih i proizvodnih mostova i tornjeva, te su potpuno ili djelomično izgorjeli svi gorivi dijelovi postrojenja. U požaru nije bilo ozlijeđenih. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo. Na sjeveru i bura navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
4: Paraju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Σπάρου.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali na dionici Selce Novi Vinodolski vozi se otežano jednim trakom. Prometna nesreća na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke vozi se također jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačani promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Drugi.

Evo, stigle su ove informacije o tom velikom nevremenu nad Splitom, da je ozbiljno padala kiša, grmljavinsko nevrijeme, no sudeći prema trenutnim meteorološkim snimkama, dakle ovo što se prikazuje na stranici radar DHMZ, oblaka više nad Splitom baš nešto pretjerano nema. Čini mi se da je sada najozbiljnije pa tamo na Kvarneru, evo, u okolici Rijeke, ali glavnina oblaka je kod Ljubljane, te naravno na istoku naše zemlje. Ovo nevrijeme koje je prošlo Splitom, sada preko Bosne i Hercegovine ide tamo do istoka naše zemlje, pa Slavonski Brod, Osijek, Vukovar, da, to uglavnom ako ste na tom području, nešto malo nad Viroviticom, oko Požege potencijalno, čuvajte se te, jedan oblak nad Krapinom. Evo, taman tjedan kajkavske kulture, fino, oblak jedan, drži se Krapine i ne mrda. Ostalo, što se tiče, ne kažem, nešto malo, Kvarner, Istra, i to je više manje to, moguće da je ovo prošlo, prema najavama sutra bi trebalo biti pretežno sunčeno, no vidjet ćemo, pratimo sve, evo, uobičajene ljetne situacije još uvijek, temperature se jesu nešto malo spustile, ali to je sve, to je normalno skroz, jer je rujan. Vi ste dalje uz drugi program Hrvatskog radija, 11.47, Darko Hodnik bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, dobar dan.

0: Obilježava se svjetski dan prve pomoći i to svake druge subote u rujnu. To bi dakle bilo sutra, ali evo već ranije treba potencijalno upozoriti na to. Inicijativu su inače pokrenuli Međunarodna federacija Društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Naravno, u Hrvatskoj aktivno sudjeluje tko drugi nego Hrvatski Crveni križ. Organiziraju se brojne besplatne radionice, pokazna vježba, natjecanja i javnozdravstvene akcije. Što se tiče ove godine, Hrvatski Crveni križ naglasak stavlja na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Sam dobro izgovorio, nadam se da jesam. Organizira se i trodnevni festival prve pomoći i to u Osijeku. Robert Mark, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, evo što je rekao.
1: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Evo, rekli smo, dakle, trodnevni festival prve pomoći organizira Hrvatski Crveni križ u Osijeku, dakle, od danas do nedjelje, od 15.30 do 18.20, čini mi se, utvrđi. Održava se natjecanje u realističnom prikazu ozljeda na kojem će ekipe iz cijele Hrvatske uz realističnu šminku i glumu pokazati različite ozljede i stanja unesrećenih i naglo oboljelih osoba. Sutra je dakle svjetski dan prve pomoći pa će se održati nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa. A što se tiče ostatka programa, bit će tu, kao što smo rekli, dakle brojne edukacije, radionice, bit će i utorka, tako da evo, što se tiče Hrvatskog Crvenog križa i što se tiče svjetskog dana prve pomoći u Osijeku, u Tvrđi, organizira se trodnevni festival koji upozorava i potiče na promišljanje o važnosti i znanja prve pomoći. Što se tiče vašeg radijskog voditelja, stigao je do kojeg? Je li to bilo županijsko natjecanje u prvoj pomoći? I to je bio vrhunac njegove karijere. Nakon toga odlučio sam se za radio.

0: Miley Cyrus u nešto drugčijem izdanju.
1: Drugi.
0: Još malo ćemo biti kod Splita, jer izgleda je ovo nevrijeme koje je prošlo ostavilo brojne probleme diljem grada. Poplavljeni su zaista u kratko vrijeme i brojne ulice i pojedini objekti, čini mi se i KBC Split, sportska dvorana na Gripama. Pa evo, ako ste u Splitu i ako znate aktualnu situaciju, slobodno nam javite 099-616-7002. Mi ćemo naravno sve pratiti, što programski, što ovako informativno u našim novostima. Dobrodošli u poslijepodne, 12.04 uskoro. Evo, vikend ozbiljno kuca na vrata. Čuli smo pjesmu Miley Cyrus u izvedbi jednih slovenskih pop rockera, a sada ćemo čuti Madonu u izvedbi

0: Imali smo nešto ranije slovenski band Joker Out koji je pjevao dakle Miley Cyrus. Sada Miley Cyrus pjeva Madonu, a kad smo već kod Jokera, Jokera, evo javno nam se slušatelj, od Jokera do Mola sat i pol vozi po Splitu i još nije izašao. Kaže slušatelj Ivan da je grad u rasulu totalnom, ulazi i izlazi. Sudeći po fotografiji, dakle ovo nevrijeme je prošlo, nebo se polako vedri, ali evo za sobom je ostavilo nešto ozbiljnije posljedice. Čuvajte se, držite se i samo polako, čini se da ćete tako jedino i moći u Splitu.
1: Ovo je drugi.
0: A kad smo već kod Splita, hajmo malo do Podravske magistrale.
2: Pozdrav, znači dogodila se prometna nesreća na Staroj Podravskoj iz Ludbrega prema Varaždinu između Zamlake i Vrbanovca, ko može nek izbjegne, hvala.
0: Evo, po cijeloj smo Hrvatskoj, čuvajte se, držite se, sretan put i slušajte koga?
3: Drugi.
0: Da vidimo što Hak kaže. Pa više manje sve ono što je rekao i što govori tijekom cijelog ovog našeg druženja. A i neke malo dodatne stvari. Nažalost, prometna nesreća na A6 u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke, pa se tu vozi uz ograničenje brzine. Također je i prekinut promet na državnoj cesti Pleternica Slavonski Brod između mjesta Grižići i Stari Slatnik zbog prometne nesreće. Čuvajte se!

0: Gdje barem jedan od nas dvojce nije nervozan i vjeruje da će sve lagano na vrijeme, bio Saša Lozar. Drugi. A mi malo u ovom nervoznom stilu iščekivanja hoćemo li sve na vrijeme, idemo najaviti prognozu. Što se tiče današnjeg dana, dakle nestabilno, u unutrašnjosti pretežno oblačno, općenito promjenjivo, temperature od 18 do 23, na moru između 24 i 29. Ono što je možda trenutno i najvažnije, da je dobar dio oluje, ovog nevremena, ovih oblaka, da su prošli jugom zemlje, prošli su Dalmacijom, sada su, šireći se tamo Bosnom i Hercegovinom, došli i do istoka naše zemlje. Slavonski Brod, Požega, Osijek, Vinkovci, vjerujem da je tamo sada i kišovito, oblačno, prije svega potencijalno i vjetrovito, te da ima intenzivnijih pljuskova. Uvijek me strah naglasiti taj grad, pa ako neko zna neka mi pomogle, Pazin. Uglavnom iznad njega i tamo oko rijeke, za sad prema ovim informacijama koje imamo, kišovito i intenzivno s oborinama. Što se tiče sutrašnjeg dana, tu bi trebalo biti već, čini mi se, na neki način malo ugodnije i malo mirnije. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom sutra. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Što se tiče temperatura, između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, to su ove sutrašnje jutarnje, a najviša dnevna sutra od 20 do 25, a na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo je drugi.

0: Evo, javljate nam razno razne od vremenskih do prometnih situacija. Kaže slušateljica, kolona je stala na 82. kilometru A1 smjer Zagreb. Stala, eto, čuvajte se i tamo. A što se tiče situacije nad Kvarnerom, nad Rijekom, kaže slušatelj da pije kavu na vratima Jadrana, lijepo, super. Puše prilično, ali ne pada ništa, jedino od Učke se vide malo crni oblaci. A ništa je to, budite na oprezu. 12.27 uz jednu informaciju koja možda vama nije bitna, ali meni je. Ja ću vas pozdraviti za danas. Danas je točno 10 godina kako sam se prvi put javio u eter Hrvatskog radija. Eto, uz tu lijepu informaciju s kojom ne znam što ćete napraviti, ja vas lijepo pozdravljam. Darko Hodnik biro je glazbu i činit će to još neko vrijeme. Moje ime je Ivan Fedor. Pozivam vas naravno da ostanete uz...
1: Drugi.
0: Čekaju vas novosti, nakon toga vas čekaju sportske minute, a onda od 13 sati Skala i Sunčani sat. I to bi ostalom bilo sve. Do slušanja.
2: Drugi.
1: Drugi.
2: Drugi.
1: Drugi.
2: Drugi.
1: Drugi.
2: Drugi.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Javnost je u šoku nakon jutrošnjega brutalnog napada u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u naselju Voltinom. Maskirani 15-godišnjak napao je mačetom i teško ozlijedio školskog kolegu, a ranjena je i spremačica koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su zbrinuti, operirani i izvan su životne opasnosti. Na lokaciju na kojoj se nalaze dvije srednje škole stigao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji o sigurnosti u školi kaže.
2: Znači, škola ima video nadzor, obe dvije škole su imale zaposlenike, takozvane operativne zaposlenike za sigurnost. To je novo radno mjesto koje je uvedeno nakon tragičnog događaja koji se dogodio u osnovnoj školi Prečko. I to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
0: U školu je stigao krizni stožer. Nacionalni koordinator kriznih timova iz resornog ministarstva Ivana Pavić-Šimetin ističe.
3: Okupili smo se svi, započeli sa kriznom intervencijom. Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
0: U Splitu jutros potop. U jednom satu palo je više od 70 litara kiše po četvornome metru. Poplavljene su mnoge ceste i objekti. Vatrogasci su imali oko 60 dojava, kaže zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
4: Ima dosta posla, na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bila po nekim prioritetima, ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podroma, ima liftova, evo samo moramo ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će da se ova situacija smiriti.
0: Slučaj Gospić stiže u Europski parlament. U hitnu je proceduru na prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca ušla predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovu gradu. Prijedlog je prošao unatoč tome što je najveća politička grupacija u Europskom parlamentu, Europska pučka stranka, glasovala protiv. Što to znači za slučaj, objasnio je za HTV europarlamentarac Bosanac.
5: Ovo je, ja mislim, jedan važan iskorak koji su Gospićani napravili da ova tema se čuje u Europskom parlamentu i prema Europskoj komisiji, jer stvarno moramo vidjeti da li postoje rupe vezane za EU, a meni se čine da postoje ako danas unutar Schengena možete tako dilati toksičan otpad i prebacivati ga iz jedne zemlje u drugu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Selca i Novog Vinodolskog. Na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Veliki Gložec u smjeru Rijeke vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Zbog požara na Braču za sav je promet zatvorena županijska cesta Ložišća-Dračevica. Zastoj je na autocesti A1 između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba zbog radova, na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu iz smjera Podstrane, te na Krčkom mostu u smjeru Kopna kolona je trenutno od Omišlja. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Drugi.

0: Sportské minuté.
1: Sati 46 minuta na valu ste drugoga programa Hrvatskog radija. Kao što je naša najavnica rekla, krećemo u idućih desetak sportskih minuta. Sinoć je završeno prvo kolo nogometne lige prvaka. Igralo se na 6 stadiona, a postignuta su 23 pogotka, što je u prosjeku gotovo 4 po utakmici. Po danima jedini jači prosjek imala je srijeda. Como je s 4-1 pobjedio Rasenball Sport Leipzig, a domaćine u vodstvo doveo Baturina, koji je asistirao i za drugi gol talijanskog sastava. Bayern je pitanje pobjednika protiv Bodiglimta riješio u drugih 45 minuta, završilo je 5-0 za Bavarce nakon prvog poluvremena bez pogodaka. U Manchesteru je United s 4-0 pobjedio Sabah, koji je postao prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je utakmicu krenula s igračima 11 različitih nacionalnosti. Za jedinu pobjedu gostiju pobrinuo se Lans, koji je u Pragu pobjedio Slaviju s 3-2. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, baš kao i PSV protiv Šahtara. Što se nogometa tiče, danas počinje peto kolo prve nogometne lige. Sastaju se Dinamo 2 i Sesvete, odnosno Opatija i BSK. Obje utakmice počinju u 15 sati i 30 minuta. Već smo javljali kako su na jučerašnju 35. obljetnicu osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene nagrade za mlade sportaše koje nose naziv nikad prežaljenog Dražena Petrovića. Najveće nade su boksač Vito Rupčić i Katja Milić, sportska plesačica. Senka Martinović i Toma Tadić dobili su nagradu za najbolji par štafetu ili posadu, bave se streljaštvom, osvojili su srebro na Europskom prvenstvu do 21 godine. Najbolja muška ekipa je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, a najbolje ženske nije bilo jer nije pristigla niti jedna valjana kandidatura. Ponovilo se tako nešto slično kao i 2018. kada je bilo još malo gore jer nije uopće bilo niti jedne kandidature. Najbolji sportaš mlađih dobnih kategorija bio je Oskar Kovačić, europski prvak u tekvandou kategorije do 80 kg u mlađoj seniorskoj konkurenciji, a najbolja sportašica je Vita Barbić, koja je bacila koplje do srebrne medalje na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Laureati su dobili statue Dražena Petrovića, koje je izradio akademski kipar Neven Bilić, a sve to u tehnologiji 3D printanja. Idemo čuti najboljeg mladog sportaša Oskara Kovačića, a zatim i Vitu Barbić.
2: Naravno, iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu. Definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
3: Čuli smo voditelja, malo je nedostajalo da već godinu dana ranije dobiješ istu nagradu.
2: Pa da, pa rekao bih da se zadnjih par godina nanizalo dosta dobrih rezultata, ako se to može tako reći, ali kad je sad nagrada tu, naravno vrlo sam zahvalan i naravno i dalje ću nastaviti raditi i raditi na sebi i pokušati izvući maksimum na sebi.
3: Najavio si aktualni olimpijski ciklus koji će završiti igrama u Los Angelesu, koliko se blizu ili daleko ostvarenju tog, možemo reći, sna svakog sportaša nastupiti na takvoj velikoj pozornici?
2: Pa utrka je već počela i u isto vrijeme olimpijske igre su i blizu i daleko, ali sada svaki trening, svaki turnir je bitan izuzetno i bitno je sada biti ustrajan i trudit se doći do toga.
3: Možemo reći da imamo svoju tradiciju kroz dugi niz godina u tekvondou.
2: Da, pa tekvondo je najtrofejniji individualni sport u Hrvatskoj i po tome se vidi da svi sportaši, svi hrvatski tekvondoaši se trude, svi klubovi su vrlo kvalitetni, hrvatska reprezentacija je vrlo kvalitetna i dosta je kvalitetan rad.
3: Kako si zadovoljan uvjetima koje imaš u Hrvatskoj?
2: Pa ja sam uvijek zadovoljan s kakve god da su uvjeti, ali naravno uvjeti su odlični, nemam se na što žaliti. Bitno je samo da treniram i to je to.
3: Imaš li uzora?
2: Pa ne mogu reći da imam uzora, ali radim na tome da možda za nekoliko godina ja postanem uzor nekom drugom.
3: Hvala lijepa. Vita Barbić, najuspješnija mlada sportašica u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno za nagradu Dražen Petrović. Vjerujem da je to velika osobna satisfakcija za sve ono što je učinjeno u proteklom periodu.
0: Apsolutno, evo mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako, kako sam i rekla, ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje. Nekako se stvarno trudim, s obzirom da smo dobili nagradu Dražena Petrovića, po njegovom uzoru nastaviti ustrajno i predano raditi ka svojim ciljevima i jednostavno htjela bi evo svoju ulogu kao vrhunskog sportaša malo proširiti van samo sportskih okvira i promovirati našu zemlju u najboljem svijetu što je moguće, a isto tako promovirati vrijednosti neke koje izlaze van samog sporta.
3: Ta nagrada naravno dolazi kao sjajna nadopuna onoga što je ostvareno, a čuli smo da je rezultat bilo svjetsko srebro na prvenstvu atletičara do 20 godina, pa ako se možeš malo prisjetiti kako je to sve skupa izgledalo na atletskom stadionu.
0: Pa evo, kao i sve do sada, put do svake medalje je bio tu dosta trnovit. Ove godine je bilo tu dosta prepreka kako sam bila maturant, a meni je obrazovanje i škola izuzetno bitno, tako da nismo stigli se toliko posvetiti odlasku na pripreme i u tom smislu sportu, ali evo treneri i ja smo nalazili nekakve alternativne načine da budemo opet u najboljem izdanju što je moguće. Ove godine prebacili smo tu čarobnu granicu od 60 metara, probili smo se i u seniorskoj atletici i na juniorskom natjecanju u svjetskom prvenstvu. Osvojila sam drugo mjesto uz još neke otegotne malo i obiteljske situacije i svašta, tako da mogu reći da sam opet naučila uz to srebro puno lekcija, ali i ostvarila velik uspjeh. Tako da je to opet spoj najbolji koji može biti, gdje ima ipak i nekakva lekcija, nije sve idealno prošlo. Da to bude samo natjecanje, bilo je odlično i u zaborav. Tako da pamtit ću ovo zauvijek, ovu cijelu sezonu i veselim se vidjeti što sljedeća nosi.
3: Jana Koščak u recentnije vrijeme prije 2 godine, onda 15 godina ranije i Sandra Perković su također bile laureati na ovom izboru. Dakle, možemo reći da u periodu od 20 godina imamo 3 atletičarke, što je također velika stvar i za popularizaciju tog sporta.
0: Apsolutno, evo ima odličnih mladih atletičara, ima tu puno perspektive za jednostavno graditi novu generaciju, jer već je prošlo, kako ste i rekli, 15 godina od kad su oni bili u našoj dobi i vrijeme je da dođu nova lica na scenu, da se osim naše velike sportašice Sandre Jankasević, da se uz nju sada već počnu vezati na seniorskim natjecanjima i nas mlađe, kako bi mogli jednostavno proširiti ovu priču i približiti atletiku ponovno novim mlađim generacijama.
3: Pogled u budućnost, čuli smo na pozornici se spominje i Los Angeles, naravno sportaši u olimpijskim sportovima žive u tim 4-godišnjim ciklusima, možete li vi možda do Los Angelesa?
0: Pa evo, to je naravno jedan cilj, kod trenera je to vjerojatno plan, kod mene za sada još uvijek želje, moram priznati da tu on vodi cijelu situaciju, cijeli taj proces. Samo sam tu da radim i da slušam njega, jer doveo me do svega do čega je, tako da vjerujem da on zna načine kako ćemo doći do toga. Hoće li biti jednostavno? Naravno da neće, jer je ipak atletika vrlo zahtjevan sport, ali evo, daćemo sve od sebe i 2 godine su dug period, tako da puno se toga može tu i naučiti i novoga i popraviti neke stvari koje treba, tako da evo, nadamo se da će to biti ostvarivo.
3: Osim što atletika zahtjevna je i globalna, praktički nema zemlje koja nema svoju atletsku reprezentaciju.
0: Upravo to, dobro ste i rekli, da.
3: Hvala lijepa.
0: Hvala vam.
1: A noćas su na terenima US Opena aktivne bile tenisačice. Sabaljenka je pobjedila Pegulu, bjeloruskinja bila bolja od domaće predstavnice 7-5 i 6-2, dok je Amerikanka Goff osvojila prvi set protiv Jeleni Rybakine iz Kazahstana sa 6-3, u preostala 2 Rybakina je bila bolja s 2 puta po 6-4 i samim time su njih 2 izborile finale, a to će u muškoj konkurenciji tijekom večeri pokušati učiniti Njemac Zverev i Rus Hačanov, dok će drugi polufinale biti sveamerički Tiafoe protiv Sheltona. Dakle, domaći će imati barem muškog finalista, a vjerujem da nitko kogod pobjedi u tom meču između Tiafoea i Sheltona se neće predati drugom suparniku u finalu. Na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paralimpijka Ema Mečić ostala je bez odličija, bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, a recimo da u Budimpešti večeras počinje ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičar i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Jedini hrvatski predstavnik je Marino Bloudek. Sutra ga očekuje nastup u polufinalu utrke na 800 metara. Stigli smo do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali Domagoj Šimunac i Marko Šivak. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
4: Pjesma dana.
6: Gracie Abrams ima novu pjesmu Look at my life.

0: Sunčani sat na drugom zove Državni hidrometeorološki zavod. Želimo čuti vremensku prognozu za vikend, jer to nam je jako važno. Josipa Kuzmić je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
0: Čujte, malo prije sam gotovo samouvjereno, ali ajde ipak u kondicionalu rekao, da mi se čini da kiša, pljuskovi malo pomalo posustaju i odlaze dalje od nas. Ne znam je li to stvar moje percepcije ili je zaista tako.
1: Pa je, danas tijekom dana postupno će ipak ovi oblaci koji zaista ima prilično na cijelom Hrvatskom odlaziti na istok, tako da zapravo kada gledamo trenutnu situaciju, najviše oblaka, odnosno oblaka ima posvuda, međutim najviše kiše, najviše oborine ima na krajnjem jugu naše zemlje i na istoku, međutim još jedan val zapravo dolazi sa zapada, iako neće biti toliko jako izražen, tako da i uz granicu sa Slovenijom pa i na širem riječkom području ovim trenucima ima mjestimične kiše. Sve u svemu današnji dan, onako kao što smo i najavili, zapravo prilično nestabilan. Tako će se nastaviti ovim poslijepodnevnim satima, međutim, prema večeri, osobito sa zapada i na sjeveru područja, očekuje se prestanak i oborine, odnosno prestanak vjerojatnosti za oborinu, nakon toga i postupno razvedravanje.
0: E, to je lijepo za čut. Vikend je pred nama. Mnogi organiziraju diljem zemlje razna događanja na otvorenom. Važno je da i možemo kazati da kiše ne bi trebalo biti.
1: Pa da, ne bi trebalo imati problema, barem što se tiče vremenskih prilika. I sutra i u nedjelju očekuje se uglavnom sunčano vrijeme, povremeno može biti nešto više oblaka, ali tu se uglavnom to odnosi onda na umjerenu na oblaku tijekom dana. Jedino još noćas i sutra tijekom dana na krajnjem jugu može biti lokalnih pljuskova, dakle još tijekom noći na širem dubrovačkom području, a i tijekom dana uz onaj dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak. Međutim, ostatak Hrvatske bi ipak trebao biti, kao što smo i spomenuli, u znaku većinom sunčanog vremena, povremeno tek s umjerenom na oblakom. To je situacija za sutra, a nedjelja je vrlo slična, s tim da u nedjelju postoji mala vjerojatnost da u gorju uz onaj umjereni dnevni razvoj oblaka imamo lokalno malo kiše ili poneki pljusak, ali evo još jednom ponavljam, vjerojatnost za to je zaista vrlo mala.
0: Temperature, mislim ovo kod nas u unutrašnjosti 23, 24, 25, ono baš to je ugodno. Da.
1: Pa da, zapravo temperatura zraka će biti viša nego što je to tijekom današnjeg dana kada promatramo unutrašnjost. Trenutno imamo temperaturu koja je 15, 16, 17 celzijevih stupnjeva kako koji dio Hrvatske, kada još jednom ponavljam govorimo o unutrašnjosti, uz dosta oblaka onda temperatura zraka zapravo nije nešto znatno više od onih jutarnjih vrijednosti, a na moru je i danas od 20 pa čak do 25 celzijevih stupnjeva kada promatramo ovaj sjeverniji dio Jadrana, na jugu i do 30, tako da evo njima je naših 15-ak vjerujem totalno nepoznat pojam, ali sutra tijekom dana, kao što smo rekli, u unutrašnjosti uz više sunca toplije tijekom dana, na Jadranu će ova dnevna temperatura zraka ipak malo pasti, tako da se i tamo ona najviša dnevna očekuje od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Možemo reći onako prave kasnoljetne vrijednosti temperature zraka. Jedino što treba svakako napomenuti je da će jutra biti svježa. Sutra se minimalna temperatura zraka u unutrašnjosti očekuje između 10 celzijevih stupnjeva ako gledamo gorsku Hrvatsku, pa recimo do 13 u unutrašnjosti, ponegdje možda 14, tako da u svakom slučaju ujutro će vam dobro doći nešto malo više odjeće, ali tijekom dana na suncu zapravo trebalo bi biti vrlo ugodno.
0: Da, temperatura od 20 do 25, duž obale do 29, to prema jugu, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Dakle, svi bi se trebali dobro i ugodno osjećati, a kiša i pripadajući pljuskovi s grmljavinom odlaze polako prema istoku.
1: Dalje na istok. Da. Tako je. Dalje na istok. A evo, za sve one koji su na moru, svakako još mogu iskoristiti i More je od 24 do 27 celzijevi stupnjeva prema zadnjim mjerenjima, pa onda svakako pozivnica za sve one koji imaju tu mogućnost da ju iskoriste još uvijek.
0: Ili oni koji su odlučili godišnji odmor provesti baš u rujnu, doći će na svoje. Naravno da će biti još lijepih i sunčanih dana, ovo je bila tek epizoda.
1: Pa tako, evo, vikend sunčan, uglavnom u znaku sunčanog vremena, u ponedjeljak će ponovno biti nešto malo više oblaka, pa postoji mogućnost za

0: dijelu godine nego one koje smo imali prije ove promjene vremena.
1: Gledat ćemo sve boje jeseni vrlo brzo.
0: Istina, za sad evo još uvijek možemo uživati ipak u kasnom ljetu.
1: Odlično, Josipa, hvala puno, ugodan vikend.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav, Josipa Kuzmić, bila je s nama, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Javnost je u šoku nakon jutrošnjeg brutalnog napada u zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u naselju Voltinom. Maskirani 15-godišnjak napao je mačetom i teško ozlijedio školskog kolegu, a ranjena je i spremačica koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su zbrinuti, operirani i izvan su životne opasnosti. O stanju učenika izvijestio je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
2: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s uvodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
0: I dalje gori između Ložišća i Dračevica na Braču. Požar je buknuo sinoć, a gašenje otežava jak vjetar. U pomoć kopnenim snagama stigli su kanaderi. Dosad je izgorjelo oko 1200 hektara borovine i makije. Stanovnici najugroženijih područja noćas su evakuirani, no kuće su obranjene i zasad sigurne. Lokalni vatrogasci tvrde da je riječ o najvećem ovogodišnjem požaru na Braču. U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Na njemu sudjeluje više od 400 izlagača, a očekuje se dolazak više od 50.000 posjetitelja. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede David Vlajčić, kojeg su pitali i zašto su u novom paketu državne pomoći potpore za poljoprivredu i ribarstvo manje nego u prethodnom paketu.
3: Ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu, dakle razne potpore, imali smo i moratorij na kredite. Sad idemo s programom za podna skladišta kako bi naši ratari, što smo im obećali, bili konkurentniji. Tu prije ciljamo na njih male, certificirano sjeme i brojni drugi koje redovito najavljujemo, tako da drago mi je da se poljoprivreda našla i u ovome jesenskom paketu programa Vlade.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovno Golac, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Selca i Novog Vinodolskog. Radovi na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba na 78. kilometru. Vozi se usporeno, trenutno je kolona duga oko 4 kilometra. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: U sunčanome satu zovemo vas u Samoborsko gorje. Naime, baš sutra počinje Bermet Run, to je mini liga u tri kola, dakle svaki vikend do kraja rujna. Prvi, kao što rekoh, jest sutra u predivnom okruženju Samoborskog gorja. Zato sam nazvao gospodina Tonija Filipca. Poštovanje, Toni, dobar dan.
1: Poštovanje, doktor Skalicki, vama i svim slušateljima.
0: Čujte, dakle, Bermet je povezan sa prirodom, povezan je sa utrkom i naravno sa hranom. E sad, ima još uvijek mnogo onih koji zapravo Bermet, a vi ste poznati proizvođač, koji Bermet poistovjećuju s likerom. To bi zapravo trebalo biti vino koje se može piti i prije i poslije jela.
1: Pa gledajte, po hrvatskom zakonu o vinu kategorizacija Bermeta spada u specijalno aromatizirana pića na bazi vina.
0: Aha.
1: To je jedno vrlo lijepo objašnjenje koje zapravo definira da je Bermet proizvod od grožđa, odnosno vina, u kojoj se dodaju aromatske tvari biljnog podrijetla koje ga čini specifičnim. Šta to znači? Dodaje se rogač, smokva, posebno pripremljen šećer, korica naranče i još neki sastojci.
0: Aha, to je tajna. Dobro.
1: To je tajna, tri točkice, idu tri točkice.
0: Dobro.
1: I ono što je glavno je pelin. Pelin od kud smo krenuli, dakle, tu aromatiku gorko-slatku smo krenuli od pelina, bio je kao lijek, bilo je tako. I onda, dakle, on je gotovo slatki aperitiv ili digestiv.
0: Aha, dobro, iako vele, mislim da su vam ga donijeli za vrijeme napoleonskih ratova Napoleonovi vojnici tamo početkom 19. stoljeća. Je li tome baš tako?
1: Ne, to je jedna priča koja se vukla jedno vrijeme po Samoboru i kod nas. Naime, obitelj Filipec, odnosno moja obitelj, je poznata da radimo Bermet, samoborski Bermet i muštardu. Moj deda i očo, koji je, ajmo reći, to počeo prvi komercijalizirati, ako se to radilo i generacijama prije, je svog prijatelja, ključno sam muzeja Ivicu Sudnika, pitao, znate da je muštarda od Francuza, šta je sa Bermetom, pa kao, to je sve isto. Nagradno smo zapravo ustanovili da to nije 100% tako, jer su nama jako puno ljudi, turista, dobronamjernika dolazili iz Francuske od svukut, gdje je zapravo ispalo da Bermeta u Francuskoj takvog nema.
0: Mm-hmm.
1: Čak je i na državnom nivou predsjednik Mesić darovao predsjedniku Širaku kad je bio u posjetu u Hrvatskoj Bermeta, ali ovo je rekao formidabel mister prezident, ali ja ne znam da se tako nešto u Francuskoj nalazi. Dakle, bila je smiješna situacija da mi njima nudimo nešto što nema veze s njima. Ja sam u tom trenutku završavao agronomski fakultet. Bilo je logički da radimo diplomski na samoborskom Bermetu. I našli smo vrlo, vrlo interesantne stvari koje pokrepljuju to da se Bermet samoborski ven proizvodio još sredinom 18. stoljeća. Dakle, puno prije boravka Francuza u ovim krajevima, radio se kao jedna vrsta lijeka za želudac.
0: Eto ga. Dakle, ali Francuzi su ga kušali početkom 19.
1: Francuzi su ga kušali i uživali u njemu.
0: Da, dakle. Jasno. Dajte nam samo naputke za sutra. Koliko sam ja shvatio, svaki vikend će biti kod jednog proizvođača Bermeta, iako se ni s tim ne smije pretjerat, pogotovo oni koji će 80 km hodat, trčat, već što će.
1: Pa čujte, to je jedna prekrasna manifestacija koju je moj dobar prijatelj Igor Pavlović osmislio, čovjek koji je inače steward po svojoj profesiji, koji je proputovao cijeli svijet i koji je zapravo htio objediniti prekrasan samoborski kraj koji puno ljudi zapravo ne zna, sa vrlo bogatom gastronomijom grada Samobora, u sve u jednu priču. Dakle, Bermet je okosnica toga, ali ako mi imamo i Češnjovku i Greblicu i Kremšnitu, dakle, vrlo, vrlo grad sa jednim s najvećim brojem zasićenih proizvoda na nivou Evropske unije. Prvo kolo je kod kolege Pavlina. Uh-huh. Dakle, fino se, malo se trčkara, malo se pijucka, nije obavezno da morate kroz neko vrijeme doći i odraditi tu rutu, nego se možete prošetati s pesekom kako god hoćete, laganini, nije nekakva to da će vas neko poterati.
0: Bezaktivna staza, da.
1: Da, ne bi vas na kraju metla skupila da morate izaći van, ne znam kaj. Dakle, lepo se možete prošetati i uživati u stvarno prekrasnom samboskom krajolikom. I onda jasno kod svakog od nas vinara je degustacija malo Bermeta, malo naših vrhunskih vina koje imamo i zajedno sa samboskom češnjovkom, zajedno sa greblicom, rajska, da je paradajzika i su tu u susjedstvu. Dakle, to je sve nekakva objedinjena nekakva priča lokalnog karaktera.
0: Super, može doći kogod želi, ne samo iz okolice, nego iz cijele zemlje, mogu nam doći i Slovenci, oni vole ovakve gastro fešte. Ja sam kroz sve ove svoje godine ponešto zapamtio o Samoboru koji mi je prekrasan. Recimo, krafni, kremšnite, češnjovke, spomenuta rudarska greblica, vi ste spomenuli muštardu, je li je to senf?
1: Muštarda je vrsta senfa koja se proizvodi u mojoj obitelji, malo drugačija vrsta senfa koja jasno u Francuskoj ima bogatstvo senfova, razno raznih vrsta, upravo to je samoborska muštarda, malo ljuča i slađa od standardne priče.
0: Onda je to Schmidhen, onda je tu Samoborček, srebrna strela, i toga se sjećam.
1: Tak je.
0: Bože dragi.
1: I ko pjeva zlone misli.
0: Tak
1: ko pjeva
0: je, da.
1: Zlone misli, kultne
0: Ana
1: stvari se dešavaju
0: Fulir
1: u Samoboru.
0: Da. I Gabrek, to mi je ono,
1: Gabrek.
0: To mi je ostalo u sjećanju i mislim da postoje i slapovi, ili slapovi još uvijek postoje.
1: Nažalost ne, ali zato imamo jako puno drugih izvrsnih ugostiteljskih objekata, da ih ne nabrajam.
0: Treba doći istraživati, da, točno.
1: Tak je,
0: točno.
1: I ti su uključeni na ovima, dakle mi smo u sklopu tog dana Bermeta, imamo ta tri kola trčenja, sutra je prvo, drugo je kod Brnjadije Župančić, treće je kod mene, kod Binalje Filipec, i onda je i svečana večera na kraju toga, ali cijelom tom periodu 9. mjeseca pozivamo sve goste da dođu da kušaju Bermet po prekrasnim samoborskim gostim objektima koje je malo drugačije koncipiran, drugačije prezentiran. Darko Lugarić, naš proslavljeni sommelier, je osmislio 2-3 vrlo lijepa i simpatična koktela na bazi Bermeta, Bermet Oranž i Bermet Špric. I ugostiteljski objekti po Samoboru su uključeni u taj projekat i svi mogu to probati i doživjeti.
0: Odlično. Dakle, prvi od tri je sutra. Malo prije nam je Josipa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kazala da ovo što se tiče kiše i pljuskova s grmljavinom polako odlazi prema istoku, tak da će nam sutra vrijeme biti suho.
1: Čujte,
0: posuda.
1: Mi smo sve to dogovorili, da za sutra bude sve lepo sunce, da se očisti i da uživamo svi u tome.
0: Još kad bi bil Samoborček u funkciji, ali to pričaju još od kraja prošlog stoljeća kak će se Samoborček revitalizirati, pa još uvijek ništa od toga. Nadamo se da
1: čujte,
0: će se i to
1: dogoditi. Svi se sjećam kad smo bili lepi, mladi i bogati, pa tako isto je Samoborček i uvijek se nadam da bi to tako opet bilo.
0: Jasno,
1: i to tako stoje, jasno.
0: Jasno. Toni, hvala puno i vidimo se sutra.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima. Pozdrav.
0: Pozdrav, Toni Filipec, javio nam se iz Samobora. Najavili smo početak Bermet Rana. Prvo od tri kola sutra, pa onda svaki vikend do kraja rujna. Sve boje jeseni u Samoborskom gorju.

0: Cvetna polja, pajdaši, do maja, sve nam je to pri srcu. Tjedan kajkavske kulture u tijeku, festival kajkavske popevke pred nama, zato Sunčani sat zove Radovana Novinu, pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Ovo je bila premijera prije premijere.
1: Eto, vi, svaka vam čast, evo, lijepo.
0: A baš je lijepi stihovi, da, i dobra
1: hvala,
0: interpretacija
1: hvala.
0: I već zaista u svih ovih godina ima pjesama s festivala za koje svi smo uvjereni da su narodne, a ne komponirane.
1: Da, lijepo ste to rekli, je.
0: E sad me zanima, dragi Radovane, večeras svojevrsna retrospektiva.
1: Tako je, dakle, jučer smo počeli s onim najmlađima, sa 41. dječjim festivalom Kaju riječi, pjesmi, slice i plesu, gdje su učenici osnovnih škola cijelog kajkavskog govornog područja izvodili popevke s dosadašnjih krapinskih festivala i bilo ih je zaista prekrasno zaslušati, jedna predivna emotivna večer sa 23 škole, 23 glazbene točke i zaista smo objedinili cijelo kajkavsko govorno područje od Podravine do Gorskog Kotara. A večeras imamo našu tradicionalnu retrospektivnu večer popevke za navek u 20 sati u festivalskoj dvorani u Krapini, na kojoj će biti izvedeno 30 popevki iz dosadašnjih krapinskih festivala. Neke će biti izvedene u cijelosti, a neke će biti izvedene fragmentalno, dakle u obliku glazbenih potpurija sa nekoliko skladbi, sa mnoštvom izvođača. Tako da smo sretni da evo imamo ove godine i nekoliko originalnih izvođača koji su te pjesme pjevali ranijih godina. Naravno ima tu mnoštvo izvođača koji su mlađe generacije i onih koji se tad nisu niti rodili, pa će oni to sve lijepo upotpuniti sa svojim mladenačkim snagama i tako da ćemo, ja se nadam, kao i do sad imati jednu toplu i emotivnu večer.
0: Uvijek je emotivno, da uvijek je na toj retrospektivi emotivno. Da.
1: Uvijek je jako emotivno i to je jedna zaista od emotivnijih večeri u tjednu kajkavske kulture.
0: Ali sigurno svi se rado odazovu, to je ono što je važno.
1: Točno. Jako rado se izvođači odazivaju i ono što nas posebno veseli da i neki od njih imaju svoje prijedloge kaj bi voljeli otpjevati, s čim bi voljeli nastupiti. To je jedna posebna ovako atrakcija, tako da nas to uvijek veseli, da možemo uvijek zajednički surađivati i vidjeti, dogovoriti se, isplanirati nešto i tako, eto. Tako da veseli nas to u svakom slučaju.
0: E, a sutra večer novo skladanih popevki, pa će biti izvedena i ova kak negda, koju smo zapravo premjerno čuli uoči početka festivala. Koliko novih popevki?
1: Imamo 22 nove popevke, sutra u subotu u 20 sati u festivalskoj dvorani u Krapini, festival kajkavskih popevki, 61. po redu. Da, eto, popevke su snimljene na nosaču izdane na nosaču zvuka i vrte se u eterima hrvatskih radiopostajama i sutra će eto biti uživo uz veliki festivalski orkestar prezentirane u Krapini na samoj završnici tjedna kajkavske kulture, dakle u ovoj novoj večeri novih popevki.
0: Da, to je zaista lijepo, iako posla što se tiče festivala i društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, posla ima tijekom cijele godine, bez obzira što ovaj festival još nije ni počeo ni završio, osim ovaj dječji dio. Vi već razmišljate o nekoliko stvari koje su pred vama.
1: Apsolutno, i jako ste to lijepo rekli i drago mi je da ste to rekli, jer zaista mi smo već sad jednim dijelom i u onom 62. festivalu, jer neke pripreme su već počele iza njega i ima tu jako puno posla, tako da u svakom slučaju, evo, ide godina za godinu, a nama se zna dogoditi da se u jednoj stvaranju jedne godine festivalske preklapaju i ona prošla s nekim izvještajima i ona buduća sa nekim planovima.
0: Da. Da, to je uvijek tako. Mislim, ovaj posao tajnika društva sa stihovima, jel se stigne to razdvojiti ili se stihovi pišu onak kak dođu?
1: Pa najbolje je stihove napisati onak kak dolaze i uvijek ih je najbolje zapisati i imati negdje na nekom papiru da ih uvijek možete pogledati, ali evo, tu sad ima i situacija gdje stvarno je i organizacijski veliki posao za napraviti, onda čovjek možda više niti ne stigne toliko ulagati u sebe, u to svoje stvaranje i stvaralačku energiju. Međutim, evo, kad neko nešto voli, kad se senzibilizira s nečim, onda to nije tak veliki problem, pa nađemo evo vremena i za takve stvari. Ja volim apsolutno i pisati i volim se izražavati na taj način, tako da meni nije to neki veliki problem, ali sve je stvar nekakvog dobrog konteksta i vremena nastajanja i mislim da je to u svakoj stvari dobro i treba to znati odabrati, pa evo, naravno, tak je i u glazbi.
0: Jasno, jasno. Evo, baš me, dragi moji, zanima, je li Radovan nešto zapisao na papirić tijekom našeg razgovora u ovih desetak minuta? Bude.
1: Vi znate da nas dvoje se predugo znamo, pa znate da bude. Da. Eto.
0: Puno sreće, veselja svim izvođačima danas i sutra, svim autorima i naravno publici. Ona je zapravo tu najvažnija.
1: Je, slažem se. Hvala puno, hvala lijepa na prezentaciji i evo, drago nam je da ste s nama koji svake godine.
0: Naravno da vas pratimo i to s velikim veseljem. Pozdrav, svako dobro.
1: Također, hvala lijepa.
0: Radovan Novina bio je s nama. Najavili smo festival Kajkavske popevke, sve u sklopu dana Kajkavske kulturne riječi u Krapini, koja se odvija cijeli ovaj tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Dramatično jutro u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Maskirani učenik mačetom je ozlijedio svojega školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. U školu je poslan krizni tim Ministarstva obrazovanja, a u tijeku je i policijski očevid. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Onda sam čuo baš puno vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mačo. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož mačetu šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli pobjegli na drugi kat.
0: Zagrebačka policija provodi kriminalističku istragu nad 52-godišnjakom koji je osumnjičen da je jučer oko 19 sati u ugostiteljskom objektu u Lupoglavu pokušao ubiti 33-godišnjaka. Pijani 52-godišnjak najprije ga je verbalno napao, a potom ga ranio, ispalivši nekoliko hitaca iz nelegalnog vatrenog oružja. Počinitelj je uhićen, a ozlijeđenome muškarcu pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Dio otpada iz Gospića ipak će u cementare. Vlada je hitnom odlukom odredila da se 650 tona neopasnog otpada s područja bivšega PPK Velebit preveze i spali u Holcimu Hrvatska, u Koromačnu i Nekseu u Našicama. Dovozu i odlaganju otpada protivi se SDP, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla. Da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na jugu i obilnija oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Sir

0: Još ćemo malo o tjednu kajkavske kulture koji sa festivalom kajkavske popevke večeras i sutra navečer polako privodimo kraju, ali ima tu još događaja u Krapini i u Krapinsko-zagorskoj županiji, pa sam nazvao Sanju Škrinjar, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima Sunčanog sata.
0: Dakle, jedna od značajnijih manifestacija što se tiče tjedna kajkavske kulture jest i Zagorski gospodarski zbor. I to traje još danas i sutra.
1: Tako je, jučer je bilo i službeno otvorenje 34. po redu Zagorskog gospodarskog zbora. Ove godine 150 izlagača, evo imali smo i partnersku županiju, to je Brodsko-posavska, ima i nekoliko njihovih izlagača. Sve se odvija u sportskoj dvorani i na igralištu srednje škole Krapina, ali isto i u parku Matice Hrvatske gdje su postavljene lijepe kućice sa tradicijskim obrtima, OPG-ima, svim proizvodima od meda, bučinog ulja, košica, tradicijskih igračaka, raznih rukotvorina, unikatnih nakita. Mm-hmm. Eto, za svakoga po nešto.
0: Da, moram iskreno kazati kako godinama pratim festival prije svega kajkavske popevke i onda mi u sjećanju prva jesenska hrana je bila uvijek u Krapini, a to su dinstano zelje, restani krompir, krvavice, pečenice ili buncek.
1: Tako je, ima i sad. Evo, da. Stigneš doći.
0: To mi je odlično.
1: Vjerujem da će ti taj meni potrajati malo duže, to je uvijek da u tjednu kajkavske kulture, ali evo sad je ovo jesensko vrijeme, čak nas je i klimatološki evo pogodilo i kiša i sve, ali moram reći da unatoč kaj često se ta kiša prva jesenska, predjesenska događa upravo u tjednu kajkavske kulture, ali eto, gledam van upravo iz ureda svog i postaje svjetlije. Mislim da će se uskoro sunce pokazati i vjerujem da će još ostatak, barem tako i kažu ovoga prognoze, znači za danas, za sutra biti ok i da ćemo biti bez kiše.
0: Da, da, to je prognoza da kiša i pljuskovi s grmljavinom polako odlaze prema istoku, dakle prema Slavoniji pa onda dalje. Svakako večeras i sutra tijekom dana trebalo bi biti suho vrijeme, temperature ugodne, naravno ako ujutro izlazite onda se treba ogrnut kakvom jaknicom.
1: Tako, ali čujte, mi imamo tu i vinski plac, pa i za time je riješen ovoga, ja vjerujem, djelomično problem za ove sve večernje programe kojih imamo još od nastupa Kudova, znači programi idu na Trgu Ljudevita Gaja, ide dakle u festivalskoj dvorani, sam festival ispred festivalske dvorane, na sve strane za svakoga po nešto, za stariju publiku, za mlađu publiku, evo baš su se vi potrudili da cijeli tjedan bude, da vrvi događanjima, da. Od likovnih izložbi, od promocija poezije, od programa za djecu, o čemu je već govorio i Radovan prije mene, kazališne predstave, dječji korzo, čime je zapravo bio i otvoren 61. tjedan kajkavske kulture i nikada toliko djece nije bilo, dakle preko 250 djece je profiliralo ovdje trgom u narodnim nošnjama, našim zagorskim, to je onak zaista impozantno za vidjeti i taj nekak kaj je u ovom tjednu stvarno vrlo, vrlo, još i više čujemo nego inače, iako smo mi evo predstavnica kajkavštine i tog našeg dragog kaja.
0: Jasno, jasno. Sanja, eto, sutra tjedan završava sa novim popevkama na festivalu. To nam slijedi što se tiče turističkih događanja kod vas u županiji?
1: Pa evo ga, sutra je, s jedne strane imamo u Krapini programe, s druge strane, evo, sutra je u Kumrovcu zagorska svadba od 16 sati popodne u organizaciji naših muzeja. A ono kaj se nas tiče, eto, mi smo 18. i 19. u Zagrebu na Europskom trgu, već dobro znana manifestacija 100% Zagorsko.
0: To vi dolazite u Zagreb i u Rijeku, čini mi se.
1: Bili smo, da, u Rijeku da. Smo bili zadnji vikend u 8. mjesecu, to je već tradicionalno 11. puta, a sada smo evo u Zagrebu, pa vjerujem, evo, ovu priliku koristim da i pozovem sve Zagrepčane i koji će biti možda usput taj dan, odnosno ta dva dana, petak i subotu u Zagrebu, da svrate na Europski trg, jer opet s nama bit će i 38 izlagača, naši OPG-i, upravo kaj sam rekla i sad u Krapini, kaj su s nama, od pčelara, od bučinih koštica, bučinog ulja, raznoraznih vrsta meda, suhomesnatih proizvoda, sireva, mliječnih proizvoda, tradicijskih igračaka, nakita, sve ono, dakle da si malo i popravite i zimnice, dakle voća, povrća, ali već prerađene zimnice, čime si mnogi mogu malo popuniti nekak sad zalih, evo čim dođe hladnije vrijeme, svi smo nekako bolj gladni.
0: Da, tak to bude, da. Dobro, i onda stiže nam jesen, dolazi zima, bit će sigurno jako, jako puno događanja da. Kod vas kao i svake godine.
1: Je, ali nisam ja još stala. Ovoga, ja bih još svakak htjela reći, od 23. do 27.9. branje grozdja u Pregradi, već je tradicionalna manifestacija, od 2. do 4.10. zahvala jeseni klancu, eto, isto mislim, manifestacije sa dugom tradicijom, a za one koji su malo aktivniji, možda ovoga trče, bicikliraju, nešto takvo, 19.9. trelu za dušu i tijelo Mirko Fulir u Mariji Bistrici.
0: Dakle, događaji već sustižu jedan drugi. Ništa, Sanja, mi se vidimo onda u Zagrebu.
1: Dogovoreno.
0: Festival slušamo na radiju. Takva je situacija.
1: Super. Eto bolje ništa nego ništa.
0: Jasno. Hvala puno, Sanji Škrinjar. Eto ga, dragi naši, ja ću vam samo brzo potezno reći što se prometa tiče. Zbog prometne je prekinut promet na Jadranskoj magistrali između Selca i Novog Vinodolskog. Pa je prometna na A1 između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba, vozi se u koloni. Prometna između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, vozi se usporeno. Prometna na Zagrebačkoj obilaznici između Buzina i Lučko u smjeru Bregane, vozi se usporeno, a inače je pojačan promet na A1, eto, tak da znate, vi koji ste u prometu, budite oprezni, najvažnije stići do cilja. Eto, što se tiče vikenda, provedite ga ugodno i provedite ga u društvu dragih ljudi. Možda jedan od naših odabira, Samoborsko gorje ili Krapina, ovih dana sigurno nećete pogriješiti, a možda ste vi već napravili neki svoj plan. Kako rekoh, najvažnije je da budete u društvu dragih osoba. Kod nas na drugom slijedi drugi dio dana. Svako vam dobro, ugodan vikend i držite se drugog.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
10: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
9: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
10: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
9: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
10: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
11: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.
12: Drugi drugi.
13: Drugi drugi.
12: Drugi drugi.
13: Drugi drugi.

0: Radio Dana.
1: Sad kad vam Sabinica i ja zapjevamo drugi dio dana.
2: Nećemo vam ljudi pjevat, ne morate se bojati. Želimo vam dobar dan. Zaželit ćemo vam umjesto pjesmom, evo, svojim vokalima prvo dobrodošlicu u naš posljednji ovotjedni drugi dio dana. Nismo samo Jelena i ja, ovdje u studiju jesmo, ali u našoj ekipi poslijepodnevno je i Bernard Cvek, naš tonski realizator, a Adriano Bernobić nam bira glazbu.
1: Da, nećemo pjevati, da se ne prepadnete, malo sam se ja te šalila samo na početku, čisto ovaj, da vam ostane onako obrva u zraku i da nakon toga budete sretni zapravo što nećete slušati milozvučne melodije iz barem moga grla, nisam sigurna za Savinu, ali za mene bilo bi mi veselo vjerojatno pjevati, ali bilo bi me teško slušati. Tako to obično biva.
2: Da, mi volimo pjevati u naša četiri zida.
1: Pa da.
2: Najbolje je kad pjevamo, a danas niko ne čuje.
1: Ma
2: naravno.
1: Da.
2: Ali vi ste naravno s nama do 18 sati. Tu je naš WhatsApp 099-616-7002. Možete nam slobodno pisati, slati glasovne poruke da vas čujemo što planirate za ovaj vikend. A mi smo vam isplanirali hrpetinu odličnih koncerata.
1: Da, i za neke od tih koncerata imamo i ulaznice, tako da za one koji su u Šibeniku i okolici i voljeli biti dio Šip festivala, budite posebno pažljivi jer ćemo imati karte za vas. A onda nešto kasnije kad ćemo najavljivati, joj šta nam se sprema, a da, idemo na Šalatu, i za njih imamo karte, tako da eto, nešto karata imamo i ne nešto, nego cijeli niz koncerata za ovaj vikend, tako da puno svirke.
2: Ako niste vi, mi ćemo vam isplanirati ovaj vikend. Ostanite uz drugi dio dana.

0: they did here.
1: Собаки танц другим.
2: Kao što smo vam i obećali, imamo danas odličnih koncerata za najaviti, ali isto tako uz neka događanja imamo i vrijedne ulaznice. Naime, jučer je u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku otvoreno četvrto izdanje Šip festivala. Do nedjelje na 8 šibenskih pozornica nastupit će više od 50 izvođača iz Hrvatske i svijeta, a u grad su stigli i brojni glazbeni profesionalci, uključujući 100 govornika iz vodećih svjetskih medija, izdavačkih kuća, festivala i agencija. Pa sukladno tome i vrlo, vrlo bogat program očekuje vas u Šibeniku do nedjelje.
3: Da, bogat program, bit će puno različitih druženja, prije svega puno glazbe, puno ono što se na lijepom hrvatskom kaže networkinga. Ne znam imali i postoji li neki dobar prijevod za to, evo možete nam se javiti i sa tim prijedlogom, ali možete biti i polako spremni uz svoje mobitele, jer nekoga od vas ćemo razveseliti upravo sa ulaznicom za Šip festival u Šibeniku. S obzirom na to da smo od organizatora dobili festivalske ulaznice, dvije, dakle to uključuje sva događanja danas, sutra i u nedjelju, onda su dosta vrijedne, pa bismo rado voljeli to razdvojiti i darovati u stvari nekome od vas jednu ulaznicu, pa ako već baš imate neki koncert, možete možda pozvati nekoga da se za neki određeni koncert pridruži, a vi možete uživati doslovno u svemu onome što vam se sprema. Dražen Baljak nam se javio sa Šip festivala, pa za početak evo malo o programu danas.
4: Pa danas je program već počeo sa ekskluzivnim koncertom Idem na brodu, dakle jedna od stvari koje on od uvijek želio, a mi smo mu eto omogućili, dakle Idem upravo svira na brodu, a onda kreće program na svim pozornicama. Na Svetom Mihovilu imamo Renato D'Amico, Svemirko, Abop, isto kao i Taipa iz Kids from the Sky, Fauna. Na Green Stage je Mač Ravel i Jah Had a Dream. U Azimutu su Demus Rush i Morn, u Arsenu, Fargo, Headhat Club, Igor Božović. Dakle, pregršt programa nas očekuje. Danas sve informacije imate na www.ship.hr kao i na aplikaciji Ship. Predlažemo da ih pratite jer su i svi update i sve promjene na njima.
3: Da, zapravo je vrlo jednostavno snaći se na njihovim stranicama. Evo, tu je i aplikacija za sve vas koji ćete biti dio Ship festivala i zaista, s obzirom na brojeni niz imena i događanja i vremena i svega, samih lokacija, nije loše pratiti te njihove stranice i njihovu aplikaciju. Apsolvirali smo što sve svira i tko sve svira danas, a Idem očito imaju prilično gust raspored, tako da će nakon Šibenika trkom prema Zagrebu zbog sutrašnjeg svog velikog koncerta, na dobro o tom potom, da se dotaknemo i vikenda, odnosno bogatog programa kroz subotu i nedjelju. Još jednom Dražen Baljak.
4: Subota je dakle službeni drugi dan festivala, opet sve pozornice, samo ćemo preletiti u Arsenu Elena Vasova i Mortal Onion Raquel, u Azimutu Linko, Bikini Beach, na Deku Mihovila, Sarah Renner, Mali, Wet Enough, u galeriji dakle dalje imamo Hugo Baranger, Tupustu i Equals 5, na Halusu Miriam, Turbo Transtoristi, RH Space Orchestra, a u tunelu Plasmatic, Pista Mašina 11 i VV8. A u nedjelju zapravo imamo jedan farewell party, zapravo ujutro se rastajemo, ali se opet rastajemo uz glazbu. Na Green Stage ispred Azimuta imamo Trime Trio za Azerbejdžana, Marija Siga i Monovan, dakle lagana glazba za rastanak.
1: Drugi.
3: Da, lagana glazba za rastanak, a tijekom ovih dana tu će biti i filmske glazbe, i tehna, i panka, i garage panka, post panka, post roka, art popa, i sad tu tri
2: točkice. I to odlične šibenske lokacije kao što su klub Azimut, koji je izvrstan, tunel još bolji, isto tako Kuća umjetnosti Arse, ne moramo uopće ni spominjati, i naravno kao kruna lokacija tvrđava Svetog Mihovila. Evo, na svim tim lokacijama mnoštvo programa, a evo imamo i poziv. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: I vama.
5: Evo, čujem da možda dijelite kartu za Šip u Šibeniku, pa bi se rado prijavila.
3: Kakva lijepa prijava, moram priznati. Dakle, negdje ste u Šibeniku ili okolici?
5: Da, u Šibeniku sam baš.
2: Odlično.
5: Čak sam mislila ići, ali kad sam još čula na radiju, mislim se pa idem pokušati, možda imam sreće.
3: Eto, imali ste sreće. Imamo Hvala. Festivalsku ulaznicu za vas, dakle, to je jedna ulaznica, ali vam vrijedi za sve što danas imaju u programu, sve što vam padne na pamet od njihovog programa sutra i onda isto naravno i za nedjelju.
5: Prekrasno, aj baš vam hvala.
3: Zapisat ću vaše cijenjeno ime i prezime.
5: Može, ja se zovem Perina Pribilović.
3: Pribilović Perina.
5: Tako je.
3: Može. Zapisat ću i ovaj, ne morate mi ga diktirati, to ćemo ovako van etera, broj telefona, čisto zato da organizatorima proslijedimo vaše kontakte. A ono što su oni meni rekli, sad ću vam reći, da preuzimate svoju ulaznicu u akreditacijskom centru kod Azimuta ili na nekoj od lokacija na popisu. Dakle, bit ćete na popisu, mi ćemo im sad odmah nakon razgovora dojaviti vaše ime i prezime.
5: Može.
3: Javite im se, pokažete svoju osobnu iskaznicu i to je to.
2: I Perina, uživajte.
5: Hvala, hoću i u vaše ime isto.
2: Hvala vam puno. Evo, mi nažalost ne možemo biti ovaj vikend u Šibeniku, ali

0: Idite na sve moguće programe koji će biti na rasporedu od ovoga trenutka pa do zatvaranja ovog četvrtog izdanja Šip festivala u Šibeniku. Slobodno nam se javite 616-7002.
1: A mi ako ste
0: u Šibeniku,
1: možemo,
0: da, a mi ćemo nešto odsvirati od
1: A nešto s popisa, da.
0: Nešto od bogatog
1: nešto
0: programa.
1: Od bogatog popisa. Meni je izbor pao na nešto od sutra, a to su Sara Renar i Mali, odnosno Mate Picukarić. Ako niste još slušali njegovu glazbu, topla preporuka, zvuči svjetski.
0: A naše?
1: Svjetski, a naše, da, pjeva na engleskom jeziku. Ne biste uopće vjerojatno prepoznali da je riječ o nekom neizvornom govorniku engleskog jezika. Tako da evo, Sara i Mali u nastavku.

0: на другом.
1: Čuli ste za bučice. Postoje bučice od 1 kile, kog briga za to?
2: Podignute i nepodignute bučice.
1: Tako je. Postoje bučice od 3 kile, ali to je za djecu.
2: Ma da.
1: Postoje bučice od 5 kila, međutim, i to je prelagano. Ljudi moji, bučica, da pače 2, od 7 kila.
2: Opa!
1: Toliko je dizala naša Dora Srdar jučer.
3: Pa, to je za mene veliki napredak. Kao netko koji je počeo trenirati prije 3 mjeseca i prije 3 mjeseca kad sam došao tamo sam dizala bučice od one male gumene od 2 ili 3 kile, koliko.
1: Ovi više nisu bučice.
3: Da.
2: No, bučetine.
3: I onda sam bučetine. Da.
2: I čekaj, ideš ti po dvorani i vidiš ti bučicu od 7 kila. Dođi da te mama digne u visine.
1: Dora, znaš šta, mislim da mogu reći u ime cijelog šova i u ime svih koji nas slušaju sad da smo jako ponosni na tebe.
3: Hvala. Pa će... da neke možda čak i nije briga.
2: Dolazit ćeš na posao sa autom pod rukom.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Drugi dio dana.

0: Dub, dub, dub.
1: Dub? Really?

0: Everybody knows how to do. 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice i izvan su životne opasnosti. Motiv napada se istražuje, a u školu je stigao krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin ističe.
2: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
0: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Jutros su vatru gasila 4 kanadera, a trenutačno su 3 na terenu. Stanje je bolje, ali požar još nije pod nadzorom, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je, ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
0: Ženska mreža Hrvatske zatražila je javnu objavu rezultata nadzora u slučaju femicida u Slatini i utvrđivanje odgovornosti za propuste. Upitala je i ministra obitelji i socijalne politike Alena Ružića koliko još žena mora biti ubijeno da prizna kako sustav zaštite ne funkcionira. Iz mreže napominju da se sustav treba usredotočiti na zaustavljanje i sankcioniranje počinitelja, a ne na postupke žrtve. Ministre Ružiću, prije nego što zaključite da je s formalne strane sve bilo u redu, odgovorite. Je li učinjeno sve da ova žena danas bude živa? Pita Ženska mreža Hrvatske u svojoj izjavi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a najviša od 20 do 25, na Jadranu i do 29 stupnjeva.
4: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Zastoj i vrlo gust promet na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzini Zagreb Zapad te u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Na Jadranskoj magistrali povremeni zastoj kod Crikvenice te na prilazima Splitu. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera, čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: dobro je.
1: Mlada Mača Ravel zauzela je definitivno svoje mjesto na regionalnoj trap ili ti pop sceni. Kako kome draže, puniju je bio TikTok još prošle godine kada je izbacila onu svoju lutkicu na kojoj pjeva i na hrvatskom i na francuskom, što ne čudi jer je Mača jedan dio svoga odrastanja provela i u Francuskoj, a Maču, osim evo lutkice, čuli smo i još jednu njezinu odličnu stvar.
2: Da, neko od vas će ju slušati i uživo možda upravo večeras u sklopu Šip festivala koji je počeo već onako punom snagom. Idem svira već neko vrijeme, mislim da je do 17 sati njihov nastup predviđen, a Mača Ravel je večeras na lokaciji Green od 23 sata. Većina izvođača, ne svi, ali većina izvođača imaju taj raspon od 40 minuta i u tom vremenu se moraju predstaviti.
1: Naravno, mi imamo još jednu ulaznicu za Šip festival, pa ako ste u Šibeniku ovoga vikenda ili namjeravate, onda nam se javite na 016167002. Ta ulaznica vrijedi naravno za sve što se u sklopu festivala događa od sada pa sve do nedjelje, do zatvaranja.
2: A onda ćemo na ovu Maču Ravel koju smo slušali nalijepiti i nadovezati u stvari nešto što je večeras u Petom kupeu. Jedan izvođač koji, pa nisam sigurna, mislim da je prvi puta u Zagrebu, kažu da stiže u naš grad s punim bendom, i da ćemo ugostiti australskog kralja post, disco i funk zvuka.
1: Nevjerojatno, Jelena, da je njegova pjesma Konnichiwa, koju ćemo slušati, 10,5 milijuna preslušavanja ima na Spotify-u, a Donny Bennett stiže sa kompletnim bendom i nazivaju ga kraljem australskog post, disco i funk zvuka.
2: Da, Donny Bennett službeno, odnosno izvođačko ime, inače rođen kao Benjamin Wapples, glazbenik iz Sidnija, 2011. je objavio svoj debitantski studijski album Don't Hold Back za jednu nezavisnu izdavačku kuću, a glazbu uglavnom temelji na sintesajzerima, uključuje elektroničke bubanj mašine, saksofon, električnu bas gitaru, pri čemu na svim tim instrumentima, osim saksofona, svira sam Bennett. I večeras je u Petom kupeu.
1: Evo, Peti kupe u velikom stilu zapravo otvara, već je otvorio, ali evo, sjajna gostovanja u novoj sezoni ovog odličnog zagrebačkog kluba. Drogi, drogi!

0: sad!
1: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
2: Drugi dio dana.

0: Диодана. Други Диодана.
1: Jao, što da vam kažem, 15 sati i 59 minuta, znate što to znači otprilike u prometu u određenim dijelovima zemlje, odnosno u nekim gradovima i većim mjestima, gužvica u najmanju ruku i najblaže moguće rečeno gužvica, kaos.
2: I ona ključna, jedna od tih ključnih dionica koje su uvijek zagužvane u ovo doba dana, to je naravno obilaznica Zagrebačka, gdje ima zastoja u smjeru Bregane između čvorova Buzin i Zagreb Zapad, a u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok.
1: Da, ako bacite oko na Google-ovu kartu, a to je dosta korisna informacija kad krećete u promet, čisto da znate što vas čeka, onda lijepo vidite, ako ništa drugo, šarena je ta karta, ono žuto, crveno, tamno, crveno, bordo i tako, pa ako ništa drugo, ovoga lijepo izgleda, zanimljivo, ali da, u smjeru istoka gužva od Ljubljanske avenije praktički do Buzina i to gotovo crvena cijelim putem, a u suprotnom smjeru pa skoro od Hruščice ili nešto malo nakon Ivanje Reke, pa cijela obilaznica skroz do odvajanja za Lučko. Eto, veselje. A mislim, iako ćemo kroz središte grada, dakle ovo Slavonska, Ljubljanska i slično, onda i tu vas čeka veselje.
2: Pa to obično je gužva u ovo doba dana, a posebno kad se vrijeme promijeni, pa počne padat kiša. E, onda je kaos.
1: Da, i još je petak
2: još
1: popodne.
2: Je petak. Sad, tko bježi s posla, bježi. 16 je sati prošlo, petkom obično ranije ljudi odlaze doma s posla, a što se kiše tiče, nje u ovim trenucima, čini mi se, barem u Zagrebu nema, ali su kliski kolnici, pa gotovo i zapravo posvuda diljem zemlje, pa onda stvarno i pripazite radi toga. Uz ove gradske gužve, dakle i na autocestama je prilično gužvovito, posebno na A1 između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba, a kažem, evo, kliski su i mokri kolnici, pa pazite.
1: Da, i naravno javite se sa informacijama iz prometa, budite naše oči i uši, pa podijelite informacije ako imate nešto više. Tu smo na WhatsAppu na 099 616 7002.
0: Drogi.

0: Radio Dana.
1: Mi vas pozovemo da nam se javite s informacijama iz prometa i vi odmah, trkom i skokom. Tako nam je stigla poruka da je 1,5 do 2 km prije Masleničkog mosta u smjeru Zagreba, da su nekakvi predmeti na cesti pa da treba malo usporiti i opreznije voziti. Javili ste to i Haku, oni su vam odgovorili da će se to počistiti, ali da će trajati još malo, tako da svi koji su na putu prema negdje oko Masleničkog mosta, 1,5 do 2 prije mosta u smjeru Zagreba, treba budite oprezni, onako sve oči otvorene.
2: A u međuvremenu se i dogodila jedna nesreća na A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke. Tamo se sada vozi usporeno u koloni, pa i tamo budite strpljivi.
1: Mi idemo dalje s glazbom, puno je zapravo nastupa, puno je koncerata za najaviti, kako večeras, tako i u ovom vikendu koji je pred nama, jednim posebnim i svečanim koncertom jazz orkestra Hrvatske radio televizije u kombinaciji sa Kubizmom. Večeras u 20 sati na Hvaru zatvaraju se 65. Hvarske ljetne priredbe, jedan od najdugovječnijih kulturnih festivala u Hrvatskoj, koji već 6,5 desetljeća obogaćuje kulturni život grada Hvara i svih onih koji im se pridruže.
2: Evo, dakle, odlična kombinacija jazz orkestra HRT-a i Kubizma, koji su spojili vrhunski jazz i big band zvuk s naravno energičnim latinoameričkim ritmovima. Biće zanimljivo čuti tu njihovu suradnju, jer znamo da jazz orkestar, naš jazz orkestar HRT-a tijekom godina je ostvario niz vrlo, vrlo uspješnih suradnji s brojnim istaknutim domaćim, ali i svjetskim glazbenicima. Evo, imali smo ih prilike slušati i vidjeti na netom završenom splitskom festivalu. Krasna večer posvećena Zdenku Runjiću, njegove preljepe pjesme uz jazz orkestar HRT-a. To je stvarno bilo odlično.
1: Da, imaju zanimljive suradnje sljedeće godine. U 2027. ponovno ćemo slušati jazz orkestar sa Edom Majkom. Čini mi se da se sprema onaj veliki tulum na Šalati. Nisam sigurna u datum, ali dobro, ima do toga još dovoljno. Nekakav Lipanj je u igri. Ali evo, jazz orkestar HRT-a večeras uz Kubizmo. Kubizmo je tijekom godina, tijekom desetljeća u stvari, također obilježio i domaću i regionalnu glazbenu scenu. I imaju taj jedan krasan afrokubanski i latinoamerički zvuk. Pa evo jedne kombinacije upravo njihove koje slušamo u nastavku. A svima vama koji ste u Hvaru, koncert
2: blago
1: je večeras.
2: Vama.
1: Da, blago vama, i koncert je od 20 sati.

0: nam različite pozdravi. Stigla je jedna fotografija sa granice. Pretpostavljam da je granica, s obzirom da je evo ploča Republika Hrvatska EU, pa pretpostavljam da dolazite, dobro nam došli. Stigla nam je i, odnosno stiglo nam je nekoliko videa i nekoliko poruka jedne gospođe koja je upregnula sve svoje moći, motiku, štihaču i ostalo i bavi se eto oko kuće različitim zelenim poslovima i vrtom. A bome stigla nam je i ručak.
1: Ali fora je u tome da je naša slušateljica uzela motiku i presađuje mladice crvenog hrasta iz vrta preko ceste na gradsko dvorište.
0: Uh-huh.
1: Znači, možda je sad to neka ilegala, pa nismo.
0: Pa možda ali, nisi trebala reći.
1: Nismo, ali nismo otkrili lokaciju.
0: Da, nećemo reći.
1: Ali vjerujem da je saditi zelenilo uvijek dobro u bilo kojoj varijanti. Pa evo, čestitke našoj slušateljici.
0: A bome stigao nam je jedan bogati, obilni ručak i sad ne znam kako ćemo ti i ja nastaviti dalje, s obzirom da sad ono, zazubice rastu i da ne velim, slinci cure.
1: Ljudi, stigao je video buncek, tek pečeni buncek s mladim krumpirom, ali fino onako pečen i taman spreman za konzumaciju.
0: Da, u svakom slučaju inspirirali smo vas, hvala što ste nam se javili. Možda inspiriramo još nekog na dobru glazbu i na neko dobro druženje i koncert, s obzirom

0: Da Gajnice vrište, ni manje ni više. Open Air festival Gajnice vrište, koji je smješten na platou pored Centra za kulturu Susedgrad, počinje danas, traje sutra i preko sutra i okuplja i velika i mala rock, pop i trap imena.
1: Sve ono što je danas jako in, što je u trendu i što će definitivno okupiti pripadnike Alfe, odnosno generacije Alfa, Gen Z, pa možda i ponekog milenijalca.
0: Sigurno, kako ne. I bitno je naglasiti, sve je potpuno besplatno, dakle samo im dođete, pridružite se i uživate.
1: Evo, dakle, sve počinje danas sa jakim imenima. Dakle, petak, Psihomodo Pop, evo, bend koji ne treba posebno predstavljati, hrvatski Ramonsi, rekli bi. A to je, dakle, danas u sklopu Gajnica vrište. Sve se događa u pored Centra za kulturu Susedgrad. To je Argentinska ulica broj 5
0: da,
1: u Zagrebu. Za one koji bi iz drugih kvartova voljeli doći na Psihomodo Pop.
0: Jasno, možda si istoka negdje. Uz Psihomodo Pop večeras još Šiza, energični duo iz Koprivnice, i Smrtljivi Martini, jedan zagrebački bend koji, kažu, pjevaju o konkretnim doživljajima svoje generacije. To je za danas. A onda subota i nedjelja ovako. Buntai, jedan od pionira trap žanra na našim prostorima, pa Vatra, dobro poznati bend, imaju već 25 i više godine karijere iza sebe, niz Porina, Djeca, garažni elektro-rock trio iz Zagreba, i The Hahas and the Blablas, zagrebački duo koji svira razigrani new wave pomiješan sa synth-punkom, garažom i post-punkom.
1: Evo, super program danas, odličan program sutra, a nedjelja, zadnji dan festivala.
0: Relax, opuštanje, dakle dan rezerviran za opuštanje uz eko radionice i izložbe. Da se opet vratimo malo na ovo zelenilo koje nam je toliko važno. Tako će izgledati otprilike Gajnice vrište ove godine.
1: Super, evo, čuli ste koliko sjajnih bendova nastupa. Dakle, danas Psihomodo Pop, Šiza, Smrdljivi Martini, a sutra onda Vatra, Bunta i Hahas and Blablas i tako dalje. Dakle, super bendova. Evo, ako ćete do Gajnica, onda morate znati da se sve događa na platovu pored Centra za kulturu Susedgrad. To je Argentinska ulica broj 5. Psihomodo Pop ide u nastavku.

0: 16 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su stabilno. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
2: Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno.
3: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa uvodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U školu je upućen krizni tim koji će i tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je teško ozlijeđenog učenika te mu je pomogao. Nakon njega poslušajte majku jednog učenika.
4: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
0: Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti zrakoplovi zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Poruke potpore pristižu iz Europe i ostalih zemalja saveznica. Poljski premijer Donald Tusk poslao je snažnu poruku.
5: Pozvolim sobie.
0: Dopustio sam si ove riječi solidarnosti, ali želio bih da te riječi i sjećanje na te dane budu putokaz svima, bez iznimke. Od Latvije do Sjedinjenih Država, od Kanade do Finske. Mi u Poljskoj nikoga ne moramo na to podsjećati, da samo onda kad smo zajedno, samo onda kad se međusobno shvaćamo, uistinu ozbiljno, imamo prigodu pobijediti zlo u tom neprestanom sukobu.
5: Konfrontacija.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme će sutra biti većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a najviša od 20 do 25, na Jadranu i do 29 stupnjeva.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: najbolje na stol.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A6 kod čvora Orehovica u smjeru Rijeke vozi se usporeno u koloni. Pojačan promet na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Vrlo gust promet na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzini Zagreb Zapad te u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Radio Dana.
1: Za one koji su se možda u Zagrebu odlučili za nekakav koncert ili izlazak večeras, pa trebali biste biti, čini mi se, na sigurnom i na suhom, što je najvažnije, posebno ako recimo ste odabrali Kawasaki trip na Šalati, jer...
2: Da, oni su ništa večeras.
1: Oni su večeras, a mi ćemo polako do Šalate i sutra, zato što se sutra sprema jedan veliki koncert benda Idem.
3: Tako je, bend Idem, jedni od najtraženijih indie izvođača u regiji, definitivno, a frontman benda je mlad i perspektivan. Naravno, Antun Aleksa je u pitanju. Evo, u svega nekoliko godina sa svojim bendom od nezavisne scene i od klubova u kojima je nastupao, stigao je i do velikih pozornica.
1: Da, i ne samo do velikih pozornica, nego do jako široke publike i do cijelog niza nagrada. Tako da su stvarno okrunili taj svoj rad i taj svoj glazbeni put. Pitala sam ih, s obzirom da ih najavljuju kao zadnji veliki koncert ljeta na Šalati, stvara li im to na neki način određeni pritisak, pa evo što kaže Antun Aleksa, ali nisam to najavila našem dragom Cvekiću, oprosti. To, znaš, ono, ostane u glavi, ja si pomislim, aha, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, i onda ne informiram kolege, ali zato su oni brzi i spretni i toleriraju ove naše ovakve eskapade. Antun Aleksa.
4: Definitivno je nervoza krenula zadnjih dana, baš što se mene tiče. Ja sam jako uzbuđen i jako se veselim, ali me i trema malo pere. Nadam se da će sve ispast barem donekle onako kako smo zamislili i veselim se jer nam je ovo apsolutno najveći koncert koji smo imali do sad solo.
1: Da, bit će to cijela Šalata. Bit će veselo, bit će rasplesano, nisu sami. Što spremaju sutra?
4: Spremamo jedan sirovi, energičan nastup. U goste dovodimo sve ove ljude s kojima sam izbacivao suradnje zadnjih mjeseci. Znači, pridružit će nam se na pozornici i Edo Majka i Pocket Palma i Kiklop, a i Mašinko, koji će također i nastupiti prije nas, a večer će otvoriti naši prijatelji iz Engleske, band Burnt Tapes. Ljudi koji dolaze mogu očekivati jedan veoma energičan i emotivan nastup. Nećemo raditi preveliki show, već ćemo se fokusirati na što bolju set listu, protočnost između pjesama i ono, naravno, ubaciti i tamo neke fore koje nas jako vesele, da sve to bude jedan super party i da ljudi odu doma sa nečim što će pamtiti još dugo.
1: Eto, tako kaže Antun Aleksa.
3: Kojemu su nagrade već pod normalnom dolaze,
1: da,
3: nakon tri Rock and Off nagrade, pa onda i Porin za najboljeg novog izvođača. Logičan je nekako slijed i ove velike pozornice.
1: Da, mislim da sam bila na toj dodjeli nagrada Rock and Off i to je bilo varijanta Idem, bend Idem, pa onda u kategoriji toj bend Idem, i Antun Aleksa se samo vraćao na pozornicu, mislim da na kraju ovoga preuzeo nagradu i rekao, pa ljudi, ne znam više šta da kažem, hvala. Da, tako otprilike nekako je bilo. Što sad dalje, odnosno što dalje s koncertima, što dalje s albumima? Treći album je u pripremi.
4: Već smo krenuli raditi na novom albumu, 4 pjesme su snimljene, planiram da ih bude negdje 10-12, vidit ćemo kako će ići dalje kreativni procesi, ali svakako je novost da ovaj put snimamo to u studiju kod čitav band, svi smo zajedno aranžirali te pjesme, ja sam i dalje autor teksta i glazbe, ali je cijeli band dao svoj divan i nimalo skroman doprinos, tako da će sad te pjesme poprimiti još jedno novo ruho. I baš me veseli to što ćemo u narednim mjesecima to moći prezentirati kroz singlove, pa i zaključno sa albumom Preloše, koji će izaći u 2027. godini. Naravno, to će sve biti popraćeno i brojnim koncertima, tako da pozivam sve ljude koji slušaju da nas zaprate na našim društvenim mrežama, ako ih zanima gdje sve sviramo i šta sve novo izbacujemo. I naravno, još jednom pozivam sve da dođu na Šalatu i da se svi skupa super provedemo.
1: Eto, Antun Aleksa vas je pozvao, a neke od vas će još osobnije pozvati, jer su nam proslijedili dva puta po dvije ulaznice za nekoga od vas, pa budite brzi, 01616 7002, a možete nam pisati putem WhatsAppa, pa što prije stigne. WhatsApp je 099 616 7002. I slušamo naravno Idem i idemo na Šalatu sutra.

0: Drugi dio dana.
1: Drugi. HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: BBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz BBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Javila nam se nešto ranije putem WhatsAppa Tihana i dobila dvije ulaznice za Idem sutra na Šalati, što znači da nam još dvije ulaznice ostaju, pa evo, ako ste s nama i voljeli biste sutra biti na Šalati na, kako kažu, velikom završnom koncertu ljeta ove godine na Šalati i uz band Idem, slobodno nam se javite, pošaljite svoje ime i prezime, pa onaj koji je prvi nakon Tihane, evo, može biti možda sretnik sutra u grupi i masi ljudi koja će skakati, plesati i veseliti se uz Idem.
2: A mi smo ušli u ovaj posljednji sat zadnjeg izdanja, ovotjednog izdanja drugog dijela Dana, ali imamo još odličnih svirki za najaviti vam, ali nažalost imamo i onih prometnih informacija koje bi voljeli podijeliti s vama koji nas slušate u svojim automobilima. I dalje upozorenje na onu nesreću na A6 koja se dogodila na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke. Tamo se i dalje vozi usporeno u koloni, a dogodila se i jedna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Sad se tamo vozi po dva traka, a ograničenje brzine 60 km na sat.
1: Da, i dalje obilaznica dosta zakrčena, ovisi kako na kojem dijelu i u kojem smjeru idete. Ako idete od zapada prema istoku, onda od, recimo, Rakitija ili od onog odvajanja gdje je Ljubljanska avenija, pa sve do Buzina ćete, odnosno, ispričavam se, krivo govorim, to je suprotan smjer, dakle, od Buzina prema Ljubljanskoj aveniji, prema zapadu, tu je gužva. A ako idete u suprotnom smjeru, onda ćete skoro cijelom obilaznicom od Rakitija pa do Hruščice, onako, prva, druga, pa malo brže, pa prva, druga i tako. Veselo. No dobro, ajmo mi prema Rijeci, tamo nema gužve, čini mi se. Malo ima nešto na ulasku na autocestu na A1, ali nakon toga bi trebalo biti dosta dobro.
2: Ali u Rijeci uvijek ima dobre svirke, takve će biti i sutra u njihovom pogonu. To je Strossmayerova ulica broj 1. Naime, to je nova lokacija ovoga koncerta zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Dakle, sutra od 20 sati u pogonu Amy Winehouse Band stiže u Rijeku, a riječ je o koncertnom projektu koji čuva i predstavlja glazbeno nasljeđe ove jedne od najvažnijih glazbenih umjetnica svoje generacije i to kroz izvedbu glazbenika koji su s njom stvarali i nastupali.
1: Da, znači ekipa koja je izvorno svirala s Amy Winehouse odlučili su se okupiti i promovirati diljem svijeta i dalje njezinu glazbu, ali onda naravno i svoju odličnu, vjerujem, svirku. Tako da ih možete slušati sutra u Rijeci i nemojte zaboraviti da se promijenila lokacija, pa ona izvorna u parku nije više ta, nego ipak idete u zatvoreni prostor u koncertni pogon u Strossmayerovo 1. A evo, od svih Amy-nih stvari, naša Sabina kaže, ova je ona koju stvarno rijetko slušamo, pa zato baš danas u drugom dijelu Dana.

0: Da, vrijeme nam se definitivno promijenilo u odnosu na ono od prije recimo tjedan dana, tako da smo prije tjedan dana bez problema bili u nekakvim otvorenim cipelama. E sad, ne samo da su zatvorene, nego moraju biti i visoke i dobre čarape morate imati u većem dijelu Hrvatske, ne svugdje, jer znam da ima još uvijek dijelova Lijepe naše gdje se naši slušatelji kuhaju još poprilično, ali evo, ovaj kontinentalni dio je zahladio.
1: A i tu su onda na repertoaru gumene čižme, ako ćete negdje na otvoreno na koncert. Pa evo i Zagrebački burger festival upravo zbog kiše počinje sutra.
0: Da,
1: na
0: malo su
1: trgu,
0: pomaknuli
1: tako
0: to.
1: Je, malo su pomaknuli na trgu doktora Franje Tuđmana, a na otvorenju nastupaju Kuzma i Šaka Zulu.
0: Da, početak koncerta je u 20 sati, tako da će biti veselo uz sve ono što vam se drugo nudi, mislim pored glazbe. Dakle, dobro druženje, puno nekakve fine klopice i nešto fino za popiti. To je u Zagrebu, no da ne ostanemo samo isključivo ovdje, skačemo i do Osijeka, kad smo već kod tih ljetnih pjesama koje ćemo čuti, a slušat ćemo Ljeto od Kuzme i Šake Zulu. Onda moramo i Kutlića spomenuti, koji je u Kulturnom centru Osijek sutra, odnosno u koncertnoj dvorani Franjo Krežma.
1: Tako je, Marko Kutlić je imao radno ljeto, krenuo je na turneju pod nazivom Moram dalje. Evo, nakon nastupa u Puli, u Slavonskom Brodu, u njegovom rodnom gradu, slijedi Osijek sutra u koncertnoj dvorani Franjo Krežma. Inače, Kutlić je premijerno upravo na nedavno završenom festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku izveo pjesmu Vratila se i osvojio drugu nagradu stručnog žirija. Dakle, nastavlja svoju turneju pod nazivom Moram dalje, a dalje je Osijek na rasporedu, nakon njega i Rovinj 15. rujna.
0: A bome, to je kilometraža, s jednog kraja Hrvatske
1: da.
0: Skroz na drugi, pa onda...
1: Pa da. Onda iz Rovinja u Split, pa u Požegu, i onda Zagreb 21. studenog.
0: Znači cik cak, bome će se naputovati, bit će to prilično kilometara u nogama, odnosno iza upravljača. Ljeto nam, da, polako odlazi negdje, negdje već davno otišlo tu u Zagrebu. Veselje za vas sve u Novom Zagrebu i ostalim nekim dijelovima koji nemate tople vode, dobro.
1: A fino je vani zahladilo.
0: A fino je, taman, taman, da, za prat kosu idealno, pa ajmo još malo, barem u mislima, biti uz ljeto, uz Kuzmu i Šaka Zulu, a onda i kombinaciju Cvek Kutlić, ali nije Berni Cvek.

0: Nemojte misliti da je ljeto otišlo barem iz ovih središnjih krajeva, ovo je samo mali break od onih velikih vrućina i puno sunca. Ova kiša ne da je dobro došla, nego je stvarno bila potrebna apsolutno najviše ovom našem zelenilu oko nas. Sutra prognoza za Zagreb kaže da će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom uz uglavnom slab vjetar. Temperature jutarnje od 12 do 14, dakle treba već neka ozbiljna vestica, a onda najviša dnevna ide do 24, što je idealno za neki dobar koncert ili neku dobru manifestaciju na otvorenom, kao što je recimo Ekotlon
1: da,
0: na Bundeku.
1: Znaš zašto se smijem? Zato što nam je slušateljica Jasminka, koja je na Hvaru, poslala fotografiju na kojoj kaže trenutačno stupnjeva na mom balkonu i fotografija 40.
0: Ajoj.
1: Da, no, da se mi vratimo na taj Ekotlon. Ekotlon je na Bundeku sutra i bit će tu puno toga, puno različitih događanja. I za vas koji volite trčati i koji ne volite trčati i koji volite rješavati nekakve zadatke i slično. Međutim, čeka vas i Eko Quiz, i zelene radionice, i Zero Waste Cooking Show, znači jedan kulinarski show sa što manje otpada što se hrane tiče. Moći ćete i degustirati različite eko proizvode, jedna zelena chill zona, dakle onako kavica, osvježavajuća pića, kokteli, slično. I dnevni koncert. Evo, za one koji se žale da im je, ne znam, prekasno na večer ići na neku svirku, možete doći sutra na Bundek i biti

0: uz Damira Kedžu i Žažu.
1: Odlična kombinacija, a naravno za sve vas koji volite kretanje, onda na startu preuzimate svoju karticu s tragovima i krećete u avanturu, a put vas vodi kroz bunde gdje vas na različitim lokacijama čekaju onda i zabavne zagonetke, pitalice i izazovi inspirirani prirodom i ekologijom. Natječete se u timovima od po 2 do 4 osobe, a cilj je u 60 minuta riješiti što više zadataka i osvojiti što više bodova. Ono što je naravno najvažnije, to je dobra zabava, timski duh i zajednički doživljaj. Evo, dakle, na Ekotlon dođite sa svojom ekipom i sudjelujte u festivalu, odnosno u Eko kviz utrci koja traje 60 minuta. Provjerite svoje znanje o prirodi, o okolišu, zabavno će to sve skupa biti, a onda nakon svega toga raspleše vas Kedžo i Žaža.
0: Da. Svi festivalski sadržaji su besplatni za sve posjetitelje, kotizacija potrebna, da čisto kažemo, isključivo ako ćete sudjelovati u ovom ekokvizu utrci, ali sve ovo ostalo što smo spomenuli, dakle radionice, zero waste cooking i slično, to vam je na raspolaganju.
1: E sad, vrijeme okupljanja za vas malo ozbiljnije, ove rekreativce koji ćete sudjelovati u Eko kvizu. U 10 sati je okupljanje i preuzimanje startnih paketa, onda u 11 je početak utrke, u točno podne kraj, dakle kraj utrke, a u 12.30 proglašenje pobjednika i dodjela nagrade. I onda vas tijekom tog poslijepodneva zabavlja Damir Kedžo, a onda u večernjim satima i Žaža.
0: Da, oni imaju jednu kombinaciju, odnosno jednu pjesmu još od prije nekoliko godina. Bila je prije tih ohoho godina i dosta veliki hit. Jedan lijepi, nježni, romantični spot je napravljen upravo za ovu pjesmu. A evo, Cvekić pokušava doznati koja. 2017. Od toga je prošlo već 9 godina.
1: Ali piše, potpisani su pod tim duetom Damir Kedžo i Jelena Žnidarić.
0: Da, pa dobro, njezino umjetničko ime je Žaža. Da, definitivno pamtljivije. Ovako ovih Jelena ima na bacanje koliko hoćete, na svakom kutku neka Jelena sad. Bolje onda Žaža.
1: A Žaža i Kedžo svirat će nam do naših novosti, a ja mislim da smo dosta pričali, Berni, da je sad vrijeme za svirku do novosti, definitivno. Evo, 17.26 je.
2: Drugi dio dana.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vidljivi su pomaci u sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u Prečkom prije gotovo 2 godine, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore za metal, s obzirom na to da se napad dogodio hladnim oružjem. O sigurnosnim izazovima u našoj emisiji Dnevni ritam govorio je predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić.
2: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, te da je i njega, kao i njegove sugrađane, zanimalo o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare. Nakon gradonačelnika čućemo predsjednika uprave Nexea Josipa Ergovića.
3: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
4: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju.
0: Zagrebačka vodoopskrba i odvodnja dobila je novu direktoricu. Nakon javnog natječaja na čelo društva imenovana je Janja Mihalić na mandat od 4 godine. U tvrtku ne dolazi kao novo lice. Od travnja 2024. bila je zamjenica direktora, a prije toga radila je na vodećim položajima u nekoliko državnih institucija, među ostalim u Ministarstvu prostornog uređenja i Fondu za obnovu. Odluku o njezinu imenovanju Skupština vodoopskrbe i odvodnje donijela je jednoglasno. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Nove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a najviše od 20 do 25, na Jadranu i do 29 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona vozila kod naplatnih postaja Zaprešić u smjeru Krapine duga je oko 1,5 km. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je duga oko 2 km. Pojačan promet i na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad, a u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok. Promet teretnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Slavonski Brod, Županja i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: dana. Drugi dio dana.
1: I tako, drugi dio dana polako, korak po korak ide prema svojem završetku i velikom grand finalu. A veliko grand finale je vezano uz neke prometne informacije.
2: Da, evo, javila nam se tvoja imenjakinja, naša slušateljica Jelena, pa idemo ju čuti.
3: Ne znam što se događa, ali ljudi, kogod može, izbjegnite naplatne lučko u smjeru juga, jer kolona se proteže sve do nadvožnjaka za Krapinu.
2: Hvala lijepa Jelena na ovim informacijama. Da, ako niste slušali hak slučajno, ako niste bili uz nas u tom trenutku, evo, nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Bregane, po dva traka se tamo vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Kolona pred naplatnom postajom Zaprešić na autocesti Zagreb-Macelj u smjeru Krapine je kolona, koja je duga sada oko kilometar i pol. Isto tako na A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je duga oko 3 km.
1: Da, a i pogled na Google-ove mape isto otkriva da ova obilaznica i dalje je u nešto boljem stanju nego što je bila prije recimo sat, sat i pol, ali još uvijek dosta veliki priljev vozila upravo prema naplatnoj postaji Lučko, odnosno na ulasku na autocestu, tako da računajte, ili ćete malo sporije i čekati, ili ćete možda naći alternativu ako vam se ne da stajati u koloni. Mi smo najavili dosta toga danas, iako nismo iscrpili sve ono što smo mislili, jednostavno nismo stigli, ali bismo voljeli za kraj pozvati vas na 8. festival nordijskog hodanja i pješačenja u Samobor. Oni su nazvali ovaj događaj Vjerujemo ljubavi i on se događa sutra. Mjesto sastanka su vanjski tereni sportske dvorane Samobor u ulici Andrije Hebranga 26A. Možete doći koliko god godina da imate, od 7 do 107. Postoje tri staze koje možete odabrati za svoju stazu ljubavi, kažu. Organizator je Društvo za sportsku rekreaciju Sport za sve Samobor. Jedna staza je staza ljubavnih priča, duga 7 km, srednje teška, kažu. Onda tu je staza romantičnog jezera, 3 km lagana staza, dakle, evo, svi možemo proći jednu takvu, ili ako ste HC kategorija, staza Grgosove špilje, 9 km duga i teška. Tako da tu morate ipak imati kondicije. Okupljanje je u 9 sati, ujedno i prijava sudionika. Svečano otvaranje festivala je u 10, nakon toga će se formirati grupe po stazama i krenut ćete na svoje pješačenje i svoje nordijsko hodanje i onda u podne i 30 je ručak za sve sudionike. A ono što želimo posebno zapravo spomenuti, da ovogodišnje izdanje ovog okupljanja Vjerujem u ljubav je ove godine u spomen našoj kolegici Kristini Kiršenhojter, koja je bila članica ovog društva i, kažu, bila je srce mnogih naših trenutaka, osoba koja je svojim zaraznim osmijehom unosila toplinu, radost i vedrinu gdje god bi se pojavila. Tako da, evo, u Kristininu čast i njezino ime i spomen održava se ova utrka, odnosno ovo hodanje sutra. Kažu, neki ljudi prestanu hodati uz nas, ali njihov trag ostaje na našem putu, pa ako biste im se voljeli pridružiti, možete to napraviti sutra u Samoboru. Početak je, kao što smo rekli, u 10 sati i s ovime ćemo zapravo zaokružiti današnje druženje.
2: Tako je, zaželjeti vam ugodan vikend. Zaželjeti vam ovaj vikend dosta svirke, dobre glazbe i dobrog druženja, naravno.
1: Bernard Cvek i Adriano Bernobić su bili naš muški dio ekipe, a nas
2: i
1: dvije...
2: Jelena i Sabina s vama ovdje ispred mikrofona. Lijepi pozdrav, ljudi, čujemo se.

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Čuli ste za bučice. Postoje bučice od 1 kile, kog briga za to?
2: Podignute i nepodignute bučice.
1: Tako je. Postoje bučice od 3 kile, ali to je za djecu.
2: Ma da.
1: Postoje bučice od 5 kila, međutim, i to je prelagano. Ljudi moji, bučica, da pače 2, od 7 kila.
2: Opa!
1: Toliko je dizala naša Dora Srdar jučer.
3: Pa, to je za mene veliki napredak. Kao netko koji je počeo trenirati prije 3 mjeseca i prije 3 mjeseca kad sam došao tamo sam dizala bučice od one male gumene od 2 ili 3 kile, koliko.
1: Ovi više nisu bučice.
3: Da.
2: No, bučetine.
3: I onda sam bučetine. Da.
2: I čekaj, ideš ti po dvorani i vidiš ti bučicu od 7 kila. Dođi da te mama digne u visine.
1: Dora, znaš šta, mislim da mogu reći u ime cijelog šova i u ime svih koji nas slušaju sad da smo jako ponosni na tebe.
3: Hvala. Pače, mislim da neke možda čak i nije briga.
2: Dolazit ćeš na posao sa autom pod rukom.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
5: Drugi dio dana.

0: Gracie Abrams i pjesmu Look at my life slušali smo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vidljivi su pomaci u sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u Brečkom prije gotovo 2 godine, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore za metal s obzirom na to da se napad dogodio hladnim oružjem. O sigurnosnim izazovima u našoj emisiji Dnevni ritam govorio je predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić.
2: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Sudjeluje više od 400 izlagača, predstavljaju se suvremena poljoprivredna oprema i mehanizacija, a moglo bi ga posjetiti više od 50.000 ljudi. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je najavio 10 milijuna eura za cjelovitu obnovu sajamskog prostora u Gudovcu. Prije njega čućemo i dvije poljoprivrednice, Mariju Pomper i Anitu Zrniš.
3: Sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave.
4: Trudimo se, sve teže, ali ne damo se.
5: Bavimo se proizvodnjom mesa. U ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih koje kakvih bolesti. Hrane će biti recimo na knap zbog suše.
6: Za povećanje, tako je, kapaciteta u mesnom dijelu, u mliječnom dijelu, za borbu protiv bolesti.
0: Tužiteljstvo Tuzlanske županije podignulo je optužnicu protiv 7 ljudi koje smatra odgovornima za smrt 17 te ozljede 30 starijih osoba u požaru koji je prošle godine buknuo u domu umirovljenika u Tuzli. Među optuženima su bivši ravnatelj doma Mirsad Bakalović, bivši dužnosnici toga doma te tvrtke zadužene za održavanje protupožarnog sustava. Terete se za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a bivši ravnatelj i za zlouporabu položaja i ovlasti. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno uz kraće zastoje između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na prilazu zoni radova u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća na autocesti A6 na čvoru Orehovica na ulaznom kraku u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A7 između čvora Hreljin i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je oko 3 km, a povremeno se prekida promet ispred tunela Burtlica iz sigurnosnih razloga. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 na dionici Krapina Podgora Krapinska. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle. Pojačan je promet na Krčkome mostu u smjeru Otoka, kolona je od čvora Šmrika. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prilaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinu naselju učenik je jutro s oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu i nisu u životnoj opasnosti. Motiv napada se istražuje, a napadač je priveden. O stanju ozlijeđenih govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
2: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno.
3: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i potrbušnice sa krvarima.
0: Obilna kiša pala jutros u Splitu, gdje je do podneva na snazi bio narančasti meteo alarm. Primljeno je više od 60 dojava, među kojima i one o poplavljenim stanovima u prizemlju, garažama, dizalima te vrtićima. Voda je stvarala probleme u prometu, a neko vrijeme nisu radili semafori. Sve raspoložive ekipe vatrogasaca te vodovoda i kanalizacije odmah su izašle na teren kako bi se stanje što prije normaliziralo. Direktor vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić za HTV je rekao:
4: spremali smo se za ovakav scenarij, ali uvijek nas iznova iznenadi, jer se radi o enormnoj količini u vrlo kratkom vremenu, kažu prema neslužbenim informacijama, čak se na desetak litara po metru kvadratnom. Najmoderniji sustavi projektiraju se za neki 35, najviše 40 litara. Kad govorimo o gradu Splitu, govorimo o mješovitom sustavu oborinske fekalne odvodnje.
0: Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti i zrakoplovi zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Službena komemoracija u New Yorku počela je polaganjem vijenaca, a na njoj su sudjelovali svi živi bivši predsjednici i potpredsjednik J.D. Vance. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
5: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
6: Dobre večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometne su nesreće na autocesti A3 u smjeru Lipovca na 110. kilometru između čvorova Kutina i Lipovljani, te na 167. kilometru između čvorova Okučani i Nova Gradiška. Kolona je tamo oko 2 kilometra. Zbog veće gustoće prometa između čvora Hreljin i čvora Šmrika na autocesti A7 u smjeru Križišća, kolona je oko 3 km te se povremeno prekida promet ispred tunela Burlica iz sigurnosnih razloga. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 Krapina-Podgora-Krapinska, obilazak ulazak je preko Đurmanca. Između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali zbog jakog je vjetra zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle. Pojačan je promet na Krčkome mostu u smjeru otoka, kolona je od čvora Šmrika. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 501 na dionici Hreljin-Križišće vozi se otežano jednim trakom. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Zna Međijor kad treba završiti njegova Breed u orkestralnoj verziji i eto završava u točno 20 sati. A u 20 sati ovdje na drugom vrijeme je za...
1: Trezor na drugo.
0: Dobar večer i dobrodošli u novi Trezor na drugom. Ja sam Edna Cveki s vama do ponoći. Nešto noviteta, zapravo dosta noviteta jer posljednja tri tjedna ja sam malo se odmarao, pa su išle moje playliste, pa išao nogomet, pa svašta nešto. A eto ima nešto i noviteta, izvukao sam neke stare dobre stvari koje ćemo slušati kasnije tijekom večerašnjeg Trezora. Dakle, sve do ponoći, vjerujem, puno dobre glazbe. Krenut ćemo malo laganije. Donny Bennett gostuje po drugi put nakon dvije godine u petom kupeu večer. Slušat ćemo njegovu Konnichiwa. Dobru zabavu vam želim ako krećete na taj koncert. Uvijek je zabavno na tim koncertima. Donny nastupa s bendom i to zvuči sjajno, barem je tako bilo prije dvije godine. Eto, nadam se da će tako biti i večeras. Prije toga novi Logic 1000 sa Christine and the Queen. Single je The Only One, no na samom početku stigla je sjajna vijest za sve ljubitelje Warhouse-a. Naime, Warhouse je projekt belgijskog kantautora, mogu tako slobodno reći, Martina de Volderera. On je inače počeo karijeru u bendu Baltazar, ali onda je 2016. dakle prije 10 godina pokrenuo svoj projekt Warhouse. I sad u 10 godina na pomolu je i novi peti album The Donkey. Tek na godinu, sredinom siječnja izlazi, ali zato je to još jedan novi single. Nakon onog čudnog The Babe, The Baby, ovo je odličan. Simple Pleasures, ovo je Warhouse.

E pa tako će to otprilike zvučati večeras u petom Kumpeu, Donny Bennett. Možda još stignete na koncert i cijeli niz DJ-a nakon toga. Zabava, kako se to kaže, do jutra. Donny Bennett, njegova Konnichiwa. A nakon toga, jedna od stvari koja je, negdje sam prije godinu, dvije sam ju otkrio. I otkrio sam taj duo, francuski duo Pahadi. Njihov Recroverto. Njihov album Recroverto objavljen je prije 10 godina i oni ga obilježavaju, pa su i mnogi glazbeni portali pisali o tome kako je to zapravo sjajan album, ali se negdje izgubio, pa vrijeme je da ga vratimo. Toi et moi, Mr. Fingers Sunset Mix. A onda idemo tamo nekakvih 15 godina natrag, u 2011. Queen of Hearts, njihova The Last Day of Summer. To je bilo jučer. Uskoro novi Fall Amour, Rose Rose u remixu, Salon Le Chat. Novi single Never Enough.

Johan Agebjorn i Ercola. Djelovali su pod imenom Queen of Hearts. Ovo je njihova Last Day of Summer. Što se tiče kontinenta, mislim da je to bilo jučer. Na moru je još dobro, još se ljeto drži. Bare mi se tako čini. Doduše, gledao sam ove nekakve snimke iz Splita sa kišom koje je palo ne znam koliko, ali dobro, temperature nisu ovako niske kao ovdje kod nas. Last Day of Summer u Le Matos remixu, prije toga Paradi, njihova To je Moa, Mr. Fingers Sunset mixu. Inače, taj mix se nedavno pojavio, kažem, kao obilježavanje 10. obljetnice njihovog sjajnog albuma, sad opet neću znati, Retroverso. Bare mislim da se tako zove. Ostaćemo još u Francuskoj. Fall Amour se vratio s novim singlom Music is Life. Nakon toga Rose Rose i All I See u Terence Parker remixu. Dakle, ovako malo življi jedan dio, kao da ljeto još uvijek traje. Ne damo se. Uostalom, pa ni kalendarski ljeto još nije završilo. Music is my life. Fall Amour u nastavku

Početkom srpnja objavljeni single Joyce Muniz Nostalgia 92. Inače lisabonski duo Oito Oito remiksirali su ovu stvar. Joyce Muniz je to bila. Ovo je Cirk Fantasy 2006 u Shiela remiksu. Možda je bolje da danas ne govorim puno. Ne ide mi baš. Treba se nakon nekog vremena provedenog na odmoru ponovno zagrijati. Nakon toga bit će tu i Space, njihova Carry On, Turn Me On. U Dimitri from Paris i DJ Deep remixu.

Skognuli smo malo u Kolumbiju, tamo nas je dočekao Duon the Virginia Wally. Mercenario u Nuclear Digital Transistor remixu. Prije toga slušali smo Alaju, njegov muzika specijale. Dakle, baš se ti reći, nije specijale, nego spacijale. Prostorna glazba. U IOE Palmieri remixu. Inače, taj remix našao se na popisu Beatportovom, onom, oni objave svako malo top liste najboljih remikseva s početka ove godine, pa se onda i taj muzika spacijale našao na tom popisu. Prije toga Carry On, Turn Me On, DJ Deep i Dimitri from Paris potpisuju remix, a inače treba spomenuti da će Dimitri from Paris gostovati u Petom kupeu za točno 2 tjedna, 25. rujna ponovno dolazi, dakle, k nama. A ovo je već Jordan Nocturne, XTC, Take Me Away. Pa onda jedan sjajan remix na kojeg sam nedavno pronašao, band njihova Svolenu, Beloved Cafe Del Mar remixu. Ne Cafe Del Mar, nego Cafe Del Marsh remix. I onda još jedan odličan remix za Rigunija. Lift Your Head Up. Vagadeiro Extended remixu. Eto, još smo nekako na novim stvarima, onda malo klasici. Rixo P. Robin, uskoro njihova Monument.

0: trezor na drugo.
1: Trebao sam zapravo sada pustiti onog Banco di Gaju sa Last Train to nije Transcentral. Ne ide mi danas, ljudi, oprostite. Znate, kad se vratite s godišnjeg, pa onda treba vam neko vrijeme da se uhodate. Ja sam Bernard Cvek s vama do ponoći u novom trezoru na drugom Riguni. Lift your head up u Aguadero Extended Remixu. Satori Miwa Amadi, Sun Days Without You, Cruisen Remixu, a onda i Royksop i Robins Monument. To je ono što slijedi. Ostanite uz drugim, ostanite uz trezor na drugom sve do ponoći.

0: Юн.
1: Трезор на друг.
2: Sa Summer of Love, a ovo su već Muscle Cars. There is space for us all. Polako ću to malo usporavati. Čini mi se. Još će biti ovako malo više jazz, je rekao bih, stvari. LTJ Experience uskoro sa Ain't Nothing But The Groove, jedan od pravih klasika. Onda je Rubin Steiner sa Persuasive Percussions. To je baš onako jedna dobra stvar. Eto, krenuo sam malo sad u ove zapravo nekakve stvari koje onak podsjećaju na ljeto. Ne dam se od ljeta. Dobro, nije baš dobro kad je 38, ne, ali i to dan imam. Ali uvijek ljeto. Vratit će nam se uskoro. Da, uskoro. Evo samo jedno 9 mjeseci. Ostanite uz drugim. Trezor na drugom do ponoći.

0: prizor na drugo.
1: Fortet, njegova Unspoken u promo verziji, što god to značilo. Prije toga Rubin Steiner sa Persuasive Percussions, odlično za slomit jezik, a prije toga LTJ Experience sa Ain't Nothing But A Groove. Eto, malo jazzy pri kraju, a sada ću
0: trezor na drugo
1: usporiti još skroz do kraja. Slušamo na samom kraju, prije nego vas dakle pozdravim, Margot Gazur sa This Is Always. Ona je inače francusko vijetnamska skladateljica, glazbenica, producentica, DJ-ica. U posljednje vrijeme živi u Berlinu. Neko vrijeme živjela je u Vijetnamu, ali eto, u Berlinu se stacionirala i prošle godine, u svibnju prošle godine, objavila je debitantski album Blurred Memories, s kojeg je upravo krenula, dakle, This Is Always. A za sami kraj ostavio sam uvijek mi drage The Orb. Zašto ne? Oni su mi, dakle, uvijek dragi, a i oni su prošle godine objavili novi album. Buddhist Hipsters, s kojeg smo slušali stvari, kako se to obično kaže, svaka stvar je na svoju stranu. E pa jedna skroz lagana koja će vas uspavati ako na spavanje krećete. Under the Bed. Obično tako nekako trezor i završava sve sporije, sve laganije, dok i ne završi. Pa možda minutu, dvije nakon ponoći. Opet će me mec sanjat jer sam ukrao koju minutu, a valjda neće. Doduše ne znam je li njegova playlista, ali mislim da je. Toliko od mene, ja sam Bernard Cvek, bilo je ovo jedno, nadam se, kako bih rekao, uhodavajuće izdanje Trezora na drugom nakon godišnjeg odmora. Lijepi pozdrav, laku noć vam želim, ostanite dalje uz